0: Reklama.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete, feisbuke Vandens lova liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.
4: Muzikantai, polka!

beriam grūdą, verčiam vagą, oras kvepia rimu, kentim vargo dalę karčią, šiandien lengva ir ramu. Dirvos leidžia daigą žalę, dirvoj pluša Lietuva, amžiais kentusi nedalę, kelsis vėl gyva. Savo prakaitų palaistėm tuo žaliuosius daigelius ir į laisvės rytą skaistų, radom slepiamus kelius, kuriam laimę savo rankom, tėviškėlį nevergaus, pro lušnelį šviesų langą, saulė leisis iš dangaus.

Labas rytas Lietuvos Respublikos piliečiai. Labas rytas Lietuva. Jūs sveikina radijo stotis Pūkas.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, eteryje žinios. Vilniaus ir Kauno savivaldybės aiškina, kad pamirštų automobilių miestuose daugėja, tačiau norint juos nutemti, tenka įveikti didžiulę biurokratinę naštą. Teisės aktai saugo privačią nuosavybę, todėl automobilio negalima tiesiog paimti ir nutemti. Anot Vilniaus viešosios tvarkos vadovo, per 2 metus iš viso nutemta beveik 200 automobilių, tiek konfiskuotų, tiek neturinčių šeimininkų. Kaune apleistų automobilių kiemuose taip pat padaugėjo. Sako viešosios tvarkos skyriaus specialistė. Pasak jo, šiemet per pusmetį pranešimo apie pamirštus automobilius sulaukta 2 daugiau. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelinas sako, kad pareigūnų trūkumą lemia ir tai, kad dalis jų dėl didesnio atlyginimo pereina į krašto apsaugos sistemą. Pasak ministro, vyriausybei ir profsąjungoms reikia sutarti dėl nuoseklaus požiūrio, kaip ateityje bus keliami atlyginimai vidaus reikalų sistemos pareigūnams. Katelino teigimo, kitais metais pareigūnai gali tikėtis didesnio atlyginimo, tačiau neįvardyje, kiek jie bus keliami. Aplinkos apsaugos departamentas prokurorų prašo įvertinti ar Vilniaus savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro sprendimas pavesti Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centrui tvarkyti mišrės komunalinės atliekas yra teisėtas. Taip pat prokurorų prašoma įvertinti sprendimus pavesti atliekų tvarkymo įmonėms Ekonovus, Ekoservis ir Ekobazė rūšiuoti komunalinės atliekas. Valstybės vadovai po dvasininkų skandalų kalba apie viešą seksualinių nusikaltėlių registrą. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė teigia, kad tokius nusikaltimus padarę asmenis turėtų būti viešinami specialiame registre. Premjeras Mindaugas Sinkevičius svarstė, jog parlamentarai greičiausiai turės imtis įstatymų pokyčių. Savo ruoštus Seimo pirmininkas Juozas Olikas pažadėjo, kad artimiausiu metu bus peržiūrėta esama teisinė bazė. Prancūzija šią vasarą nusiaubus rekordiniams miškų gaisrams, pareigūnai stiprina poilsio vietų gamtoje apsaugą. Siunčiami specialūs pareigūnų būriai nustatyti ir drausminti laužus kūrenančius poilsiautojus. Policijos duomenimis net 9 iš 10 gaisrų šalyje kilo dėl žmonių kaltės. Jungtinių tautų jūrų agentūra pranešė, kad kaip teigiama iš tanklaivio užplaukusio ant seklumos prie Omano krantų, įsiliejusi nafta pasiekė žemyną, o ją surinkti trukdo musoniniai vėjai. Manoma, kad šis laivas priklauso Rusijos šešėliniam laivynui, kurį Maskva naudoja siekdama apeiti vakarų sankcijas, taikomas jos naftos eksportui. Šį laivyną sudaro senstantis laivai, kritikuojami dėl jų techninės priežiūros, draudimo ir saugos standartų. Pačiame atostogų sezono įkarštyje, įsiveržus Etnos ugnikalniai, Italijai priklausančioje Sicilijos saloje, viduržemio jūroje įsikūręs Katanijos oro uostas, vis dar buvo uždarytas, dėl to nepatogumo patyrė tūkstančiai keliautojų. Aktyviausias Europos ugnikalnis pliūpsniais pelenų ir įkaitusių alienų spjaudosi nuo penktadienio. Dabar daugelis keliautojų bando pasinaudoti salos sostinėje Palerme esančio oro uosto arba renkasi kitą alternatyvą – traukinius. Kolumbija paskelbė 3 dienų gedulą žemės drebėjimo aukų atminimui pagerbti. Pirmadienio šalies vakarinę dalį supurtė žemės drebėjimas, kurio stiprumas siekė 7,4 balo, buvo stipriausias Kolumbijoje per pastarąjį šimtmetį. Dėl galingų požeminių smūgių sugriuvo daug pastatų ir žuvo daugiau nei 200 žmonių. Gelbėtojai tęsė išgyvenusiųjų paiešką.
1: Sportas.
0: Lietuvos rinktinė priartėjo prie medalių Rumunijoje vykstančiame Europos U16 vaikinų krepšinio čempionate. Lietuviai 80-75 nugalėjo bendramžius iš Vokietijos. Nugalėtojus į pergalę vedė Danielius Jasikevičius ir Lukas Andrulius. Paryžyje vykstančiame Europos plaukimo čempionate į kovą dėl medalio prestižinėje 100 metrų laisvuoju stiliumi rungtyje stojo Tomas Navikonis. Lietuvis dar kartą pagerino šalies rekordą ir užėmė 8 vietą. ir apie orus. Šiandien danguje netrūks saulės, kiek daugiau debesų sukiosis, tik šiaurės rytuose. Nelis. Šiaurės vakarų, vakarų krypties vėjas vėl sustiprės iki vidutinio stiprumo. Aukščiausia temperatūra kils iki 20-24 laipsnių šilumos. Penktadienį debesų bus nedaug, lietus neprognozuojamas. Naktį temperatūra kris iki 8-13, pajūryje 14-17 laipsnių. O penktadienio dieną vėl grįš 21-26 laipsnių šiluma. Dabar Lietuvoje 7 valandos ir 6 minutės.

0: Reklama. Bendrovė Pelias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Pelias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
1: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699 15651 ir mes atvyksime.
0: Pelias, Lietuvos kenkėjų kontrolė.

0: Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06-30-00662. Pasirūpinsiu visų procesų. Nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtis skambučių ar rūpintis sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06-30-00662.
1: Girdėjote reklamą.
2: Geros dienos!
3: Septynios valandos ir beveik 12 minučių šalyje. Štai ir išaušo naujas rytas po praėjusio saulės užtemimo. Galbūt stebėjote, grožėjotės tuo, galbūt tik šį rytą internete žiūrite, kaip visą tai atrodo. Bet kokiu atveju tikrai neįprastas reginys, nedažnas reginys, tad verta ir dažniau akis pakelti į dangų. Na, o kalbant apie šią dieną, rugpjūčio 13-ąją, šiandieną minima tarptautinė kairiarankių diena. Ir ji pirmą kartą paminėta 1976 metais, o pagrindinis jos tikslas – atkreipti dėmesį į iššūkius, su kuriais kairiarankiai susiduria dešiniarankiams labiau pritaikytame pasaulyje. Na ir kartu paminėti kairiarankystės savitumą. Beje, tokių žmonių pasaulyje yra daugiau nei 550 milijonų, tai yra maždaug 15% visų gyventojų, tai irgi galima sakyti nemaža dalis. O daugelis mums kasdienių daiktų, žirklės, atverstos užrašinės, virtuvės įrankiai, durų rankinos, netgi mokyklos solai, visą tai sukurti dešiniarankiams. Taigi, kairiarankiai nuo mažens turi mokytis prisitaikyti, dažnai tampa labai išradingi ir būtent šis nuolatinis prisitaikymas lavina jų kūrybiškumą ir lankstų mąstymą. Beje, mokslininkai sako, kad tėvai, kurie nori pakeisti vaikų kairiarankystę, daro įtaką centriniai nervų sistemai, nes mūsų rankų kūno dominavimą lemia būtent centrinė nervų sistema. Beje, įdomu tai, jog iš istorinių asmenybių kairiarankiai buvo Julius Cezaris, Napoleonas Bonapartas, Liudvikas van Bethovenas, Albertas Einšteinas, Michelangelas ir kiti. Taip pat kairiarankis yra ir visos poliarinės meškos. Taigi ir gyvūnų pasaulyje taip pat kairiarankių galime sutikti. Taigi tiek trumpai apie šiandieną minimą tarptautinę kairiarankių dieną. Šiandien turime ir nemažai varduvininkų, kuriuos iš pat ankstyvo ryto smagu pasveikinti. Tai yra Kasijonas, Pancijonas, Naglis, Gilvilė, Ipolitas ir Diena. Taigi sveikiname jūs ir visiems linkime gražaus, žvalaus ryto. Netrukus pasidomėsime, kokios eismo sąlygos pasitinka keliaujančius.

0: Gero kelio.
1: O keliaujantiems kokiamis nors transporto priemonėmis, svarbu atsižvelgti į eismo sąlygas. O šį rytą jos tikrai palankios keliaujantiems. Kelių dangos sausos, tik vietomis migla tvyro, o temperatūra sviruoja nuo 6 iki 13 laipsnių šilumos. Sinoptikai sako, jog dienos metu oras turėtų sušilti iki 20-24 laipsnių, lietaus neprognozuojama ir šiandieną danguje netrūks saulės.

kartais užtenka vos kelių minučių, kad pasijustume švalesni. Taigi nieko nelaukdami pradėkim paprastą, lengvą ir visiems tinkančią mankštą, kad diena prasidėtų su didesnė energija ir su geresnė nuotaika.

0: Ach, ryto mankštelė, toks lauktas dalykas, geras, nuteikiantis gerai visai darbo dienai.
1: Tai pasirašykime visi dabar.
0: Aha, puiku, nusišypsokim svarbiausiai, giliai įkvėpkim ir iškvėpkim. Palinkėkim šalia esantiems ir ne tik galbūt kažkam toli iškeliavusiems ir mintimis geros dienos. Na ir žinoma, pradėkim nuo galvos sukamųjų judesių. Sukim galvą rateliu. Puiku. Į kitą pusę. Gerai, bičiuliai, dabar palengva pabandykim vieną ausim pasiekti vieną petį. Iš lėto. Aha, kita ausim į kitą petį. Gerai. Taip, galvą atstatom į savo poziciją, kaip jai ir reikėtų būt. Gerai, pečiai. Sukam pečius pirmin rateliu. O dabar atgal. Kas gali būti geriau už ryto mankštą? Kada energijos tikrai pasisemėm visai darbo ar poilsio dienai nesvarbu. Aš tiesiog jaučiu, kaip mūsų vis daugėja kiekvieną rytą tų besimankštinančių.
1: Taip, visi sportiškai nusiteikia.
0: Jo, ir sveikuoliškai taip. Gerai, bičiuliai, ištieskim rankas į šonus, pečio aukštyje, sulenkim per alkūnės ir sukam į vidinę pusę. Taip. O dabar į išorinę. Gerai. Ir dabar keliam rankas virš aukštyn, suspaudžiam kumštukus ir sukam per riešus. Judesys labai gerai tinka kraujotakos gerinimui. Labai gerai. Dabar nuleiskim rankas, papurtikim.
1: Išvarykim ryto tingulį.
0: Taip, ir susikaupusia kūnė energija. Ir dar gali taip lūpom patyti. Kaip gerai. Aha. Gerai. Ir dabar uždėkim rankas ant klubų ir sukam juos nedideliais ratais į vieną ir kitą pusę. Ar kaip kas mėgstat lanką pasukti galit? Judesys lygiai tas pats, ar lanką sukti, ar juosmenį. Gerai. Pasukam į vieną ir kitą pusę. Svarbiausia čia nepritingėt. Tik teko su žmonėm bendraut, sako, na, pradžioje galbūt ir sunku yra pradėti ryto mankštą daryti.
1: Bet kaip prisiverti, visai būna lengva.
0: Jo, po to, be to gyventi negali. Ir pabandyk vieną dieną nepadaryti ryto mankštos, tai jausies toks patežęs, pakiužęs, ištižęs. Labai gerai. Gerai, bičiuliai, užteks sukt, dabar rankas ištieskim prieš save. Gerai. Įkvėpkim, iškvėpkim ir aukštais žingsniais eidami pabandykim vienu keliu pasiekti vieną plaštaką, kitu keliu kitą. Paplekšnokim kitaip visą. Puiku. Pasivaikštom. Toli niekur neinam. Vietoj vaikštom. Kas norit, galit ir pabėgioti aukštais žingsneliais. Nedraudžiam. Gerai, puiku, rankos lieka savo vietų. Ir pritupkim ir atsistokim. Na, kelis kartus tai galim padaryti, kiekvienas pagal savo galimybės. Nepamirštum kvėpuoti ir šypsotis. Gerai, keletas pritupimų. Dar kartelį pritupkim ir atsistokim. O dabar atsistokim, ramiai, vėl rankas papurtikim, įkvėpkim, iškvėpkim. Šypsenos nedingsta niekur nuo veido. Na ir bičiuliai, esat tikri šaunuoliai, mes ryto mankštą.
1: Užskaitome.
0: Taip, ir pasiplojam vieni kitiems, linkėdami nepaprastai geros ir turiningos dienos su meilė radijo stotis Pūkas. Bičiuliai, būkit žvalūs, linksmi.
2: Geros dienos!

0: spauda, kiti puslapiai.
1: Jūsų dėmesiui ketvirtadienio spaudos apžvalga. Ja pradėsime nuo straipsnių iš vakarų žinių. Lietuviai nyksta tiesiog akise. Lietuvoje per pirmą šių metų pusmetį gimė 2000 mažiau vaikų negu per 2025 pirmą pusmetį. Artėjame prie demografinės katastrofos, nes šiemet pirmą pusmetį gimė tik 10600 naujagimių, kai pernai tuo pačiu laiku sulaukime 12600 kūdikio. Vienai moteriai tenka tik 0,9 vaiko. Tiesa, Pietų Korėjoje moteriai tenka tik 0,7 vaiko, bet yra 71,7 milijono gyventojų, o Lietuvoje mažiau nei 3 milijonai. Ką daryti? Negi Lietuviai išnyks. Politikai tikisi jo geresnio gimstamumo pasieksime didindami motinystės išmokas, organizuodami diskotekas. Tačiau filosofija skaitmeninio turinio kūrėja Neda Vasiliauskaitė mano kitaip ir pateikė nykstančių pandų pavyzdį. Stengiamasi jų populiaciją padidinti uždarant zoologijos soduose rezervatuose, gerai šeriant, saugant, skaičiuojant, aprūpinant žaislais, prisodinant bambuku, bet pandos vis tiek neskuba daugintis. Kaip ironizuoja Vasiliauskaitė, daugintis nepaskatintų ir pornografiniai filmukai. Mat pagrindinė sąlyga, kad žmogus ar panda norėtų daugintis, palikti pandas ar žmonės jiems patiems. Tai yra nesekti, nekontroliuoti, nekaltinti nei tėvų, nei vaikų, palikti tėvus ir vaikus ramybėje. Tačiau juk žmonės visada būdavo kontroliuojami, bet tai nesutrukdydavo gimdyti. Vasiliauskaitė paaiškina, jog anksčiau kontrolė buvo kitokia. Bet kokioje santvarkoje anksčiau žmogus, turintis vaikų, tikrai negalvojo, kad galbūt aš kažką ne taip pasakysiu, o tada vaikas bus traumuotas ir vaikščios pas psichologus visą likusį savo gyvenimą. Aš turiu mintyje šitą atmosferą, kuri nėra specifiškai lietuviška, bet vakarietiška. Tai paskutinių dešimtmečio atmosfera, kai žmogus jaučiasi atsakingas už savo vaikus, daug labiau negu kada nors anksčiau, todėl jaučiasi kaltas avansu. O apie tai praneša vakaro žinios.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Publikacija iš portalo tv3.lt. Policija įspėja gyventojus apie suaktyvėjusius sukčius. Pastaruoju metu vis dažniau fiksuojami atvejai, kai nusikaltėliai prisidengdami įvairių institucijų vardu, bando išvilioti pinigus, banko prisijungimo duomenis ir kitą jautrį informaciją. Pareigūnai atkreipia dėmesį, kad sukčiai naudoja įvairias schemas, o tarp dažniausiai pasitaikančių išlieka melagingi skambučiai, investiciniai sukčiavimai, apgaulingos nuorodos bei apsimetimas valstybės institucijų darbuotojais. Pasak policijos atstovų, sukčiai telefonu neretai prisistato bankų, ryšio operatorių, gydymo įstaigų ar teisės saugos darbuotojais ir siekia išgauti gyventojų bankininkystės duomenis, banko kortelių informaciją ar grinuosius pinigus. Taip pat fiksuojame atvejį, kai namus atvykę asmenis, apsimetę valstybės institucijų atstovais, išvilioja santaupas iš vyresnio amžiaus žmonių. Pareigūnai ragina išlikti budriems, neatskleisti prisijungimo duomenų, nespausti įtartinų nuorodų ir visada patikrinti informaciją oficialiais kanalais. Apie galimo sukčiavimo atvejus gyventojai raginami nedelsiant pranešti policijai telefonu 112. Apie tai informuoja portalas tv3.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Aktualija iš vakarų žinių. Bažnyčia krečia neregėtas pedofilijos skandalas. Generalinė prokuratūra pranešė, kad teismui perduodamos dvi bylos, kuriuose kaltinimai pareikšti Vilniaus arkivyskupijos kunigams. Vienas iš jų kaltinamas seksualiniais nusikaltimais prieš mažamečius ir nepilnamečius. Byloje net 34 nusikalstami epizodai susiję su vaikų seksualiniu prievartavimu, disponavimo pornografiniais dalykais, vaikų įtraukimu į girtavimą. Nors Vilniaus arkivyskupija apie tyrimus žinojo, viešai apie tai prabilo tik po prokuratūros pranešimo. Dvasininkui pateikti kaltinimai dėl 34 tyčinių apysunkių, sunkių ir labai sunkių nusikaltimų, tarp jo žmogaus seksualinio apsisprendimo laisviai ir neliečiamumai, taip pat dėl nusikaltimų prieš vaikus bei dėl nusikaltimų doroviai. Pasakoja Vilniaus apygardos prokuratūros vyriausiasis prokuroras Justas Laucius. Taip, kaip nurodoma kaltinamajame akte, nusikaltimai buvo daromi nuo 2002 metų iki pat 2025 metų, tai yra 23 metus. Dauguma šių nusikaltimų buvo padaryti Romos katalikų bažnyčioje priklausančiuose tuometinėse šio kunigo gyvenamosiose vietose, nurodė Laucius. Bylos domenimis nusikaltimai buvo padaryti 6 skirtingose Lietuvos vietovėse. Byloje yra 11 nukentėjusiųjų, jų amžius sviruoja nuo 12 iki 18 metų. Laucius pažymėjo, kad ši byla yra susijusi su kita baudžiamąja byla, kuri teismai buvo perduota šių metų birželio pabaigoje. Joje kaltinimai pateikti kitam kunigui. Joje taip pat Romos katalikų bažnyčios kunigas, dirbęs Vilniaus arkivyskupijoje, yra kaltinamas dėl disponavimo pornografinio turinio dalykais, kuriuose vaizduojamas vaikas arba asmuo pateikiamas kaip vaikas. Šioje byloje kunigas kaltinamas su kitu asmeniu. Sakė Laucius. Tačiau bažnyčios atstovai apie šias bylas viešai prabilo tik po generalinės prokuratūros žinios, nors abu dvasininkai nuo pareigų nušalinti dar pernai. Vilniaus arkivyskupija taip pat atsisakė paviešinti dvasininkų pavardes, visgi vėliau pasirodė informacija, kokie tai kunigai. Tai 56-erių Tadas Švedavičius ir 51-erių Ryšardas Peciūnas. O apie tai rašo Vakaro žinios.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Ir publikacija iš verslo žinių. Daugiau nei 30 tūkstančių juridinių asmenų iki rugpjūčio pradžios dar nebuvo pateikę finansinio ataskaito už 2025 metus, o tarp vėluojančių ir dešimtis didelių šalies įmonių. Skelbia verslo žinios. Registrų centro domenimis iš maždaug 168,5 tūkstančių juridinių asmenų privalėjusių pateikti finansinės ataskaitos už praėjusius metus, rugpjūčio pradžioje tai buvo padarę 138,200 arba 82%. Iki gegužės pabaigos, kai baigėsi nustatytas terminas, ataskaitas buvo pateikę 113,200 arba 67% įpareigotų jas pateikti subjektų. Registrų centro asmenų registravimo centro vadovė Jolanta Kazlauskinė portalui teigia, kad kasmet stebima gerėjanti juridinių asmenų disciplina, teikiant metinės finansinės ataskaitas. Anot jos ne tik daugėja pateiktų ataskaitų, bet ir įmonių bei organizacijų, kurios tai padaro laiku. Kaip rašo portalas, viešai nepateikiami finansiniai duomenis gali lemti neteisingus verslo partnerių, tiekėjų ar klientų sprendimus ir įtraukti juos į rizikingas situacijas. Pačioms įmonėms vėlavimas taip pat gali turėti pasiekmių. Be reputacinės žalos gali būti ribojamas dalyvavimas viešuosiuose pirkimuose, kyla rizika netekti valstybės ar savivaldybių paramos. O registrų centro atstovė taip pat nurodė, kad finansinio ataskaito nepateikiančioms įmonėms kredito įstaigos gali riboti finansavimą, o draudikai atsisakyti drausti prekinius kreditus įmonės vardu. Už laiku nepateiktą finansinę atskaitomybę juridinio asmens vadovai gali būti skiriama bauda nuo 600 iki 1045 eurų. O apie tai rašo verslo žinios.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
2: Jūs klausotės radijo stoties Pūkas.
3: Reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
4: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Purškalas nuo slogos Ximelin, kurio viename mililitre tirpalo yra 1 mg ksilomedzolino hidrochlorido, nuo 4,99 eurų. Purkšti į nosį. Nuo gerklės skausmo octenidine Klosterfrau, kurio kiekvienoje kietojoje pastilėje yra 2,6 mg octenidino dihidrochlorido, 9,99 eurų. Vartoti per burną. Atrinktos slaugos ir higienos priemonės Stena iki 25% pigiau. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
5: Ar jau bandėjai analogų pasaulyje neturinčius kavos aromato valiklius namų švarai Ekonomis? Kavos aromatas ne tik slopina nemalonius kvapus, bet ir pagerins nuotaiką besitvarkant namus. Pagaminti Lietuvoje ir tikrai veiksmingi. Ekonomis. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt.

0: Varlėl T Black to School. Juodas atgal į mokyklą išpardavimas privers jūs dainuot.
1: Dėmesio. Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
2: Girdėjote reklamą.

0: Informacija apie orus.
1: 14 minučių lieka iki 8. Pasidomėkime artimiausiomis sinoptikų prognozėmis. Ar skėčių prireiks, o galbūt kaip tik džiugins saulės spinduliai. Šiandieną debesuotumas bus nepastovus ir saulė švies, na, lietaus tikimybė maža. Nebent kur nors iškris keli lietaus lašai. Vėjas pūs iš vakarų, šiaurės vakarų vidutinio stiprumo. Temperatūra įdienojus kils iki 20-25 laipsnių šilumos. Naktį į penktadienį vyraus giedri, o rytoj dieną mažai debesuoti orai. Lietaus tiek naktį, tiek dieną nenumatoma. Vėjas naktį bus silpnas, diena irgi nestiprus, vakarų, pietvakarių krypties. Naktis dar bus gaivi, vėjas iki 8-13 laipsnių, tik prie jūros laikysis 14-17 laipsnių. O penktadienio dieną džiugins vasariška 22-27 laipsnių šiluma. Šeštadienio orai irgi bus puikus. Dangus vyraus giedras ar mažai debesuotas ir lyti nebus iš ko. Naktį vėjas bus silpnas, dieną pūs nestiprus, pietvakarių pietų vėjas. Nakties metu temperatūra pažemės iki 10-15, pajūryje 16-18 laipsnių. Na, o šeštadienio dieną iš šalį plūstelės labai šilto oro masė. Šils iki 25-30 laipsnių.

0: Реклама.
1: Vėl atsibudote su kaklo ir pečių skausmu? Metas tai pakeisti. Atraskite gilų miegą su vokiškos kokybės OrthoVital ortopedinė pagalvė. Dėl savo ergonomiško dizaino, ji idealiai prisitaiko prie kiekvieno jūsų judesio, palaiko taisyklingą stuburo padėtį ir atpalaiduoja raumenis. Pagalvė puikiai praleidžia orą ir yra draugiška alergiškiems žmonėms. Užsisakykite OrthoVital pagalvę. 40/80. Jau dabar. Tik už 29 eurus. Pristatymas visoje Lietuvoje nemokamas. Skambinkite telefonu 06-66-90-888. Kartojame. 06-66-90-888. Miegokite kokybiškai su OrthoVital ortopedinė pagalbė. Vargina probleminiai nagai nuospaudos? Kreipkitės telefonu 06-13-79-607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelio nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu 06-13-79-607. Rugpjūčio 14-15 dienomis kviečiame į Zarasų miesto šventę festivalį Zarasai 2026, skirta ypatingai miesto sukakčiai 520 metų Zarasams. Jūsų laukia muzikos, kultūros, meno, istorijos ir nepamirštamų įspūdžių dienos. Pasivaikščiokite įspūdingą žiedų pakrantę. Grožėkite šokančiais fontanais, aplankykite mugę, kūrybinės erdves ir edukacijas visai šeimai. Keliaukite istorijos takais, dalyvaukite didžiajame Zarasų žygyje, mėgaukitės parodomis, spektakliais ir tarptautiniais folkloro pasirodymais. Rugpjūčio 15-ąją šventę vainikuos įspūdinga eisena. Tarptautinis festivalis Žolynai, šeštasis linijinių šokių festivalis, motociklų kolona, o vakare didysis koncertas su Egle Jakštyte Elei, Dainotu Varnu, Martynu Kavaliausku su grupe ir Kauno Rubininiu choru. Vakaro kulminacija – išskirtinis Donato Montvido koncertas. Šventinis fejerverkas ir diskoteka po atvirų dangumi. Susitikime Zarasuose. Šveskime 520 metų istoriją ten, kur gimsta gražiausi prisiminimai. Rugpjūčio 14-15 dienomis. Zarasai laukia jūsų.
0: Girdėjote reklamą.
2: Prasidedant ketvirtadieniui, astrologai sako, jo ganėtinai dvilypė diena mūsų laukia. Gali paaiškėti ir svarbi tiesa, atsiverti naujos galimybės, bet tuo pat metu gali ir kliūtis iškilti tam tikri apribojimai. Įsidėmėkite šiandieną išgirstus patarimus, pasiūlymus, jie bus svarbus bei jums reikšmingi. Tiesa, šios dienos idėjų nereikia skubėti realizuoti, tegul viskas nurimsta, lai situacija pribręsta. Tai yra palankus metas bendravimui, svarbus bei jums reikšmingi. Tiesa, šios dienos idėjų nereikia skubėti realizuoti, tegul viskas nurimsta, lai situacija pribręsta.

Kalbant apie šiandienos ženklus, blogi ženklai, jeigu drabužius suplyštų ar kišenių prakirtų, pamesti pinigus, jei monetos iš rankų kristų, maistas nuo stalo nukristų, visa tai susijęs su materialiniais nuostoliais. O geras ženklas – rasti monetų, žiedą, gauti pinigų, tai reiškia, jog visą mėnesį truks finansinė sėkmė.

minutė belieka iki 8 valandos. Taigi netrukus žinios išgirsite apie tai, su kokiais sunkumais susiduria notarai. Pakalbėsime ir apie tai, jog Vokietijos vyriausybė patvirtino esminę šalies žvalgybos tarnybų pertvarką. Plačiau šios ir kitos naujienos jau netrukus. Po žinių pratęsim laidą geros dienos.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, eteryje žinios. Besitęsiant registrų centro informacinių sistemų ir paslaugų sutrikimams, notarai susiduria su sunkumais ir negali sklandžiai vykdyti savo veiklos. Kaip praneša Lietuvos notarų rūmai, dėl sutrikimų notarams sudėtinga atlikti patikras prieš sudarant sandorius. Taip pat kyla problemų norint gauti valstybės registruose saugomų dokumentų skaitmeninės kopijos, kurios reikalingos notariniams veiksmams atlikti. Mindaugas Sinkevičius mato poreikį didinti oro gynybos finansavimą krašto apsaugos biudžete. Šią poziciją vyriausybės vadovas išsakė po apsilankimo karinio oro pajėgų, oro erdvės stebėjimo ir kontrolės centre Karmėlavoje. Pasak Sinkevičiaus, kitų metų gynybos biudžete daugiau lėšų reikia skirti oro gynybai. Karinio oro pajėgų vadas Antanas Matutis teigia, jog 100% apsaugos pasiekti neįmanoma dėl riboto finansų ir įrangos gamybos laiko, bet oro gynybos situacija šalyje gerėja. Pulkininko domenimis Lietuva jau pasiekė dalis antrosios oro gynybos sistemos NASAMS baterijos, kurie pradinė operacinė pajėgumą įgis iki metų pabaigos. Iki mokslo metų pradžios, likus mažiau nei mėnesiui, didžioji dalis būsimų pirmokų, penktokų, devintokų ir vienuoliktokų jau gavo kvietimus mokytis sostinės mokyklose, pranešė Vilniaus miesto savivaldybė. Vilniaus vicemeras priduria, kad laisvų vietų mokyklose ir darželiuose vis dar yra, o priėmimo procesas vyks iki pat rugsėjo mėnesio pradžios. Praėjusią savaitę paskelbus papildomą kvietimą kompensacijoms už pakeistus neefektyvius biomasę naudojusius šildymo katilus sulaukta daugiau kaip 1300 paraiškų. Jose prašoma finansavimo suma siekia 4,4 milijono eurų, o gyventojams jau išmokėta per 260 tūkstančių eurų. Pranešė Lietuvos energetikos agentūra. Jie pažymė, kad paskelbtam kvietimui skirta 5 milijonai eurų, todėl paraiškos ir toliau priimamos, kol bus išnaudota visa numatyta suma. Vokietijos vyriausybė patvirtino esminio šalies žvalgybos tarnybų pertvarką, kurie įgyvendinus joms bus suteikti nauji plataus masto įgaliojimai, vykdyti slaptąsias operacijas ir imtis veiksmų prieš užsienio grėsmes. Įgyvendinus reformas, kurios prieš įsigaliojimą kitų metų pradžioje dar turi būti patvirtintos parlamente, tarnyboms bus suteikta daugiau laisvės vykdyti nemirtinas operacijas, pavyzdžiui, įsilaužti į priešo serverius ar vykdyti sabotažą. Kanclerio Friedricho Merco koalicija teigia, kad galingesnės žvalgybos tarnybos yra būtinos siekiant atremti grėsmes, kurias kelia priešiškos užsienio valstybės, teroristų grupuotės ir kibernetiniai nusikalteliai. Į Rusiją atvyko pirmoji benzino siunta iš Indijos. Indija yra viena didžiausių Rusijos naftos pirkėjų. Birželį naftos eksportas iš Rusijos į Indiją pasiekė rekordinius rodiklius – 2,7 milijono barelių per parą, o tai sudarė daugiau nei pusę viso Indijos naftos importo. Savo ilgoje nuotolio smūgiais Ukraina paralyšiavo 45% nominalių Rusijos naftos gamybos pajėgumo ir dėl to šalyje kilo didžiausia degalų krizė nuo Sovietų sąjungos žlugimo. Jungtinės tautos skelbia, kad nuo Talibano sugrįžimo 2,4 milijono Afganistano mergaičių užkirstas kelias įgyti vidurinį išsilavinimą ir ragino užbaigti šią diskriminaciją. Taip pat skaičiuojama, kad daugiau nei pusė pradinės mokyklos amžiaus vaikų nelanko mokyklos, o 90% dešimtmečių nebemoka skaityti. UNESCO skaičiuoja, kad draudimas mokytis taip pat sukelia didelių ekonominių nuostolių. Apribojimai moterims ir mergaitėms per artimiausias 40 metų Afganistanui kainuos beveik 10 milijardų dolerių. Ukraino žvalgyba patvirtino, kad Rusija formuoja karinius batalionus iš ukrainiečių karo belaisvių. Apie tai pranešė prie Ukrainos saugumo tarnybos veikiančio jungtinio centro koordinuojančio karo belaisvių ir dėl agresijos prieš Ukrainą neteisėtai sulaikytų asmenų paiešką bei išlaisvinimo vadovas.
1: Sportas.
0: Europos plaukimo čempionate Paryžiuje Ieva Jurkūnaitė pirmajame pusfinalyje finišavo antra ir iškovojo tiesioginį bilietą į finalą. Bendroje įskaitoje 16-metės lietuvės rezultatas buvo šeštas. NBA superžvaigždė Russellas Westbrookas paskelbė apie karjeros pabaigą. 37-erių amerikietis sportbačius ant vinies kabina po 18 metų praleistų NBA lygoje. Ir apie orus. Šiandien danguje netrūks saulės, kiek daugiau debesų sukiosis, tik šiaurės rytuose, nelis. Šiaurės vakarų, vakarų krypties vėjas vėl sustiprės iki vidutinio stiprumo. Aukščiausia temperatūra kils iki 20-25 laipsnių šilumos. Penktadienį debesų bus nedaug, lietus neprognozuojamas. Naktį temperatūra kris iki 8-13, pajūryje 14-17 laipsnių. O penktadienio dieną vėl grįš 21-26 laipsnių temperatūra. Dabar Lietuvoje 8:06.

0: Reklama.
1: Sunkiai krinta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau, nors valgote mažiau? Vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus. Todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
2: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisaro biuras.lt.
0: Girdėjote reklamą.

0: šiuo metu 8 valandos ir 12 minučių. Labas rytas visiems, metas sporto naujienoms. Zalcburge, Austrijoje paaiškėjo UEFA supertaurės laimėtojai. Jais antrą kartą paeiliui tapo Birmingemo Aston Villa klubą įveikusi Paryžiaus Saint-Germain komanda. UEFA čempionų lygos laimėtojai 2-1 įveikė Europos lygoje praėjusią sezoną triumfavusi Anglijos klubą. O Birmingeme vykstančiame Europos lengvosios atletikos čempionate Edgaras Benkunskas pradėjo kovą daugiakovės varžybose. Po 5 rungčių jis su 3912 taškų žengė 20. Likusios 5 rungtis vyks šiandien. Sugrįžkime į Lietuvą. Nacionalinės krepšinio lygos sezonai besirengianti Plungės Olimpo komanda paskelbė apie papildymą priekinėje linijoje. Prie ekipos jungiasi 22 metų 208 cm ūgio vidurio polėjos Žygimantas Bertašius. Praėjusiame sezone aukšto ūgis NKL žaidė Mažeikių M-Basket ir Alitaus komandose. Ir apie tai, kas gyvyksta už Atlanto. Laura Juškaitė buvo viena ryškiausių rungtynių žaidėjų, tačiau Toronto tempo patyrė jau 10 pralaimėjimą iš eilės. Kanados klubas išvykoje 88-94 nusileido Dallaso Wings ekipai. Juškaitė per 32 minutės pelnė 18 taškų, pataikydamas 7 dvitaškius ir baudą. Lietuvė taip pat atkovojo 7 kamuolius, 3 kartus perėmė kamuolį ir 2 sykius suklydo.
1: Radio stotis Pukas.

0: Horoskopai.
1: Vieni naują dieną pradeda su padėliu kavos ar arbatos, o kiti trumpo žvilgsnį į žvaigždės. Taigi sužinokime, kągi jo šiandien žada visiems zodiako ženklams. Pradėkime nuo avinų. Jums gali tekti susitaikyti su tuo, kad ne viskas vyks jūsų pasirinktų tempu. Žmogus, iš kurio laukite atsakymo, gali dėlisti, o darbo ar asmeninis planas pareikalaus papildomų pataisimų. Pirmoji reakcija gali būti noras paspartinti įvykius, tačiau būtent kantrybė šiandien padės išvengti klaidos. O jaučiai gali pajusti, kad situacija, dėl kurios ilgai abejojate, pagaliau tampa aiškesnė. Tai gali būti susijęs su darbu, pinigais arba žmogumi, kurio ketinimu iki šiol nesupratote. Gautas atsakymas nebūtinai bus toks, kokį tikėjotės, tačiau jis leis judėti toliau. Dvyniai, šią dieną gali būti daug skirtingos informacijos, todėl jūsų užduotis bus ne kuo daugiau sužinoti, o atsirinkti tai, kas iš tiesų svarbu. Vienas pokalbis gali prieštarauti kitam, todėl neskubėkite daryti išvadų, kol neturėsite aiškesnio vaizdo. Vėžys, šiandien gali tekti aiškiau nustatyti ribas. Kažkas gali tikėtis jūsų pagalbos, laiko arba emocinio palaikymo, tačiau tai nereiškia, kad privalote atsisakyti savo poreikių. Ši diena primins, kad rūpinimasis kitais neturi reikšti nuolatinio savęs nustumimo į antrą planą. Liūtas. Gali tekti rinktis tarp noro būti pastebėtiems ir būtinybės pasirūpinti tuo, kas vyksta užkulisiuose. Ne kiekvienas svarbus darbas šiandien sulauks momentinio įvertinimo, tačiau tai nereiškia, kad jūsų pastangos lieka nepastebėtos. Mergelė. Šiandien jūsų praktiškumas bus itin naudingas. Ten, kur kiti matys painiavą, jūs galite greitai pastebėti pagrindinę problemą ir rasti būdą ją išspręsti. Ši diena tinkama taisyti klaidas, peržiūrėti planus ir užbaigti tai, kas liko pusiau padaryta. Svarstyklės. Šiandieną gali pavykti išspręsti klausimą, kuriame ilgą laiką buvo sunku rasti kompromisą. Jūsų gebėjimas pažvelgti į situaciją iš kelių pusių padės suprasti, kur galima nusileisti, o kur būtina apginti savo interesus. Darbo srityje palanku derėtis dėl sąlygų, atsakomybės ar tolimesnio bendradarbiavimo. Skorpionas. Šiandien gali paaiškėti detalė, kurią ilgą laiką nujautėte, tačiau negalėjote patvirtinti. Tai nebūtinai bus kažkas neigiamo. Greičiau gausite trūkstamą dėlionės dalį, leidžiančią pagaliau apsispręsti. Darbo srityje pasitikėkite savo pastabumu, tačiau remkitės faktais. Šaulys. Šiandieną jūsų noras veikti gali būti stipresnis už kantrybę. Gali pasirodyti, kad jau turite pakankamai informacijos sprendimai, tačiau diena ragins dar kartą patikrinti praktinę pusę. Gali atsirasti naujų galimybių, tačiau kartu su jumis ir papildomos sąlygos bei atsakomybė. Ožiaragis. Ši diena gali atnešti rezultatą ten, kur ilgą laiką reikėjo kantrybės. Galite sulaukti atsakymą dėl darbo, pinigų, projekto arba sprendimo, kuris buvo atidėliojamas. Net jei rezultatas nebus idealus, pagaliau žinosite, nuo ko atsispirti. Vandenis. Ši diena jums gali atnešti netikėtą suvokimą, kaip išspręsti problemą, kurią bandėte įveikti įprastais metodais. Šiandien verta eksperimentuoti su požiūriu, bet ne aklai rizikuoti. Finansinėse reikaluose venkite sprendimo vien dėl noro išbandyti kažką naujo, o santykiuose gali prireikti aiškiau pasakyti, kiek laisvės jums reikia. Ir žuvis. Atsiras aiškesnis supratimas, kur be reikalo įkvojate savo energiją. Tai gali būti žmogus, įsipareigojimas arba problema, kurią vis bandote įspręsti už kitus. Šiandien verta paklausti savęs, ar tai iš tiesų jūsų atsakomybė. Darbo srityje venkite neaiškių užduočių. Jei nežinote, ko tiksliai iš jūsų tikimasi, išsiaiškinkite prieš pradedami. Tai padės sutaupyti laiko ir išvengti nusivylimo. Taigi visiems gražios prasidedančios dienos.
0: Horoskopai.
2: Reklama.
3: Atsiėmiau antros pakopos pensijos lėšas ir ieškau sodybos ar sklypo gražioje vietoje Aukštaitijoje. Pasiūlymų laukiu telefonu 0642-123-45. Kartoju telefoną 0642-123-45. norit parduoti automobilį, neturit tam laiko, o gal norit sužinoti jo kainą, mes pasiruošę padėti, patarti, įvertinti ir pasiūlyti Europos rinkos kainą. Dauguma jūsų automobilių keliauja į užsienio šalis, dėl to galime pasiūlyti gerą kainą. Skambinkite telefonu 069 002 004. Perkame įvairių markių, įvairios būklės lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą, sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004. Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06-30-00662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtis skambučių ar rūpinti sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06-30-00662.
0: Kai jūs sups tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
2: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
0: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laiku.
3: Dėmesio vasaros akcija. Ekoratai.lt pristato vos 890 eurų kainuojantį elektrinį dvivietį triratį Eco Pro. Eco Pro – tai stabilus, patikimas ir lengvai valdomas elektrinis triratis, kuriam nereikalingas vairuotojo pažymėjimas. Vienu baterijos įkrovimu nuvažiuosite net iki 50 km. Triratis puikiai važiuoja ne tik asfaltuota kelio danga, bet ir miško keliukais ir žvyrkeliais. Visą tai įsigysite vos už 890 eurų. Paskambinę mums telefonu 06-07-977-91 arba internetinėje svetainėje ekoratai.lt. Skambinkite jau dabar ir pasinaudojus slaptažodžiu Eco Pro vasarą, pilnai surinktą triratį pristatysime jums nemokamai. Užsisakykite jau dabar telefonu 06-07-977-91 arba internetinėje svetainėje ekoratai.lt. Galima pirkti išsimokėtinai. ekoratai.lt.
4: Girdėjote reklamą.
1: Fizinis aktyvumas yra svarbi sveikos gyvensenos dalis, tačiau kyla klausimas, ar jo pakanka Lietuvos gyventojų kasdienybėje. Apie tai komentuoja be medicinos mokslo daktaras Artūras Sujeta.
5: Lietuviai juda per mažai. Mes vidutiniškai nueiname vos 3,5-5 tūkstančių žingsnių per dieną, nors reikėtų nueiti bent 10 tūkstančių, o dar geriau 15-20 tūkstančių. To priežastys gali būti įvairios. Vis dar infrastruktūra judėti kitomis transporto priemonėmis nėra tokia patraukli eiliniam gyventojams. Aš kalbu apie, sakykime, viešąjį transportą. Kitas svarbus momentas, žmonės Lietuvoje juda tikrai automobiliais per daug. Ir, aišku, dar vienas svarbus faktorius, kuris taip pat apriboja žmogaus fizinį aktyvumą, tai yra socialinė erdvė. Ten dalinamės informaciją, bendraujam, gyvenam ten ir mums nereikia eiti susitikti su draugais, pasikalbėti. Ypatingai jaunai kartai tai yra didžiulis iššūkis. Mes prarandame tą žmogišką bendravimą, pasivaikščiojimą, pasikalbėjimą, mes periname į socialinę erdvę. Mano galva, tai yra labai reikšmingi faktoriai, kurie prisideda prie nepakankamo fizinio aktyvumo Lietuvos gyventojų tarpe.
1: Girdėjote be medicinos mokslo daktaro Artūro Sujetos komentarą.

0: metas keliauti. Ir radio turgelio, kaip visuomet, nuo pusės 9 startuoja prekyba, kur geriausi sandoriai prasideda vos nuo vieno skelbimo. Taigi čia daiktai gali atrasti naujus šeimininkus, o žmonės naudingos pasiūlymus. Taigi pasinaudoti galimybę sudalyvauti galite į studiją paskambinę numeriu 0900 45 005. Ir turime pirmąjį skambutį. Labas rytas.
1: Labas rytas. Žemaičiai trukdom. Visoje Lietuvoje perkame miškus su žeme arba miško biržės išsikirtimui. Mokame brangiai. Užsakant pažymą NŽT tarnyboje, už pažymą sumokame mes. Taip pat reikalui esant galime padėti susitvarkyti dokumentus NŽT tarnyboje. Notarinius sandorius pasirašome pas pardavėjo pasirinktą notarą, pardavėjai patogioje vietoje ir patogiu laiku. Notarines išlaidas apmokame mes. Taip pat reikalui esant, jei žmogus neturi galimybės atvykti pas notarą, mes galime nuvežti, o po to parvežti namo. Ir tai žmogui nieko nekainuos. Pinigus už miškus išmokome prieš, pasirašant pirkimo pardavimo sutartį pas notarą, pavedimu į pardavėjo sąskaitą. Na, o mes dirbam kiekvieną dieną. Todėl miškus siūlyti galima kiekvieną dieną ir neribotų laiku. Ir telefonas būtų 06 08 05 197. Ačiū labai ir visiems gražios dienos.
0: Ačiū ir jums. Klausytojo iš Žemaitijos numeris 06 08 05 197.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, čia Vytautas nuo Klaipėdos rajono, pasiskelsiu, tvarkingas vyras, ieško darbo, skaldo malkas, kerpa gyvatvorę, pjauna žolę ir kiti pagalbiniai darbai vienadieniai. Ir išnamųjų kambarį Klaipėdos rajone plikia iki Klaipėdos 10 km. Ir dėl darbo yra didelė įmonė. Ir važiuoja autobusas mistinis. Ir telefonas būtų 067-099-011. Ačiū, lauksiu skambučių.
0: Ačiū, iki. Pakartosiu numerį 067-099-011.

0: Labas rytas.
1: Čia Aistis iš Šiaulių, žemėsdarbai.com. Mes dirbam su mažiausiu bobketu pasaulyje, bobketė 70. Dirbam ten, kur kiti neįvažiuoja, tarp pastatų, siauruose praėjimuose, po medžiais. Daro visus žemės darbus, dirbam taipogi hidraulinių kūjų, lyginam, kasam. Dirbam Šiauliuose ir aplink, telefonas 065 47 47 47. Dar kartą pakartosiu telefoną 065 47 47 47. Ačiū labai uždėmesi. Viso gero.
0: Viso, iki. Pakartosiu numerį 065 47 47 47. Primenu, kad radijos stotis neatsako į skelbimo turinį.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Čia kas? Kretinga trūkdo Augustinas.
0: Taip.
1: Iš pradžių noriu paskelbti savo telefono numerį, kad nepamiršiu.
0: Gerai.
1: 06 2 0 3 0 7 5 9.
0: Taip.
1: Parduodu. Audi 102 litrų pilnos komplektacijos dizelinis variklis. Pilnos komplektacijos su pavarų dėžėme.
0: Ar galite išjungti radiją? Viską telefone girdėsit.
2: Gali išjungti.
1: Toliau.
0: Taip.
1: Parduodu metalo apdirbimo stakles prezą. Gerai veikianti rusų gamybos. Kas 24 Volga priekinė stiklą ir vandens siurblį naujas. Šaniklį viršų stiklinis į viršų atidaromas tinka ledams, mėsai, baskam. Aliuminį pudrą. Kiekis 20 kg. Kaina sutartinė. Kas 20... Atsiprašau, Audi 100... Priekinė kapota. Na ir būtų viskas tam tarpoje.
0: Taip. Puiku, ačiū už skambutį. Gražios dienos jums. O klausytojų Augustino numerį pakartosiu, susidomėjusiems 06 20 30 759.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Skambina Aurimas iš Kauno rajono. Superku įvairius automobilius. Automobiliai gali būti įvairiausi. Apleisti, surudyje, ilgai stovintis, nevažiuojantis, be techninių apžiūrų. Perkam ir tu važiuojančius automobilius su technikinim ar su minimaliais defektais ar pilnai tvarkingus. Automobilius perkame ir senus, ir gerų metų. Tai ir pigius, ir brangius. Taigi siūlyti įvairiausius automobilius. Taip pat labai ieškome automobilių visais varančiais ratais. Tai būtų džipai, Subaru markės automobiliai ar kiti automobiliai visais varančiais ratais. Taip pat superkame žemės ūkio techniką. Taip pat perkame įvairius traktoriukus žuliapijus, motorolerius, keturračius motociklus, automobilinės priekabas. Dirbame visoje Lietuvoje. Dokumentus sutvarkome tvarkingai, taip kaip priklauso. Vyresnio amžiaus žmonės galėsim nuvežti į regitrą. Regitroje sutvarkysime dokumentus ir parvešime namo. Atsiskaitome grinaisiais. Kaip minėjau, dirbame visoje Lietuvoje ir perkame viską, kas turi variklį. Ir mano telefono numeris būtų 06 48 56 762. Ačiū, gražios savaitės visiems. Iki.
0: Ačiū, iki. Pakartosiu numerį 06 48 56 762.

0: Tariu, labas rytas.
1: Labas rytas, Sirius iš Prienų rajono. Parduodu elektrinį galastuvą, ažūrinį kryžių, įvairius antikvarinius daiktus, kluoną nugrįvimui, geros statybinės medžiagos, stalą ir suolus pavėsiniai, dekoratyvinius akmenis, mano telefonas 0675 84 229. Ačiū, geros dienos.
0: Ačiū, iki. Pakartosiu Juliaus iš Prienų rajono numerį 0675 84 229.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Noriu pasakyti, kad tikrai jūsų radio stotis neatsako už skelbimą turinio, bet turi pasakyti žmogus, kuris nukentėjo nuo to, kas pasiskelbė save labai kuris tvarka aplinką. Su visa technika. Jie teismus eina не су вену ж могу. Перейна пердейсмус не су вену ж могу. Дирба отместены. Жмонес, айшку, не нори бы мокеть у штоки дарба, и ейна первисус тейсмус и табар дабар, как так им ты ашну кентею. Яшну кентейную. Viskas buvo sutarta, bet nieko nepadaryta, tik tai prirašyti pinigai. Jeigu kas norės pasišnekėti su manim, paklausti kažką, užrašykit numerį, prašau, 06-500-16-44. Geros jums dienos, ačiū labai.
0: Ačiū. Geros dienos ir jums, ačiū už pasidalymą. Taigi, tikrai kaip ir kiekvieną dieną primenam radijo stotis, neatsako už skelbimų turinį, taigi susisiekdami su skelbiančiais skelbimus mūsų klausytojais turit būti atsargus, kad nepakliūtumėt į sukčių pinklės arba neatsakingų darbininkų spastus. Klausytojos numerį pakartosiu, jeigu domino jos situaciją ir norėtumėt pasidalinti savąją, 06 500 16 44.

0: Reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Oho!

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Mėgamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žina, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.
6: Radio

0: turim skambinti. Labas rytas.
1: Labas rytas. Edita iš Kauno. Artėjant žolinių savaitgaliu jau rytoj kviečiame į kelionę dingusio Štetlo pasaulis, kryžių kalnas, saulėgražų žydėjimas. Skubėkite registruotis, liko tik trys vietos. Kelionės metu apsilankysime naujame moderniame dingusio Štetlo muziejuje, pabuvosime kryžių kalne, pietausime nuostabioje kavinėje prie Rimaičio ežero. Kelionė vainikos unikali kaimo sodyba Molinė saulėgraža, kurioje grožėsime saulėgražų žydėjimu, ragausime ten gaminamų ledų ir halvos, apžiūrėsime Molinių asočių muziejų. Ir kelionės kaina dabar tik 50 eurų ir viskas įskaičiuota. Ir registracija būtų 06-15-31-630. Ačiū, gražios dienos.
0: Ačiū, jums taip pat geros artėjančios kelionės. Pakartosiu numerį 06-15-31-630.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Klaipėda patrukdėjimas. Ieškome automobilių. Kuo tvarkingesnis, to didesnė suma galėtume pasiūlyti. Domina ir nevažiuojantis automobiliai. Domina ir daužti. Jeigu turite su areštu, irgi galimai sutartume. Tai primenu, perku bet kokio tipo, bet kokios markės, ar tai krovininį ar keleivinį automobilį Klaipėdos apskrityje. Domina visiškai visi automobiliai. Tiek naujesni, tiek senesni. Nuo 100 eurų iki ten 5000 eurų galite siūlyti automobilį. Nupirksime iš karto, dokumentus taip pat iš karto sutvarkysime. Jeigu reikės, padėsime išregistruoti. Utilizavimą taip pat galime sutvarkyti. Tai dar kad superku visiškai visus automobilius Klaipėdos apskrityje. Telefono numeris 06 582 98 76. Ačiū labai.
0: Ačiū, iki. Klausytojo numerį pakartosiu 06 582 98 76.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Iš Kauno rajono Aldona. Noriu nebrangiai parduoti naudotų ir naujų plytų. Nedidelis kiekis. Turiu dar lentų įvairių. Ir dar parduodu autoklavą medicininį nerudyjančio plieno. Aš apie 80 litrų talpos. Dar turiu senovišką lovą. Jeigu kas atsirastų žmogus, kuris restauruot norėtų naudoti. Ir yra kelios kėdės. Apie 100 metų jau amžiaus, bet geros dar būklės. Ir mano telefonas būtų 0689216654.
0: Užsirašėm, ačiū Jums, Aldona, už skambutį. Klausytojos iš Kauno rajono numeris 06 89 21 654.

0: turim. Skamutį, labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
1: Antanas iš Alytaus.
0: Taip.
1: Parduodu pigiai virtuvinės spinteles, naudotos geram stovį. Pastatomos, pakabinamos yra kriauklė, maišytuvas, stalas, dvi kėdės, yra ir kampas. Bendras ilgis 2 metrai 26 centimetrai. Parduodu salono kampą, minkštą dalis, dėvėtą. Parduodu šaldiklį, 6 stalčių snaigė. Mano telefonas 06 14 32 172.
0: Pasižymėjom, ačiū už skambutį. Pakartosiu Antano iš Alytaus numerį 06 14 32 172.

0: tikrai verta.
1: Brangiai ir sąžiningai superkame visų tipų bei markių automobilius. Daugiau informacijos telefonu 06 444 77 55. Dirbame visoje Lietuvoje, atsiskaitome iš karto, sutvarkome dokumentus. Teirautis telefonu 06 444 77 55.

0: Vargina probleminiai nagai, nuospaudos? Kreipkitės telefonu 0613-799-607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelio nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu 0613-799-607.
1: Girdėjote reklamą.
2: Radio Tour.

0: prekiaujam toliau. Labas rytas.
1: Labą rytą. Turim parduoti nebrangiai dviejų kambrių butą šalia Gargždų, netoli geras privažiavimas ir antras aukštas. Yra sodas, devyniarai, garažas, yra ūkinis pastatas, centralinis šildymas, yra vonė, tualetas, atskirų įėjimų. Mūriniam name, skubiai nebrangiai. Ir dar parduodam prie Viežaičių 60 arų žemės, skubiai žemės paskirtė žemė Viežaičių miestelį. Viežaičių 60 arų žemės, skubiai žemės

0: Ačiū, geros dienos.
1: Ačiū ir jums. Klausytojo numeris 06 123 58 86.

Kelios akimirkos lieka iki 9 valandos. Padarykime pertrauką turgelyje. Žiniuose netrukus išgirsite, kokiems Donaldo Trumpo teiginiams paprieštaravo Iranas. Apie tai ir kitos naujienos jau netrukus. O po žinių kitą valandą taip pat skirsime radio turgelyje.

Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandas, eteryje žinios. Po šios vasaros eismo įvykio prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktorius Renatas Požela ketvirtadienį pristatys statistiką, ugniagesiai praktiškai parodys, kaip speciali įranga naudojama vaduojant žmonės iš apvirtusių automobilių. Transporto kompetencijų agentų.

0: agentūros pateikiamais duomenimis, praėjusią savaitę Lietuvos keliuose fiksuoti 85 eismo įvykiai, 5 žmonės žuvo. Vilniaus ir Kauno savivaldybės aiškina, kad pamirštų automobilių miestuose daugėja, tačiau norint juos nutemti, tenka įveikti didžiulę biurokratinę naštą. Teisės aktai saugo privačią nuosavybę, todėl automobilio negalima tiesiog paimti ir nutemti. Anot Vilniaus viešosios tvarkos vadovo, per 2 metus iš viso nutemta beveik 200 automobilių, tiek konfiskuotų, tiek neturinčių šeimininkų. O Kaune apleistų automobilių kiemuose taip pat padaugėjo, sako viešosios tvarkos skyriaus specialistė. Pasak jo, šiemet per pusmetį pranešimo apie pamirštus automobilius sulaukta 2x daugiau. Aplinkos apsaugos departamentas prokurorų prašo įvertinti, ar Vilniaus savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro sprendimas pavesti Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centrui tvarkyti mišrias komunalinės atliekas yra teisėtas. Taip pat prokurorų prašoma įvertinti sprendimus pavesti atliekų tvarkymo įmonėms Ekonovus, Ekoservis ir Ekobazė rūšiuoti komunalinės atliekas. Vidaus reikalų ministras Martynas Katilinas sako, kad pareigūnų trūkumą lemia ir tai, kad dalis jų dėl didesnių atlyginimų pereina į krašto apsaugos sistemą. Pasak ministro, vyriausybei ir profsąjungoms reikia sutarti dėl nuoseklaus požiūrio, kaip ateityje bus keliami atlyginimai vidaus reikalų sistemos pareigūnams. Katilino teigimo kitais metais pareigūnai gali tikėtis didesnių atlyginimų, tačiau neįvardyje, kiek jie bus keliami. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas ketvirtadienį pirmą kartą apsilankė tolimųjų rytų Kurilų salose, į kurias pretenzijas reiškia ir Japonija, ir išprovokavo Tokijo protestą. Rusijos ir Japonijos santykius jau seniai temdo įtampą dėl ginčiamų salų, kurias Japonija vadina šiaurinėmis teritorijomis ir kurias Sovietų sąjunga užėmė 1945 metais. Iranas paprieštaravo prezidento Donaldo Trumpo teiginiams, kad JAV esą kontroliuoja Hormūzo sąsiaurį. Pakartotiniai JAV pareigūnų tvirtinimai ir įrašai apie Hormūzo sąsiaurio blokados panaikinimą nekeičia realybės, pareiškia Irano sąsiaurio priežiūros institucija. Teigiama, kad Hormūzo sąsiauris lieka užblokuotas ir bus vėl atvertas tik tada, kai bus priimtos Irano sąlygos. Ukrainai reikia 5% jungtinių valstijų perėmėjų raketų Patriot, kad išgyventų žiemą ir 10%, kad sunaikintų visas Rusijos balistinės raketas. Ketvirtadienį teigė prezidentas Volodymyras Zelenskis. Pastaruoju metu Rusija maždaug kartą per savaitę rengė masines atakas prieš Ukrainos sostinę Kyivą, per kurią žūsta civiliai gyventojai, apgadinami arba sunaikinami namai. Per vieną iš tokių atakų Ukrainai nepavyko perimti ne vienos iš 28 į ją paleistų balistinių raketų. Pačiame atostogų sezono įkarštyje, išsiveršus Etnos ugnikalniai Italijai priklausančioje Sicilijos saloje viduržemio jūroje, įsikūręs Katanijos uostas vis dar buvo uždarytas, dėl to nepatogumo patyrė tūkstančiai keliautojų. Aktyviausias Europos ugnikalnis pliūpsniais pelenų ir įkaitusių uolienų spjaudosi nuo penktadienio. Dabar daugelis keliautojų bando pasinaudoti salos sostinėje Palerme esančio uostu, arba renkasi kitą alternatyvą – traukinius. Prancūzija šią vasarą nusiaubus rekordiniams miškų gaisrams, pareigūnai stiprina poilsio vietų gamtoje apsaugą. Siunčiami specialūs pareigūnų būriai nustatyti ir drausminti laužus kūrenančius poilsiautojus. Policijos duomenimis net 9 iš 10 gaisrų šalyje kilo dėl žmonių kaltės.
1: Sportas.
0: Paryžyje vykstančiame Europos plaukimo čempionate į kovą dėl medalio prestižinėje 100 metrų laisvojų stiliumi rungtyje stojo Tomas Navikonis. Lietuvis dar kartą pagerino šalies rekordą ir užėmė 8 vietą. Lietuvos rinktinė priartėjo prie medalių Rumunijoje vykstančiame Europos U16 vaikinų krepšinio čempionate. Lietuviai 80-75 nugalėjo bendramžius iš Vokietijos. Nugalėtojus į pergalę vedė Danielius Jasikevičius ir Lukas Andrulis. Ir apie orus. Šiandien debesuotumas bus nepastovus, dažnai džiugins saulės spinduliai. Lietaus tikimybė maža, nebent kur nors iškris keli lietaus lašai. Vėjas pūs iš vakarų, šiaurės vakarų, vidutinio stiprumo. Temperatūra įdienojus kils iki 20-25 laipsnių šilumos. Naktį į penktadienį vyraus giedrė, dieną mažai debesuotorai. Lietaus tiek naktį, tiek dieną nenumatoma. Vėjas naktį bus silpnas, diena irgi nestiprus, vakarų, pietvakarių krypties. Naktis dar bus gaivi, vėjas iki 8-13 laipsnių, tik prie jūros laikysis 14-17 laipsnių. O penktadienio dieną džiugins vasariška 22-27 laipsnių šiluma. Dabar Lietuvoje 9 valandos ir 6 minutės.

0: Reklama.
1: Ieškote kokybiškų mokyklinių polo marškinėlių? Facebook puslapyje Ukmergės polo. Jūsų laukia gausus įvairių dydžių bei spalvų mokyklinių polo marškinėlių trumpomis ir ilgomis rankovėmis pasirinkimas vasariškomis kainomis. Užsukite į Ukmergės polo fizinę parduotuvę. Ukmergė, Kauno gatvė 35. Skambinkite 06-42-36-128. Ieškokite Facebook'e Ukmergės polo ir išsirinkite kokybiškus mokyklinius polo marškinėlius jau šiandien. Siunčiame visoje Lietuvoje. Pasitikite vasarą stilingai su Ukmergės polo marškinėliais.
2: Turite miško ir svarstote ar jį parduoti, o gal ieškote patikimų specialistų konsultacijos. Susisiekite su mumis telefonu 06-09-50-253. Perkame įvairaus dydžio miško sklypus, Šilalė, Šilutės, Klaipėdos, Kretingos, Plungės, Skuodo, Mažeikių ir Rietavos savivaldybėse. Miškus perkame tiesiogiai iš savininkų, be tarpininkų, todėl galime pasiūlyti konkurencingą kainą. Nemokamai vertinsime jūsų mišką, pateiksime sąžiningą pasiūlymą, padėsime sutvarkyti dokumentus. Taip pat konsultuojame miško priežiūros klausimais ir rengiame miško tvarkos projektus. Konsultacija nemokama ir niekuo neįpareigoja. Skambinkite 06-09-50-253.
1: Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06-30-00662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtį skambučių ar rūpintis sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06-30-00662.
0: Girdėjote reklamą.
3: Radio Tur.

0: smagiai polkai išgrojus, sugrįžtame radio turgelę. Labas rytas, turiu ir dabar prisijungusiems. Prekiausime ir šią valandą. Čia galite rasti nuo buities daiktų iki technikos, nuo paslaugų iki įvairiausių pasiūlymų. Tikrai viskam radio turgelėje vietos atsiras. Taigi, jei ieškote, parduodate, o gal tiesiog smalsaujate, kągi kiti šiandien paskelbs, likit kartu su mumis. O jeigu koks skelbimas patrauks jūsų dėmesį, irgi drąsiai susisiekite su prekiaujančiais klausytojais dėl išsamesnės informacijos. O mūsų studijos numeris 0904500005. Turim skambutį, labas rytas.
1: Labas rytas, Kėdainiai. Parduodu smulkintuvą. Yra padangas užpakalinės kombaino. Zylo GAS 53 UAS su diskais padangas, grėblius, dobilas, lenkiška 5 disko, šieno rinktuva lenkiška, MTZ 82 kabina su tarpiniu sujungimu ir kitas dalis. Srutovežė GAS 53, apšildytos vagonus, traktorinės priekabas, naudotas plytas baltas silikatinės. Kamas, mas, gas 53 savivarčius. Bulvių kasada. Telefonas 06-16-76-212. Ačiū, geros dienos.
0: Ačiū, geros dienos ir jums. Klausytojo iš Kėdainių numeris 06-16-76-212.

0: Labas rytas.
1: Labą rytą. Klausytojas iš Kauno.
0: Taip.
1: Noriu parduoti dviratį, 26 colių ratą į griformos rėmas, 35 eurai. Kėdė prie kompiuterio, 10 eurų. Dulkių siurblį, 15 eurų. Plokščia Samsung televizorių, 105 cm įstrižainės, 90 eurų. Kilimus, kelias ten trys yra ir išmeros būtų 220 ant 160 cm, po 20 eurų už vienetą. Ir dar parduoda du jangalius čižinukus, 195 ant 70 cm, 15 eurų. Ir ventiliatorių į karštą, sustovo aukštis apie metrą, 10 eurų. Ir būtų viskas, mano telefonas 0678-25837. Ačiū, geros dienos.
0: Ačiū, jums taip pat. Klausytojo iš Kauno numeris 0678-25837.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas skamina? Ko vardu?
1: Vytas nuo Ariogalos.
0: Klausom.
1: Parduodamas geros, geram stovi kombainas Volvo S830.
0: Taip.
1: Ir dar plūgas trijų korpusų. Ir mano telefoniuko numeris 86 70 48 102.
0: Taip, gerai, ačiū už skambutį. Gero pardavimo. Klausytojo nuo Ariogalos numerį pakartosiu, tik aišku jau pagal galiojančią tvarką, prasidedant nuliu. Taigi numeris 06 70 48 102.
2: Radio Turgelis. Reklama.
3: Vėl atsibudote su kaklo ir pečių skausmu? Metas tai pakeisti. Atraskite gilų miegą su vokiškos kokybės Orto Vital ortopedinė pagalvė. Dėl savo ergonomiško dizaino, ji idealiai prisitaiko prie kiekvieno jūsų judesio, palaiko taisyklingą stuburo padėtį ir atpalaiduoja raumenis. Pagalvė puikiai praleidžia orą ir yra draugiška alergiškiems žmonėms. Užsisakykite Orto Vital pagalvę 40/80. Jau dabar. Tik už 29 eurus. Pristatymas visoje Lietuvoje nemokamas. Skambinkite telefonu 06 66 90 88. Kartojame. 06 66 90 88. Miegokite kokybiškai su Orto Vital ortopedinė pagalbė.
4: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisaro biuras.lt.
2: Girdėjote reklamą.

0: sulaukėm skambučio. Labas rytas.
1: Labas rytas, Robertas iš Kauno. Daniškai, vokiškai klausos aparatai žmonėm. Klausos aparatus parduodam pusę kainos. Parketo laminato dėjimas Kaune. Kaune tam televizoriai. Televizorių turim didelį pasirinkimą, atvažiai pasirinksit. Taipokį televizorių taisimas Kaune. Didelis pasirinkimas mikrobangų krosnelių. Garto. Suvimo mašinų. Kavos aparatų. Kalbų mašinų džiovyklių. Šaldytuvų įvairių dydžių. Šaldymo dėžių. Skalbimo mašinų, indaplovė, prekiam vaikiškais dviratukais, didelis pasirinkimas liustrų. Liustrų turim apie 140 vienetų, atvažiavę įsirinks. Taip pat prekiam sofom, lovom, fotelis, mėsos malimo mašino mėsmalim, dujinėm elektrinėm viryklėm, lovo šiužiniais. Lovo šiužinių taip pat turim didelį pasitikimą. Taip pat prekiam virduliais, stalais, skutimosi mašinėlėmis, ratėmis, kėdėmis, kreuklėmis, spintelėmis, elektriniais vandens kranais, dulkių siurbliais. Prekės iš Europos šalių suteikiam didelės nuolaidas. Ir Kaune mano narės. Nulis, ši nulis, aštuoni, trys, nulis, vienas, trys, keturi.
0: Iki. Pakartosiu numerį. Nulis, šeši, nulis, aštuoni, trys, nulis, vienas, trys, keturi.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Alfonsas Nuprienų.
0: Taip.
1: Norėjau parduoti 6 mėnesių be Vilnius avinėlius veisimui. Taip pat parduočiau tą traktoriaus T40 pavarų dėžę, galinės pavaras. Tai tiek. Numeris mano 06 58 4 7 9 6 4. Ačiū.
0: Ačiū Jums. Sėkmingos prekybos. O Alfonsui nuo Prienų galite paskambinti numeriu 06 58 47 9 6 4.

0: Labas rytas.
1: Noriu padėti skelbimą.
0: Taip, prašom, skelbkit.
1: Pirkčiau automobilį Opel Zafira. Mano telefono numeris 060-38-75-05. Ačiū už priimtą skelbimą.
0: Ačiū Jums. Jeigu turi tokį automobilį pasiūlyti klausytojai, susisiekit 06-03-87-505.

0: Labas rytas.
1: Labą rytą. Klausytoja iš Jurbarkų rajono. Parsiduoda trašų barstytuvas 400 talpos, chemikalų purkštuvas 400 talpos, bačka plasmasinė datų 1 tonus talpos, bačka metalinė 5 tonų talpos, tinkanti pilti degalams. Svarstyklės, kurios pasverti gali iki 500 kg. Kabinių įranga, šaldytuvai, šaldikliai, mėsos pramoninė mašina galinga, yra viena trifazė, rusiška, kitos iš kabinių, terasai šildyti dujinis šildytuvas, su staktomis grotuotos durys, termosai, seifas, picų pečiai ir saudyba, valda 1H, yra ir daugiau žemės. Ūkis randasi nuo Kauno 50 km, privažiavimas žvirkelis, elektra, trifazė. Ūkyje galima gyventi arba ūkininkauti. Ir būtų telefonas 06-76-95-55-55. Dėkujam jums.
0: Ačiū. Sėkmės. Klausytojos iš Jurbarko rajono numeris 06-76-95-55-55.

pusė 10 jau artėja. Taigi metas padaryti pertrauką radijo turgelyje, matau, kad norinčių dar tikrai yra paskelbti savo skelbimus. Taigi netrukus po žinių sugrįšime ir toliau galėsite dalyvauti.

0: Labas rytas, eteryje žinios. Policija įspėja gyventojus apie suaktyvėjusius sukčius. Pastaruoju metu vis dažniau fiksuojami atvejai, kai nusikalteliai prisidengdami įvairių institucijų vardu, bando išvilioti pinigus, banko prisijungimo duomenis ir kitą jautrią informaciją. Pareigūnai atkreipė dėmesį, kad sukčiai naudoja įvairias schemas, o tarp dažniausiai pasitaikančių išlieka melagingi skambučiai, investiciniai sukčiavimai, apgaulingos nuorodos bei apsimetimas valstybės institucijų darbuotojais. Daugiau nei 30 tūkstančių juridinių asmenų iki rugpjūčio pradžios dar nebuvo pateikę finansinio ataskaito už 2025 metus, o tarp vėluojančių ir dešimtis didelių šalies įmonių. Registrų centro asmenų registravimo centro vadovė Jolanta Kazlauskienė teigia, kad kasmet stebima gerėjanti juridinių asmenų disciplina teikiant metinės finansinės ataskaitos. Anot jos, ne tik daugėja pateiktų ataskaitų, bet ir įmonių bei organizacijų, kurios tai padaro laiku. Iki mokslo metų pradžios, likus mažiau nei mėnesiui, didžioji dalis būsimų pirmokų, penktokų, devintokų ir vienuoliktokų jau gavo kvietimus mokytis sostinės mokyklose, pranešė Vilniaus miesto savivaldybė. Vilniaus vicemeras priduria, kad laisvų vietų mokyklose ir darželiuose vis dar yra, o priėmimo procesas vyks iki pat rugsėjo mėnesio pradžios. Praėjusią savaitę paskelbus papildomą kvietimą kompensacijoms už pakeistus, neefektyvius, biomasę naudojusius šildymo katilus, sulaukta daugiau kaip 1300 paraiškų. Jose prašoma finansavimo suma siekia 4,4 milijono eurų, o gyventojams jau išmokėta per 260 tūkstančių eurų. Pranešė Lietuvos energetikos agentūra. Ji pažymė, kad paskelbtam kvietimui skirta 5 milijonai eurų, todėl paraiškos ir toliau priimamos, kol bus išnaudota visa numatyta suma. Jungtinės tautos skelbia, kad nuo Talibano sugrįžimo 2,4 milijono Afganistano mergaičių užkirstas kelias įgyti vidurinį išsilavinimą ir ragino užbaigti šią diskriminaciją. Taip pat skaičiuojama, kad daugiau nei pusė pradinės mokyklos amžiaus vaikų nelanko mokyklos, o 90% dešimtmečių nebemoka skaityti. UNESCO skaičiuoja, kad draudimas mokytis taip pat sukelia didelių ekonominių nuostolių. Apribojimai moterims ir mergaitėms per artimiausius 40 metų Afganistanui kainuos beveik 10 milijardų dolerių. Į Rusiją atvyko pirmoji benzino siunta iš Indijos. Indija yra viena didžiausių Rusijos naftos pirkėjų. Birželį naftos eksportas iš Rusijos į Indiją pasiekė rekordinius rodiklius – 2,7 milijono barelių per parą, o tai sudarė daugiau nei pusę viso Indijos naftos importo. Savo ilgojo nuotolio smūgiais Ukraina paralyžiavo 45% nominalių Rusijos naftos gamybos pajėgumo ir dėl to šalyje kilo didžiausia degalų krizė nuo Sovietų sąjungos žlugimo. Vokietijos vyriausybė patvirtino esminio šalies žvalgybos tarnybų pertvarką, kurie įgyvendinus joms bus suteikti nauji plataus masto įgaliojimai, vykdyti slaptąsias operacijas ir imtis veiksmų prieš užsienio grėsmes. Įgyvendinus reformas, kurios prieš įsigaliojimą kitų metų pradžioje, dar turi būti patvirtintos parlamente, tarnyboms bus suteikta daugiau laisvės vykdyti nemirtinas operacijas, pavyzdžiui, įsilaužti į priešos serverius ar vykdyti sabotažą.
1: Sportas.
0: Nacionalinės krepšinio lygos sezonui besirengianti Plungės Olimpo komanda paskelbė apie papildymą priekinėje linijoje. Prie ekipos jungiasi 22 metų 208 cm ūgio vidurio polėjas Žygimantas Bertašius. Praėjusiame sezone aukšta ūgis NKL žaidė Mažeikio M-Basket ir Alitaus komandose. Zalcburge paaiškėjo UEFA supertūrės laimėtojai. Jais antrą kartą paėliui tapo Birmingemo Aston Villa klubai veikusi Paryžiaus Saint-Germain komanda. UEFA čempionų lygos laimėtojai 2-1 įveikė Europos lygoje praėjusią sezoną triumfavusi Anglijos klubą. Ir apie orus. Šiandien debesuotumas bus nepastovus, dažnai džiugins saulės spinduliai, lietaus tikimybė maža, vėjas pusė iš vakarų, šiaurės vakarų vidutinio stiprumo, temperatūra įdienojus kils iki 20-25 laipsnių šilumos. Naktį penktadienį vyraus giedri, dieną mažai debesuoti orai, lietaus tiek naktį, tiek dieną nenumatoma. Naktis bus gaivi, vės iki 8-13 laipsnių, tik prie jūros laikysis 14-17 laipsnių, o penktadienio dieną džiugins vasariška 22-27 laipsnių šiluma.
1: Radijo stotis Pūkas.
2: Radijo

0: Toliau eteryje tęsiasi radio turgelis, kur galite dalinti savo skelbimais, prekiauti, pirkti, parduoti, atiduoti, dovanoti, mainytis. Studijos numeris 0904500005. Ir turim skambutį, labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas
1: čia? Kone? Mane kviečiat, jo?
0: Taip, taip.
1: Kaišiadorių.
0: Taip.
1: Turiu parduoti lengvo automobilio savos gamybos prie kabutė. Ilgis 2 metrai, plotis 1,55 m, nerudienčių plienų dugnas, vartai vienas nusijima, priekinis užpakalinis atsidaro ir telefonas mano.
0: Taip.
1: 06 0 0 12 33 ir 2. Kestas.
0: Aha, dar kartelį pakartokit numeriu.
1: Aš 06 0 0 12 33 ir 2.
0: Puiku, pasižymėjom, ačiū Jums už skambutį. Sėkmės parduodant. Ir klausytojo iš Kaišiadorių numeris 06 00 12 332.

0: Turim skambutį, labas rytas.
1: Labas rytas, noriu skelbimo.
0: Taip.
1: Keičiu būtą į namą. Nedidelį namą. Būtas yra kairiuose, Šiaulių rajonas.
0: Taip. O jūsų numeris?
1: Mano numeris 06032087.
0: Gerai, ačiū už skambutį. Sėkmingo keitimo. Ir klausytojų iš Šiaulių rajono numeris 06032087.

0: Реклама.
1: Jei tave muša, spardo, žemina, grasina susidoroti su tavimi ar artimaisiais, šantažuoja, stumdo, kiksnoja, žaidinėja, persekoja, gašliai žiūri, liečia, kur tu nenori, gadina, laužo tavo daiktus, kaltina tave dėl visko ar bet ko, įklampina į skolas, kurios nuo tavęs nepriklauso. Jei tau neleidžia išeiti iš namų ar kitos aplinkos, kur nenori būti, neleidžia bendrauti su artimaisiais ir draugais, kalbėtis telefonu, dirbti norimo darbo, jei tave verčia vokti, elgetauti, dirbti be atlygio, dirbti tai, ko tu nenori, smurtauti prieš kitus, elgtis taip, kaip tu nenori, mylėtis tau nepriimtinais būdais, mylėtis, kai tu to nenori, bendrauti su tau nemaloniais žmonėmis, kitiems atiduoti savo daiktus, dokumentus, naudotis svetimais dokumentais. Jei nukentėjai ar išvelgi nesažiningą elgesį, kreipkis pagalbos. Alytaus apskrityje telefonu 0675 97 697. Daugiau informacijos ieškokite www.ammkc.lt. Sunkiai krinta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau, nors valgote mažiau? Vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus. Todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
2: Bendrovė Pelias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Pelias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių. Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime. Pelias – Lietuvos kenkėjų kontrolė.
1: Dėmesio! Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybėsvizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą. Dėmesio vasaros akcija. Ekoratai.lt pristato vos 890 eurų kainuojantį elektrinį dvivietį triratį Eco Pro. Eco Pro – tai stabilus, patikimas ir lengvai valdomas elektrinis triratis, kuriam nereikalingas vairuotojo pažymėjimas. Vienu baterijos įkrovimu nuvažiuosite net iki 50 km. Triratis puikiai važiuoja ne tik asfaltuota kelio danga, bet ir miško keliukais ir žvyrkeliais. Visą tai įsigysite vos už 890 eurų. Paskambinę mums telefonu 06 07 977 91 arba internetinėje svetainėje ekoratai.lt. Skambinkite jau dabar ir pasinaudojus slaptažodžiu Eco Pro vasarą, pilnai surinktą triratį pristatysime jums nemokamai. Užsisakykite jau dabar telefonu 06 07 977 91 arba internetinėje svetainėje ekoratai.lt. Galima pirkti išsimokėtinai. ekoratai.lt.
0: Girdėjote reklamą.
2: Radio Turgelis.
3: Turim skambutį. Labas rytas.
4: Labas rytas.
3: Kas skambina?
4: Šio
3: Šiauliai trukdo. Šiauliuose parduodu mūrinį namą. Yra 3 kambariai ir virtuvė. Yra 5 arai žemės, yra gamtinės dujos, aš šildausi ir kūrenu su gamtinėm dujom. Yra įvestos dujos čia. Ir kas daugiau, yra vanduo karštas, viskas yra. Vienu žodžiu viskas, ir mano telefonas, ir aš galiu keisti į 2 kambarių butą. Parduodu namą ir galiu keisti į 2 kambarių butą savo namą.
4: Taip. Jūsų numeris?
3: Mano telefonas 06-82-43-043.
4: Ačiū, iki. Pakartosiu numerį 06-82-43-043.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Norėjau sužinoti numerį, kad čia norėjau pirkti automobilį.
0: Kokį automobilį?
1: Automobilį pirkti. Pirmai daly.
0: Taip, na, šiandien buvo ne vienas skelbimas, kur klausytojai sako, superka automobilius. Perka automobilius, tai koks skelbimas jūs domina? Kurio klausytojo?
1: Ne, čia viena moteriškė nori pirkti automobilį.
0: Gerai, tuoj pat pažiūrėsiu, gal pavyks surasti. Palaukit, net ir jie kalbėsim.

0: Reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Vargina probleminiai nagai nuo spaudos. Kreipkitės telefonu 0613 79 607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelių nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu 06 13 79 607. Norit parduoti automobilį? Neturit tam laiko? O gal norit sužinoti jo kainą? Mes pasiruošę padėti, patarti, įvertinti ir pasiūlyti Europos rinkos kainą. Dauguma jūsų automobilių keliauja į užsienio šalis. Dėl to galime pasiūlyti gerą kainą. Skambinkite telefonu 069 002 004. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą, sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004.
2: Turite miško ir svarstote ar jį parduoti, o gal ieškote patikimų specialistų konsultacijos. Susisiekite su mumis telefonu 06 09 50 253. Perkame įvairaus dydžio miško sklypus, Šilalė, Šilutės, Klaipėdos, Kretingos, Plungės, Skuodo, Mažeikių ir Rietavos savivaldybėse. Miškus perkame tiesiogiai iš savininkų, be tarpininkų, todėl galime pasiūlyti konkurencingą kainą. Nemokamai vertinsime jūsų mišką, pateiksime sąžiningą pasiūlymą, padėsime sutvarkyti dokumentus. Taip pat konsultuojame miško priežiūros klausimais ir rengiame miškotvarkos projektus. Konsultacija nemokama ir niekuo neįpareigoja. Skambinkite 06 09 50 253.
1: Rugpjūčio 14-15 dienomis kviečiame į Zarasų miesto šventę festivalį Zarasai 2026, skirta ypatingai miesto sukakčiai 520 metų Zarasams. Jūsų laukia muzikos, kultūros, meno, istorijos ir nepamirštamų įspūdžių dienos. Pasivaikščiokite įspūdingą žiedų pakrantę. Grožėkite šokančiais fontanais, aplankykite mugę, kūrybinės erdvės ir edukacijas visai šeimai. Keliaukite istorijos takais, dalyvaukite didžiajame Zarasų žygyje, mėgaukitės parodomis, spektakliais ir tarptautiniais folkloro pasirodymais. Rugpjūčio 15-ąją šventę vainikuos įspūdinga eisena. Tarptautinis festivalis Žolynai, šeštasis linijinių šokių festivalis, motociklų kolona, o vakare didysis koncertas su Egle Jakštyte Elei, Dainotu Varnu, Martynu Kavaliausku su grupe ir Kauno Rubininiu choru. Vakaro kulminacija – išskirtinis Donato Montvido koncertas. Šventinis fejerverkas ir diskoteka Martynu Kavaliausku su grupe ir Kauno Rubininiu choru. Vakaro kulminacija – išskirtinis Donato Montvido.

0: Viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
1: Man irgi tai buvo. Kol nepakeičiau lovos, tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Mėgant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
2: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova Lux. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui. Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06 30 00662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtis skambučių ar rūpinti sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06 30 00662.
3: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, įrasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
4: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
3: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar – gražiausių metų laikų.
5: Girdėjote reklamą.
6: Geros dienos.
7: Vos minutė belieka iki 10 valandos, taigi radio turgeliai skirtas laikas išseko. Ačiū visiems dalyvavusiems, prikiausiems, klausiusiems. O netrukus eteryje žinios, žiniose, tarp kitų naujienų, sužinosite ir apie tai, jog Lenkijoje nutekėjo beveik 19 milijonų žmonių medicininiai duomenius. Taigi apie šią beprecedentę situaciją ir, žinoma, kitos naujienos jau netrukus žiniose, po to girdėsite laidos vartai į 5 puses kartojimo.

Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, eteryje žinios. Lietuvos kalėjimų tarnybos padaliniuose pradedama diegti modernį informacinę sistemą. Visa informacija apie kiekvieną nuteistąjį bus kaupiama vienoje vietoje, o kalinamieji savitarnoje galės gauti jiems aktualios paslaugos. Kaip ketvirtadienį pranešė tarnyba, kalinamieji naudodamiesi šią sistemą galės teikti skundus ir prašymus, susipažinti su teismo nutartimis, bei gauti apsipirkimai reikalingą informaciją. Valstybės vadovai po dvasininkų skandalų kalba apie viešą seksualinių nusikaltelių registrą. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė teigia, kad tokius nusikaltimus padarę asmenius turėtų būti viešinami specialiame registre,

0: Premjeras Mindaugas Sinkevičius svarstė, jog parlamentarai greičiausiai turės imtis įstatymo pokyčių. Savo ruoštus Seimo pirmininkas Juozas Olekas pažadėjo, kad artimiausiu metu bus peržiūrėta esama teisinė bazė. Aplinkos apsaugos departamentas prokurorų prašo įvertinti, ar Vilniaus savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro sprendimas pavesti Vilniaus apskirties atliekų tvarkymo centrui tvarkyti mišrias komunalinės atliekas yra teisėtas. Taip pat prokurorų prašoma įvertinti sprendimus pavesti atliekų tvarkymo įmonėms Ekonovus, Ekoservis ir Ekobazė rūšiuoti komunalinės atliekas. Vilniaus ir Kauno savivaldybės aiškina, kad pamirštų automobilių miestuose daugėja, tačiau norint juos nutemti, tenka įveikti didžiulę biurokratinę naštą. Teisės aktai saugo privačią nuosavybę, todėl automobilio negalima tiesiog paimti ir nutemti. Anot Vilniaus viešosios tvarkos vadovo, per 2 metus iš viso nutemta beveik 200 automobilių, tiek konfiskuotų, tiek neturinčių šeimininkų. Kaune apleistų automobilių kiemuose taip pat padaugėjo, sako viešosios tvarkos skyriaus specialistė. Pasak jos, šiemet per pusmetį pranešimo apie pamirštus automobilius sulaukta 2 times daugiau. Per beprecedentį kibernetinio saugumo incidentą Lenkijoje nutekėjo beveik 19 milijonų žmonių medicininiai duomenis, teigia šalies skaitmeninių reikalų ministras. Jis teigia, kad kibernetinio saugumo tarnybos intensyviai dirba, kad nustatytų, kaip įvyko šis pažeidimas. Ministras teigia, kad šiuo metu nėra požymių, jog duomenis buvo pavogti dėl kitos šalies surinkto išpolio. Jungtinių tautų jūrų agentūra pranešė, kad kaip teigiama iš tanklaivio užplaukusio ant seklumos prie Omano krantų, įsiliejusi nafta pasiekė žemyną, o ją surinkti trukdo musoniniai vėjai. Manoma, kad šis laivas priklauso Rusijos šešėliniam laivynui, kurį Maskva naudoja siekdama apeiti vakarų sankcijas, taikomas jos naftos eksportui. Šį laivyną sudaro senstantis laivai, kritikuojami dėl jų techninės priežiūros, draudimo ir saugos standartų. Pačiame atostogų sezono įkarštyje, išsiveržus Etnos ugnikalniai, Italijai priklausančioje Sicilijos saloje viduržėme jūroje įsikūręs Katanijos oro uostas, vis dar uždarytas, dėl to nepatogumo patyrė 1000 keliautojų. Aktyviausias Europos ugnikalnis, pliūpsniais pelenų ir įkaitusių uolienų, spjaudosi nuo penktadienio. Dabar daugelis keliautojų bando pasinaudoti salos sostinėje Palerme esančio oro uosto arba renkasi kitą alternatyvą – traukinius. Kolumbija paskelbė 3 dienų gedulą žemės drebėjimo aukų atminimui pagerbti. Pirmadienio šalies vakarinę dalį supurtė žemės drebėjimas, kurios stiprumas siekė 7,4 balo, buvo stipriausias Kolumbijoje per pastarąjį šimtmetį. Dėl galingo požeminio smūgio sugriuvo daug pastatų ir žuvo daugiau nei 200 žmonių. Gelbėtojai tęsė išgyvenusiųjų paiešką.
1: Sportas.
0: Birmingeme tęsiantis Europos lengvosios atletikos čempionatui, ketvirtadienį startuos 9 Lietuvos sportininkai, net 4 iš jų vakare varžysis finaluose. Didžiausias dėmesys kryps į vyrų disko metimo finalą, kuriame pirmą kartą per 28 metus pasirodys 3 lietuviai – Mykolas Alekna, Andrius Gudžius ir Martynas Alekna. Lietuvos rinktinė priartėjo prie medalių Rumunijoje vykstančiame Europos U16 vaikinų krepšinio čempionate. Lietuviai 80-75 nugalėjo bendramžius iš Vokietijos. Nugalėtojus į pergalę vedė Danielius Jasikevičius ir Lukas Andrulis. Ir apie orus. Šiandien debesuotumas bus nepastovus, dažnai džiugins saulės spinduliai, lietaus tikimybė maža, vėjas pūs iš vakarų, šiaurės vakarų vidutinio stiprumo. Temperatūra įdienojus kils iki 20-25 laipsnių šilumos. Naktį penktadienį vyraus giedri, dieną mažai debesuotorai, lietaus tiek naktį, tiek dieną nenumatoma. Vėjas bus silpnas vakarų pietvakarių krypties. Naktį vės iki 8-13 laipsnių, tik prie jūros laikysis 14-17 laipsnių. O penktadienio dieną džiugins vasariška 22-27 laipsnių šiluma. Dabar Lietuvoje 10 valandų ir 6 minutės.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo.
1: Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
2: Lietuvoje yra 5 etnografiniai regionai ir kiekvienas iš jų išsiskiria ne tik tautiniais drabužiais ar tradicijomis, bet ir tarmėmis, šnektomis, dainomis ir žmonėmis puoselėjančiai savo krašto kultūrą.
0: Vartai į 5 puses. Laida, kurioje supažindinsime su Lietuvos etnografinių regionų ypatumais.
3: Sveiki, mėly klausytojai. Eteryje laida Vartai į 5 puses, studijoje Rasa Karpavičienė. Jau rytoj, mėly, išvesime paskutinę vasaros šventę žolinės. Ši šventė švenčiama rugpjūčio 15 dieną ir labai smagu, kad ši šventė buvo atgaivinta, nes kurį laiką buvo šiek tiek primiršta, tai dabar mes tikrai turime ir pačią šventę ir netgi galime ją švęsti, nes yra laisvadienis. Taigi laukia prieš akis ilgas savaitgalis visų, labai linkiu jums smagiai praleisti šį laiką ir į savo šventės šventimą įtraukti ir kai kurias tradicijas, kurias mes augome per tuos amžius, per laikus, kurias atkeliavo į mūsų laikus, ir senosios tradicijos apeiginės, ir naujosios tradicijos, kurios siejamos su krikščioniškoje tradicija. Kaip ten bebūtų, žolinės yra nuostabi šventė ir pagerbkime mes tą mūsų gamtą, žolynus, žolės, gėlės ir visa kita. Apie tradiciją šiandien papasakosiu plačiau. Ir dabar žolinę mes švenčiame kaip Dievo motinos Marijos dangun žengimo šventė, bet visgi mūsų etnologai sako, kad dar žiloje senovėje ji buvo skirta didžiai vaisingumo deivei, gimdytojai Ladai pagerbti ir atiduoti jai užaugus ir subrendusio derliaus aukas. Nuo priėmus krikščionybę šventė susivienijo tarytum abu pradai. Krikščioniškasis, tai Dievo motinos Marijos pagerbimas, ir pagoniškasis, tas senojo lietuvių tikėjimo pradas, naujo derliaus pagerbimas. Taigi plačiau apie tai šiandieną laidoje. Na, o laidą pradėjo folkloro ansamblis Gilė savo daina sutartine Dobilė Dobilusi. O dabar pasiklausykime folkloro ansamblio Alksna dainos Vaikščiojo mergelė.

Taigi mūsų tautos tradicijoje rugpjūčio 15-oji buvo ir tebėra vadinama tiesiog žolinė. Na, kalbininkai ragina sakyti žolinė, tačiau galima sakyti ir žolinė, tai toks mūsų tarytum paveldas šis žodis. Ir ši šventė yra tarsi simbolinis slenkstis tarp vasaros ir rudens. Būdingiausia šios dienos paprotys tai būtent neštis į bažnyčią, pašventinti puokštę įvairių žolynų, vaistažolių, darželio gėlių, javų varpų ir žmonės netgi neša ir pirmųjų tų metų vaisių ir daržovių, taip simboliškai dėkojant už metų derlių. Katalikiškoje tradicijoje žolynai ir gėlės yra švenčiausios mergelės Marijos gerbimo atributai. Pas žolynų šventinimo paprotys yra kildinamas iš tokio tikėjimo, tokios legendos, kad švenčiausia mergelė Marija buvo paimta į dangų su kūnu ir siela. Anot legendos, apaštalai susirinkę prie Marijos kapo nerado kūno, o tik pilną kapą gėlių. Taigi žolinės liturgija iškilmingai liturgijoje paminima, kad švenčiausia mergelė Marija, Jėzaus Kristaus motina, žemiškojo gyvenimo pabaigoje su kūnu ir siela buvo paimta į dangų dėl ypatingo dalyvavimo išganimo istorijoje. Nors žolinė yra krikščioniška šventė, tačiau tyrinėtojai tiek Lietuvoje, tiek kitose šalyse, jos papročiuose aptinka daug vietinių žemdirbiškų papročių, kurie pasireiškia įvairiomis liaudiško pamaldumo formomis. Švenčiausias mergelės Marijos ėmimo į dangų šventės struktūroje nemažai apeigų ir papročių, kurie susiję su svarbiausių lauko darbų pabaiga. Taip patgi su pačia vasaros ir rudens sandūra, su šventintais žolynais, javais, naudojamais javais, tikintis pagerinti būsimą derlių, nulemti skalsą ir sveikatą. Nuo žolinės buvo leidžiama valgyti naujo derliaus vaisius, iš naujo derliaus grūdų kepama duona, ją vaišinami elgetos. Lietuvoje ir daugelį kitų šalių žolinės tampa su javų derliaus nuėmimu, todėl į bažnyčią šventinti buvo nešami grūdai, javų varpos, javų vainikai ar visas javų pėdas. Dabargi pasiklausykime folkloro ansamblio Ringauda atliekamos dainos Eik sesutė darželin.

Taigi, nors žolinės šventės pavadinimas yra kildinamas iš legendos, apie kurią pasakojau, kad apaštalai atėjo atsisveikinti ir išlydėti į anapusybę švenčiausią mergelę Mariją, o atidarė jos karstą, kūną neberado, vien tik rado nuostabiai kvepiančias gėles. Vis tik žolinės šventimo tradicija nuo etnologų perėmė kai kuriuos žemės dievių žemynos kulto papročius. Per žolinę į bažnyčią einama su gėlių puokštėmis, o ūkininkai gėlių puokštę visais laikais dėdavo ir visų javų varpų, o dzūkai daržovių, žemaičiai pigdagi. Jį parsinešę pasodindavo lauke šaknėmis į viršų, kad pigdžiolės neželtų. Nuo pašventintos puokštės būdavo laikomos garbingiausioje vietoje greta šventųjų paveikslų. Jomis būdavo smilkomi namai žaibuojant, žmonės arba gyvuliai susirgus girdomi šių žolelių arbata ir taip pat gismilkomi, ypatingai gyvuliai, arbata nepagirdysi susirgusių gyvulių, taigi juos milkydavo. Na, o kai kur Dzūkijoje ir Žemaitijoje šių augalų būdavo netgi dedama į mirusiojo pagalvėlę. Manyta, kad pašventintų javų varpų grūdų subėrus į sieklą, javai būsia derlingesni, taigi išlukštentus iš tuos grūdelius iš puokštės javų varpų neždavo gaspadorius į supilti į aruodą. Taigi štai tokios įdomios tos tradicijos, iš tiesų labai žemiškos, labai tokios arti žemės, arti sijos, arti duonos, ir jos yra labai labai gražios ir išlikusios iki mūsų dienų. Dabargi folkloro ansamblis Šeduva padainos dainą Sužaliavo žolinėliai. Na, o Jonavos krašto muzikantai pagrieš mums polką, nors ir ne pabaigos vasaros gėlių žydėjimo pavadinimų pavasarinė, tačiau vis tiek tai yra gėlelė žibutė.

Taigi nuo seno buvo sakoma, kad rugpjūčio vidurys yra vasaros ir rudens sandūra, tad visiškai nesitiktinai šio mėnesio viduryje minima ir žolinė šventė. Štai etnologė Gražina Kadžytė sako, kad žolinė tai diena, kuomet tradiciškai buvo švenčiama visuotinė augmenijos branda ir būdavo dėkojama už naują derlių. Šio šventės šaknis anot jos lypi gilioje senovėje. Žolinė yra padėkos už derlių šventė, o dėkojama motinai žemiai, deivei žemynai. Latviai mūsų kaimynai panašiu metu pagerbė deivę Marą, kuri yra atitikmo mūsiško žemynos. Atitikmenų rastume ir apsižvelgę toliau savo kiemo, kaip sako etnologė. Randama duomenų, kad romėnai šią dieną paskirdavo deivei Dianai, kuri buvo ne tik medžioklės, bet ir augmenijos deivė. O štai Graikijoje vasaros ir rudens sandūroje buvo labai svarbi Artemidė, kuri taip pat atstovavo laukiniai gamtai, gimimui ir vaisingumui. Etnologė Gražina Kadžytė pasakoja, kad žolinė šventė siekia laikus, kai indoeuropiečių gentis pamažu įsitvirtino mūsų kraštuose. Taigi šventė pakankamai archaiška, nors šiomis dienomis dažnai suvokiama kaip liturginis paveldas. Bažnytiniais terminais ši šventė minima kaip švenčiausias mergelės Marijos dangun ėmimo šventė, tačiau visuotinai priimtina šią šventę vadinti tiesiog žolinę arba žolinę. Na, nors kartais ši šventė pagal analogiją su kalėdomis, joninėmis, šnekamojoje kalboje vadinama žolinėmis, taisyklinga šventės pavadinimas yra vienaskaitinis žolinė. Šis pavadinimas glaudžiai siejasi su žolynais, žolelėmis, žolėmis, žoliavimu, todėl labai tikėtina, kad lietuviai labai nenori įsileido krikščioniškas šios šventės tradicijas į savo gyvenimą, taip mano etnologė Gražina Kadžytė, nes išlaikė ne tik seną šio šventės pavadinimą, bet ir pagrindines šventės tradicijas. Na, iš ties tradicijos mūsuose yra labai gilios ir visada malonu, kai išlieka jos ir yra atgaivinamos ir švenčiamos mūsų dienomis. Dabargi folkloro ansamblis Šeduva padainos dainą Pilnas pievas. Pasiklausykime.

Taigi, ta tradicija eiti į bažnyčią per žolinės, nešti derlių, pašventinti, iš ties visoje Lietuvoje buvo plati. O grįžus iš bažnyčios pašventintų vaisių ir daržovių visada valgydavo visi šeimos nariai, taip pat jų duodavo ir gyvuliams, tikintis apsaugoti nuo ligų. Pašventinto obolio po kasnelį duoda vaikams dėl ramumo ir gerumo, morkas arba jų nuovera naudoja sergant gelta. Lietuvoje iki pat 20-ojo amžiaus vidurio buvo įprasta per žolinę nešti bažnyčią šventinti ir tos rugių grūdus, kaip jau sakiau, arba vainiką rugių, arba pokštelę su varpomis. Na, o šventintų javų grūdų, kaip jau minėjau, berdavo gaspadoriai ieruodus, tikintis, kad jie atneš skalsą ir padės nepritrūkti grūdų ir duonos. Šventų grūdų, kai maišydavo į sėklinių javų aruodus, vėliau juos pasėdavo laukuose ir kur lauke pasitaikydavo gražiai atrodantis pasėlių plotai, tai jau tikrai sakydavo, jog ten pakliuvo šventinta sėkla. Tad visada stengdavosi nunešti javų, pašventinti, kad va taip gražiai atrodytų laukai. Nešdavosi šventinti ir sėmenų, tikėdamasi, kad pasėjus juos laukuose linai bus apsaugoti nuo amaro. Na ir per žolinės šventinti žolynai dažnai buvo naudoti ir laidotuvių metu. Ne tik į pagalvėles būdavo dedama mirusiam skirtoje pagalvėlėje tos žolelės, bet, kaip mano etnologai, galėjo būti ir metami į kapo duobę, dedami į karstą. Kartais įkapiems pasiruošdavo tokią specialią pokštelę arba augalus specialiai sudžiovindavo. Pavyzdžiui, šventintas žydintis barkūnas buvo džiovinamas tarp maldaknygės lapų. Gali būti ir tai, kad ir šiandieną puošiama kapo duobė gėlėmis taip pat yra palikimas šios tradicijos. Na ir mūsų dienomis, kai per žolinę eina žmonės į bažnyčią ir nešasi įvairių pokštelių, tai dažniausiai daroma siekiant palaikyti tradiciją arba tiesiog estetiniais sumetimais. Ir daugumai žmonių apsigyvenus miestuose ir nebeužsiimant žemdirbystę, tradiciniais verslais vis tik žolinės tas ryšys yra su žmogumi išlikęs ir matyti per žolinės bažnyčioje tiek žmonių su gėlių puokštėmis yra tikrai nuostabu. Na, o tas ryšys su javapjūtės pabaiga žemdirbiškomis tradicijomis dėja jau yra nutrūkęs, nors mūsų dienomis teko ir man matyti, kaip atsineša žmonės šviežio derliaus į bažnyčią pintines, tai tikrai yra nuostabu. Dabargi pasiklausykime sutartinės, kurią mums pagėdos sutartinių gėdotojų grupė Kadujo, tai žydėjo rožė.

0: Vartai į penkias pusės.
1: Taigi per žolinės spinami žolinės vainikai, skinamos gausios žolynų puokštės. Mūsų senoriai sakydavo, kad jei kas žolynų puokštį žolinės metu rankose neturi, tai tam velnės savo uodegą į delną įkiš. Žolynų puokštės kūrimas tai gyvybės medžio atkartojimas, tai lyg kartojimas visatos įsikūrimo, pilnatvės. Visata pilna gyvasties, todėl ir žolinės puokštės gausios įvairiausių žolinėlių. Žolinės puokštė gali būti vadinama ir jėvaru, o jėvaras tai lyg pasaulio medžio vardas. Ši tradicija nenunyko net ir įsigalėjus krikščioniškai kultūrai, o žolinės metu į bažnyčią buvo, o mažesnėse miesteliuose ir tebėra, nešamos ne tik žolinų puokštės, bet kaip jau sakiau ir daržovės ar vaisiai. Na, o dažnai žolinų puokštės įkomponuojama ir kokia morka ar burokas, o kartais net ir visas kopūstas. Tai ypatingai dažnas puokštės svečias Dzūkijoje. Dėl to Dzūkijoje dar šią šventę kai kas vis dar pavadina senoviškai kopūstinėmis. Dėl to kopūsto besipukuojančio žolinės puokštėje. Pagalvosite, kaip jisgi ten įkomponuojamas, o tiesiog išrovus su visam šaknimis, su visa šaknimi ir papuošus žolynais. Taigi tikrai gražu, labai gražiai atrodo kopūstas žolinių puokštėje ir kągi, sėkmės dzūkams tikrai puošiant, na, tai va tokie yra išskirtinumai. Jeigu dzūkai į savo puokštę rišo kopūstą, kitas daržovės, tai žemaičiai būtinai įdeda dagį. Tai jau jų žolinės atributas. Ir žinoma, vienas svarbiausių visose kraštuose žolynų, tai yra kietis, kuris yra labai didelė apsauga namų. Taigi, kietis būtinas žolinių puokštėje. Dabargi Gilė padainuos dainą Atsikelk rytelį.

Taigi, minint žolinės šventę, dėkojama už naują derlių, kurio nemaža dalis jau būna parkeliavusi į namus. Taip pat gėsi sveikinamas su žolynais, gėlėmis, na, ūkininkai šiai šventėjai visada padarydavo alaus iš šviežio derliaus. Na, galima aptikti dar ir tokių duomenų, kad šią dieną iš šviežio derliaus buvo kepama duona, tačiau ne bet kaip. O peiginių būdų. Duonos paplotėliai buvo virš ugnies mėtomi iš rankų rankas, tol, kol iškepdavo. Na ir per žolinę visada vyksta atlaidai ir garsiausi ir mūsų dienomis yra ir Pivašiūnuose, Krekenavoje, Kaišiadoryse, Zarasuose. Ir nuo seno, taip ir mūsų dienomis susitikę giminės ir kaimynai pagal seną tradiciją yra, na, susibūrę, vaišinasi, kalbasi, bendrauja. Tai tokia, na, susitikimo vieta giminių labai gera ir iš tiesų labai smagu, kai šis paprotys yra išlikęs iki mūsų dienų. Jeigu kas nors, na, galvojate, kad tos tradicijos nėra, tai tikrai atgaivinkite. Ir ta tradicija ne tik susitikti giminėms, bet ir pašventintų derliumi, tomis gėrybėmis, daržovėmis ir vaisiais, visada pasidalinama su elgetomis, kurie dažniausiai būna prie bažnyčių būdavo. Na ir į svečius, tai jau tikrai tie svečiai, susitikimai, svečiai vieni pas kitus taip pat yra sena tradicija. Ir buvo manoma, kad jei per žolinę nesusitiksi su giminėmis, nepasisvečiuosi, praleisi vienas, tai ir gyvenimas bus skurdus, todėl visi stengiasi kuo daugiau ir vaišių prisigaminti, ir pasikviesti į svečius arba patys apsilankyti ir vaišių nusivežti, kad tik būtų sotesnis, dosnesnis, kalsesnis tas gyvenimas. Ir žinoma, bendravimas visada yra labai, labai malonus, juolab, kad tikriausiai visi prisiminame, koks buvo mūsų tėvų bendravimas su draugais ir giminėmis, mūsų senelių. Telefonų nebuvo susisiekimo priemonių, tačiau visi kažkaip susitikdavo ir linksmai laiką leisdavo, dainuodavo į valias. Tai pats nuostabiausias turbūt toks bendravimo būdas. Na ir kaip ten bebūtų, ar duona kepama šviežia, ar ta derlių ragaujama nauja šviežia, vis tik svarbiausias šventės aspektas buvo ir yra žolynai. Ta diena merginos nusipina 9 vainikus iš skirtingų augalų, o po šventės juos kabina gerajame namų kampe. Užėjus per kūnyje smilko tais vainikais namus ir susirgus dalį žolynų užplikina ir geria arbatą. Yra pasakojimų, kad statant naują namą ir pinant pabaigtuvių vainiką tarp žalių augalų įpina ir žolynų nuo žolinės vainikų. Gražios tradicijos, tiesa. Dabargi Žalpių etnografinis ansamblis padainuos dainą "O jūs, mergelės, ko nedainuojat", o Jonavos krašto muzikantai pagrieš Liepų polką.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Ibumetin Express, kurio kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 400 mg ibuprofeno, 5,99 €. Vartoti per burną. Trombozės profilaktikai Hirtemagnil, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 75 arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties, nuo 2,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
0: Girdėjote reklamą.
2: Taigi, žolinių šventė tradicija yra tokia gili ir, kaip sako etnologė Gražina Kadžytė, du kartus per metus yra sakoma, kad neturėti puokštės rankoje reiškia, kad velnė žmogui ranką į bruksuodegą, tai šis prietaras, kaip tvirtina jį, tariamas per verbas ir per žolinę. Esa velnio odegos nusitvėręs, nežinia, kokiais keliais gali būti nutrenktas, nežinia, ko sulaukti. Taigi, tokiu būdu buvo primenama žmonėms, kad jie eitų į bažnyčią su skintais žalumynais. Ir į tą savo puokštės ar į vainikus būtinai reikėjo sudėti tuos augalus, kuriuos auginė ir savo darželyje. Tai ne tik laukų gėlės, bet ir būtinai būdavo įdedama, kuo kvapnesni augalai, kuo gražesni, spalvingesni, na, ypatingai turėjo kvepėti šį puokštį, nes mes žinome, kad pagal tą legendą ir Marijos karste buvo rastos labai labai kvapnios gražios gėlės. Taigi, tai tarytum atkart tojimas tas legendos. Na ir ta puokštė tai ne tik šiaip jau dėl grožio, bet tai yra ir pasaulio medžio modelis ir jo simbolis yra glaudžiai susijęs su baltų mitologija. Anot etnologijos Gražinos Kadžytės po krikščionybės atėjimo į Lietuvą, jį pakeitė dievo medelis, kurį iki antrojo pasaulinio karo turėjo kiekvienas ūkis. Ir šią puokštę sudarė diemedžio šakos ir sodo gėlės. Ši pašventinta puokštė už šventųjų paveikslų buvo laikoma visus metus, iki kitos žolinės šventės. Ir buvo tikima, kad tai yra, na, labai gera namų apsauga. Mes žinome, kad ir verbos taip patgi laikomas apsaugai, žolinės puokštė taip pat. Taigi, mylėjai, pasitikdami žolinę šventę, labai linkiu visiems, na, įpinti į savo šventę tradicijas ir, na, nors vieną kitą, susitikime su savo giminėmis, susiriškime gėlių vainiką, ar dar kaip nors kitaip pažymėkime šią dieną, kad tai nebūtų tiesiog laisvadienis, o tai būtų tikra, tikra žolinės šventė. Na, aš noriu padėkoti jums už tai, kad šią valandą praleidote kartu su laida Vartai į penkias puses ir atsisveikinu su jumis Evaldo Vyčino atliekama daina Vaikščiojo mergytė. Ir malonaus jums klausymosi ir iki naujų susitikimų.

Sveiki, dabar Lietuvoje 11 valandų. Eteryje žinios. Lietuvos ugnigesių gelbėtojų komanda Perkūnas baigė tarptautinės pagalbos misiją Pietų Prancūzijoje ir pradeda kelionę Lietuvos link. Misijos metu Lietuvos ugnigesiai gelbėtojai dirbo kartu su Prancūzijos ir kitų šalių pajėgomis, padedami likviduoti miškų gaisrų padarinius ir užkirsti kelią jų atsinaujinimui. Artėjant naujiems mokslo metams, Šiaulių rajonos savivaldybės vadovai lankosi rajono švietimo įstaigose ir apžiūri, kokie atnaujinimo bei aplinkos gerinimo darbai per vasarą atlikti savivaldybės biudžeto lėšomis. Siekiama, kad naujus mokslo metus mokyklų bendruomenės pasitiktų saugioje, patogioje ir atnaujintoje aplinkoje. Praėjusią savaitę paskelbus papildomą kvietimą kompensacijoms už pakeistus neefektyvius biomasę naudojusius šildymo katilus sulaukta daugiau kaip 1300 paraiškų. Jose prašoma finansavimo suma siekia 4,4 milijono eurų, o gyventojams jau išmokėta per 260 tūkstančių eurų. Pranešė Lietuvos energetikos agentūra. Ji pažymė, kad paskelbtam kvietimui skirta 5 milijonai eurų, todėl paraiškos ir toliau priimamos, kol bus išnaudota visa numatyta suma.

0: Mindaugas Sinkevičius mato poreikį didinti oro gynybos finansavimą krašto apsaugos biudžete. Šią poziciją vyriausybės vadovas išsakė po apsilankimo karinio oro pajėgų, oro erdvės stebėjimo ir kontrolės centre Karmėlavoje. Pasak Sinkevičiaus, kitų metų gynybos biudžete daugiau lėšų reikia skirti oro gynybai. Karinio oro pajėgų vadas Antanas Matutis teigia, kad 100% apsaugos pasiekti neįmanoma dėl ribotų finansų ir įrangos gamybos laiko, bet oro gynybos situacija šalyje gerėja. Pulkininko duomenimis Lietuva jau pasiekė dalis antrosios oro gynybos sistemos NASAMS baterijos, kuri pradinė operacinį pajėgumą įgis iki metų pabaigos. Marokas sulaikė grupę žmonių, kurie įtariami kurstimu vėl bandyti neteisėtai patekti į Ispanijos Ceutos ir Melilijos eksklavos, pranešė šalies vidaus reikalų ministerija. Socialiniuose tinkluose esą plito raginimai rugpjūčio 15 dieną kartu masiškai kirsti sieną. Ministerijos teigimu pastarosiomis dienomis buvo stebimi anoniminiai įrašai ir žinutės, kuriuose buvo raginama kartu bandyti neteisėtai patekti į abu eksklavus. Ministerija šiuos raginimus pavadino pavojingais ir paragino gyventojus nepasiduoti įtartiniems ir klaidinantiems raginimams. Toks kurstimas pagal Maroko įstatymus yra baudžiamas. Po Ukrainos drono atakos Sevastopolio uostamiestis su Rusijos aneksuotame Krymo pusėsalyje vėl liko be elektros. Kariuomenė esą tyrėmė Ukrainos smūgį. Šiame ekspertai vertina padarytą žalą. Rusija jau beveik puspenktų metų kariauja prieš Ukrainą. Kyvas priešinasi invazijai, be kita ko drono atakomis prieš strategiškai svarbius objektus Rusijos užnugaryje. Tai kariniai objektai ir naftos bei dujų pramonės ir renginiai. Šių smūgio tikslas yra apsunkinti rusų pajėgų aprūpinimą degalais ir sumažinti Kremliaus pajamas karui finansuoti. Vokietijos vyriausybė patvirtino esminio šalies žvalgybos tarnybų pertvarką, kurią įgyvendinus joms bus suteikti nauji plataus masto įgaliojimai, vykdyti slaptąsias operacijas ir rimtis veiksmų prieš užsienio grėsmes. Įgyvendinus reformas, kurios prieš įsigaliojimą kitų metų pradžioje dar turi būti patvirtintos parlamente, tarnyboms bus suteikta daugiau laisvės vykdyti nemirtinos operacijas, pavyzdžiui, įsilaužti į priešus serverius ar vykdyti sabotažą. Kanclerio Friedricho Merco koalicija teigia, kad galingesnės žvalgybos tarnybos yra būtinos siekiant atremti grėsmes, kurias kelia priešiškos užsienio valstybės, teroristų grupuotės ir kibernetiniai nusikalteliai.
1: Sportas.
0: Europos plaukimo čempionate Paryžyje Ieva Jurkūnaitė pirmajame pusfinalyje finišavo antra ir iškovojo tiesioginį biletą į finalą. Bendroje įskaitoje 16-metės lietuvės rezultatas buvo šeštas. NBA superžvaigždė Russellas Westbrookas paskelbė apie karjeros pabaigą. 37-erių amerikietis sportbačius ant vinies kabina po 18 metų praleistų NBA lygoje. Ir apie orus. Šiandien debesuotumas bus nepastovus, dažnai džiugins saulės spinduliai, lietaus tikimybė maža, o vėjas pūs iš vakarų, šiaurės vakarų vidutinio stiprumo. Temperatūra įdienojus kils iki 20-25 laipsnių šilumos. Naktį penktadienį vyraus giedri, diena mažai debesuoti orai, lietaus tiek naktį, tiek dieną nenumatoma. Vėjas nakties metu bus silpnas, diena taip pat nestiprus vakarų pietvakarių krypties. Naktį vės iki 8-13 laipsnių, tik prie jūros laikysis 14-17 laipsnių, o penktadienio dieną džiugins vasariška 22-27 laipsnių šiluma. Dabar Lietuvoje 11 valandų ir 6 minutės.

0: Reklama. Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06 30 00 662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtis skambučių ar rūpinti sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06 30 00 662.
1: Girdėjote reklamą.

0: Реклама.
1: Vėl atsibudote su kaklo ir pečių skausmu? Metas tai pakeisti. Atraskite gilų miegą su vokiškos kokybės Orto Vital ortopedinė pagalbė. Dėl savo ergonomiško dizaino, ji idealiai prisitaiko prie kiekvieno jūsų judesio, palaiko taisyklingą stuburo padėtį ir atpalaiduoja raumenis. Pagalbė puikiai praleidžia orą ir yra draugiška alergiškiems žmonėms. Užsisakykite Orto Vital pagalbę. 40/80. Jau dabar. Tik už 29 eurus. Pristatymas visoje Lietuvoje nemokamas. Skambinkite telefonu 06-66-90-888. Kartojame. 06-66-90-888. Miegokite kokybiškai su Orto Vital ortopedinė pagalbė. Inovatyvūs indų plovikliai Ekonomis. Jums tikrai patiks aktyviosios putos su natūraliu citrinžolių eteriniu aliejumi, kurios išplauna riebaluotus indus net ir šaltame vandenyje. O su natūraliu skystos sodos plovikliu galima plauti net kūdikių buteliukus bei vaisius. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt.
2: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
0: Girdėjote reklamą.
1: Dienos komentaras. Didžiausi vasaros pavojai laukiantis vaikų tai yra nudegimai saulėje ir perkaitimai. Ką daryti, kaip apsaugoti mūsų mažuosius? Gydytojos onkologijos chemoterapeutės Editos Juodžbalinės komentaras.
3: Pagalvoję apie vasarą, mes pirmiausiai įsivaizduojame saulės vonias, vandens malonumus. Žinome, kad saulės spinduliai naudingi sveikatai, ypač vitamino D gamybai, ir šiuolaikiniam žmogui, kuris beveik visą laiką praleidžia patalpose, nereiktų vengti saulės spindulių. Tačiau kaitinanti saulėje būtina saikas. Aišku, į kurortus važiuojame veždamies ir savo vaikus. Ir ką matome? Prie ežero ar jūros pusnogiai vaikai lygiai susaugusiais visą dieną būna ant saulės. Bet medikai nebūtų medikais, jei visur matytų ne tik malonumus, bet ir rizikas. Kaip onkologas turiu pasakyti, kad lėtas atsargus įdegis yra naudingas, bet odos nudegimai gali būti net labai pavojingi sveikatai. Saugusio žmogaus odos plotas yra pakankamai didelis, nuo 1,5 iki 2 kvadratinių metrų. Oda atlieka daug funkcijų, tačiau vienas svarbiausias yra barjerinė, nes saugo organizmą nuo pavojingų medžiagų patekimo, drėgmės praradimo. Karštą vasaros dieną gausiai prakaituodamas saugio žmogus gali prarasti net iki 1 litro vandens. Taip organizmas vėsina save. Vaikų oda pažeidžiama dar lengviau negu saugusių. Lyginant su saugusiu, vaikų oda dėl amžiaus turi tam tikrų anatominių ypatumų. Pirma, vaikų oda 1/5 plonesnė nei suaugusių. Antra, vaiko odos apsauginė barjerinė funkcija yra silpnesnė. Vaikų odos struktūroje yra mažiau lipidų, tai yra riebalų, ir mažiau vandens. O sumažėjus vandens kiekį apie 10%, oda jau pradeda sausėti. Epidermio sluoksnis pas vaikus yra plonas, nėra gerai susiformavęs, oda greičiau netenka vandens. Be to, pležė išgeriame mažiau vandens, iškyla viso kūno dehidratacijos ir odos išsausėjimo pavojus. Dėl šių fiziologinių odos savybių vaikų oda yra ne tik labiau pažeidžiama ir linkusi sausėti, bet greičiau reaguoja į bet kokius dirgiklius – šaltį, karštį, kremus, patrinimus ir kita. Vaikai ropoja, šliaužia, bėgioja ir kitaip traumuoja odą. Vystiklais uždengtos vietos dėl sudirginimo ir drėgmės būna dar jautresnės. Priklausomai nuo odos tipo ir saulės aktyvumo, nudegti vaikas gali per kelias minutės. Nereiktų aklai pasitikėti, kad apsauginiai kremai nuo saulės apsaugos jūs ir jūsų vaikus nuo odos pažeidimų nudeginimo. Šiandien yra mokslinių darbų įrodančių, kad apsauginiai kremai nėra labai sveikas dalykas, nes vandens ir saulės poveikyje kreme esančios sintetinės cheminės medžiagos patenka į kraują. Kokie būtų onkologo patarimai? Nebūti su vaikais saulės atokotoje per patį vidurdienį, maudynė tikrai pakaks iki pietų ir nuo popietės. Saulės pakankamai prisigaudysite, jeigu su vaikais žaisite po medžiu, stogeliu, Saulėje vaikus rekomenduojame apvilkti lengvais natūralių pluoštų rūbeliais. Teko matyti Australijos onkologų rekomenduotus maudymosi kostimėlius vaikams. Jie praktiškai dengia visą vaiko kūno paviršių. Būtina kepurėlė, akinukai nuo saulės. Kepurėlė turėtų dengti ausų kaušelius. Stebėti, kiek skysčių išgeriama, kiek pasišlapinama, kokios spalvos šlapimas. Atsigerti paprasčiausio vandens ir pačiam ir pasiūlyti vaikui vos pajaučiamas sausumas burnoje. Nereiktų gerti tų spalvotų saldžių gėrimų. Jie sveikatos nedidina. Stebėti šlapimo kiekį ir spalvą, jis neturi būti tamsios geltonos koncentruotos spalvos, kuo spalva tamsesnė, tuo daugiau skysčių trūksta organizmui. Apsauginių kremų vaikams reiktų vengti, odą tepti tik natūraliais aliejais, galima net paprasčiausių nerafinuotų virtuvėje naudojamo aliejumi. Dozuojant saulės vonės išvengsite odos perkaitimo ir nudegimo. Po žiemos būname pakankamai išbalę. Kartais prieš atostogas karštuose kraštuose žmonės kaitinasi soliariumuose. Onkologai nesiūlo to daryti nei suaugusiems, tuo labiau vaikams. Šiuo metu tamsus odos įdegis jau nėra madingas. Atminkite, lėtas atsargus įdegis mums yra sveikas ir naudingas, bet nudegimai gali būti labai pavojingi ir dabar, ir ateityje sveikatai.
1: Sakė gydytojo onkologė chemoterapeutė Edita Juodžbalinė.

0: Labą dieną, eteryje žinios. Po šios vasaros eismo įvykių prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktorius Renatas Požela ketvirtadienį pristatė statistiką, ugniagesiai praktiškai parodys, kaip speciali įranga naudojama vaduojant žmonės iš apvirtusių automobilių. Transporto kompetencijų agentūros pateikimais duomenimis praėjusią savaitę Lietuvos keliuose fiksuoti 85 eismo įvykiai, 5 žmonės žuvo. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas sako, kad pareigūnų trūkumą lemia ir tai, kad dalis jų dėl didesnių atlyginimų pereina į krašto apsaugos sistemą. Pasak ministro, vyriausybė ir profsąjungoms reikia sutarti dėl nuoseklaus požiūrio, kaip ateityje bus keliami atlyginimai vidaus reikalų sistemos pareigūnams. Katelino teigimu, kitais metais pareigūnai gali tikėtis didesnių atlyginimų, tačiau neįvardyje, kiek jie bus keliami. Aplinkos apsaugos departamentas prokuroro prašo įvertinti, ar Vilniaus savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro sprendimas pavesti Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centrui tvarkyti mišrios komunalinės atliekas yra teisėtas. Taip pat prokuroro prašoma įvertinti sprendimus, pavesti atliekų tvarkymo įmonėms, Ekonovus, Ekoservis ir Ekobazė, rušiuoti komunalinės atliekas. Valstybės vadovai po dvasininkų skandalų kalba apie viešą seksualinių nusikaltėlių registrą. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė teigia, kad tokios nusikaltimus padarę asmenis turėtų būti viešinami specialiame registre. Premjeras Mindaugas Sinkevičius svarstė, jog parlamentarai greičiausiai turės imtis įstatymų pokyčių. Savo ruoštų Seimo pirmininkas Juozas Olekas pažadėjo, kad artimiausiu metu bus peržiūrėta esama teisinė bazė. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas ketvirtadienį pirmą kartą apsilankė tolimųjų rytų Kurilų salose, į kurias pretenzijas reiškia ir Japonija, bei išprovokavo Tokijo protestą. Rusijos ir Japonijos santykius jau seniai temdo įtampą dėl ginčiamų salų, kurias Japonija vadina šiaurinėmis teritorijomis ir kurios Sovietų sąjunga užėmė 1945 metais. Ukrainai reikia 5% jungtinių valstijų perėmėjų raketų Patriot, kad išgyventų žiemą ir 10%, kad sunaikintų visas Rusijos balistinės raketas. Ketvirtadienį teigė prezidentas Volodymyras Zelenskis. Pastaruoju metu Rusija maždaug kartą per savaitę rengė masines atakas prieš Ukrainos sostinę Kyvą, per kurią žūsta civiliai gyventojai, apgadinami arba sunaikinami namai. Per vieną iš tokių atakų Ukrainai nepavyko perimti ne vienos iš 28 į ją paleistų balistinių raketų. Kolumbija paskelbė 3 dienų gedulą žemės drebėjimo aukų atminimui pagerbti. Pirmadienio šalies vakarinę dalį supurtė žemės drebėjimas, kurios stiprumas siekė 7,4 balo, buvo stipriausias Kolumbijoje per pastarąjį šimtmetį. Dėl galingo požeminių smūgių sugriuvo daug pastatų ir žuvo daugiau nei 200 žmonių. Gelbėtojai tęsė išgyvenusiųjų paiešką.
1: Sportas.
0: Birmingeme vykstančiame Europos lengvosios atletikos čempionate Edgaras Benkunskas pradėjo kovą daugiakovės varžybose. Po 5 rungčių jis žengė 20. Likusios 5 rungtis vyks šiandien. Zalsburgė paaiškėjo UEFA supertaurės laimėtojai. Jais antrą kartą paeiliui tapo Birmingemo Aston Villa klubą įveikusi Paryžiaus Saint-Germain komanda. UEFA čempionų lygos laimėtojai 2-1 įveikė Europos lygoje praėjusį sezoną triumfavusi Anglijos klubą. Ir apie orus. Šiandien debesuotumas bus nepastovus, dažnai džiugins saulės spinduliai, lietaus tikimybė maža. Vėjas pūs iš vakarų, šiaurės vakarų vidutinio stiprumo. Temperatūra įdienojus kils iki 20-25 laipsnių šilumos. Naktį penktadienį vyraus giedri, dieną mažai debesuotorai, lietaus tiek naktį, tiek dieną nenumatoma. vėjas bus silpnas, vakarų pietvakarių krypties. Naktį vėjas iki 8-13 laipsnių, tik prie jūros laikysis 14-17 laipsnių, o penktadienio dieną džiugins vasariška 22-27 laipsnių šiluma.
1: Buko radijos stotis. Likite įsijungę.

0: Reklama.
1: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Atsiėmiau antros pakopos pensijos lėšas ir ieškau sodybos ar sklypo gražioje vietoje Aukštaitijoje. Pasiūlymų laukiu telefonu 0642-123-45. Kartoju telefoną 0642-123-45.
0: Girdėjote reklamą.

Angas rotas, tu mano gyvas liudesi, nors neapkaltas plieno grotom, tu man kalėjimu esi. Liko, paliko mane vieną, ir senos draugės, ir draugai, tik žėri blizga mėnesienoj, įtrūkė stiklas išilgai. Kelius ir klyskelius išvaikštas, aš niekur laimės neradau. Ir žemės užmirštas į aikštę, pro langą žiūriu ir mastau.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson iki 50% pigiau. Aconitum B Complex ir B Total Plus Magne 50% pigiau. Akims Liberin 50% pigiau. Sanariams Versan Strong Shots 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Norit parduoti automobilį? Neturit tam laiko? O gal norit sužinoti jo kainą? Mes pasiruošę padėti, patarti, įvertinti ir pasiūlyti Europos rinkos kainą. Dauguma jūsų automobilių keliauja į užsienio šalis. Dėl to galime pasiūlyti gerą kainą. Skambinkite telefonu 069 002 004. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą, sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004. Dėmesio! Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą. Dėmesio vasaros akcija. Ekoratai.lt pristato vos 890 eurų kainuojantį elektrinį dvivietį triratį Eco Pro. Eco Pro – tai stabilus, patikimas ir lengvai valdomas elektrinis triratis, kuriam nereikalingas vairuotojo pažymėjimas. Vienu baterijos įkrovimu nuvažiuosite net iki 50 km. Triratis puikiai važiuoja ne tik asfaltuota kelio danga, bet ir miško keliukais ir žvyrkeliais. Visą tai įsigysite vos už 890 eurų. Paskambinę mums telefonu 06 07 977 91 arba internetinėje svetainėje ekoratai.lt. Skambinkite jau dabar ir pasinaudojus slaptažodžiu Eco Pro vasarą, pilnai surinktą triratį pristatysime jums nemokamai. Užsisakykite jau dabar telefonu 06 07 977 91 arba internetinėje svetainėje ekoratai.lt. Galima pirkti išsimokėtinai. Ekoratai.lt.
0: Girdėjote reklamą.

Labą dieną, dabar Lietuvoje 12 valandų, eteryje žinios. Policija įspėja gyventojus apie suaktyvėjusius sukčius. Pastaruoju metu vis dažniau fiksuojami atvejai, kai nusikaltėliai prisidengdami įvairių institucijų vardu, bando išvilioti pinigus, banko prisijungimo duomenis ir kitą jautrį informaciją. Pareigūnai atkreipia dėmesį, kad sukčiai naudoja įvairias schemas, o tarp dažniausiai pasitaikančių išlieka melagingi skambučiai, investiciniai sukčiavimai, apgaulingos nuorodos bei apsimetimas valstybės institucijų darbuotojais. Vilniaus ir Kauno savivaldybės aiškina, kad pamirštų automobilių miestuose daugėja, tačiau norint juos nutemti, tenka įveikti didžiulę biurokratinę naštą. Teisės aktai saugo privačią nuosavybę, todėl automobilio negalima tiesiog paimti ir nutemti. Anot Vilniaus viešosios tvarkos vadovo, per 2 metus iš viso nutemta beveik 200 automobilių, tiek konfiskuotų, tiek neturinčių šeimininkų. Kaune apleistų automobilių kiemuose taip pat padaugėjo, sako viešosios tvarkos skyrių specialistė. Pasak jos, šiemet per pusmetį pranešimo apie pamirštus automobilius sulaukta 2 daugiau. Iki mokslo metų pradžios likus mažiau nei mėnesiui, didžioji dalis būsimų pirmokų, penktokų, devintokų ir vienuoliktokų jau gavo kvietimus mokytis sostinės mokyklose, pranešė Vilniaus miesto savivaldybė. Vilniaus vicemeras priduria, kad laisvų vietų mokyklose ir darželiuose vis dar yra, o priėmimo procesas vyks iki pat rugsėjo mėnesio pradžios. Praėjusią savaitę paskelbus papildomą kvietimą kompensacijoms už pakeistus neefektyvius biomasę naudojusius šildymo katilus sulaukta daugiau kaip 1300 paraiškų. Juose prašoma finansavimo suma siekia 4,4 milijono eurų, o gyventojams jau išmokėta per 200.

0: 160 tūkstančių eurų. Pranešė Lietuvos energetikos agentūra. Jie pažymė, kad paskelbtam kvietimui skirta 5 milijonai eurų, todėl paraiškos ir toliau priimamas, kol bus išnaudota visa numatyta suma. Besitęsiant registrų centro, informacinių sistemų ir paslaugų sutrikimams, notarai susiduria su sunkumais ir negali sklandžiai vykdyti savo veiklos. Kaip praneša Lietuvos notarų rūmai, dėl sutrikimo notarams sudėtinga atlikti patikras prieš sudarant sandorius. Taip pat kyla problemų norint gauti valstybės registruose saugomų dokumentų skaitmeninės kopijos, kurios reikalingos notariniams veiksmams atlikti. Lietuvos ugnegesių gelbėtojų komanda Perkūnas baigė tarptautinės pagalbos misiją Pietų Prancūzijoje ir pradeda kelionę Lietuvos link. Misijos metu Lietuvos ugnegesiai gelbėtojai dirbo kartu su Prancūzijos ir kitų šalių pajėgomis, padėdami likviduoti miškų gaisrų padarinius ir užkirsti kelią jų atsinaujinimui. Vidaus reikalų ministras Martynas Katilinas sako, kad pareigūnų trūkumą lemia ir tai, kad dalis jų dėl didesnių atlyginimų pereina į krašto apsaugos sistemą. Pasak ministro, vyriausybė ir profsąjungoms reikia sutarti dėl nuoseklaus požiūrio, kaip ateityje bus keliami atlyginimai vidaus reikalų sistemos pareigūnams. Katilino teigimu, kitais metais pareigūnai gali tikėtis didesnių atlyginimų, tačiau neįvardyje, kiek jie bus keliami. Per beprecedentį kibernetinio saugumo incidentą Lenkijoje nukentėjo beveik 19 milijonų žmonių medicininiai duomenis. Teigia šalies skaitmeninių reikalų ministras. Jis teigia, kad kibernetinio saugumo tarnybos intensyviai dirba, kad nustatytų, kaip įvyko šis pažeidimas. Ministras atskleidė, kad šiuo metu nėra požymio, jog duomenis buvo pavogti dėl kitos šalies surinkto išpolio. Prancūzija šią vasarą nusiaubus rekordiniams miškų gaisrams, pareigūnai stiprina poilsio vietų gamtoje apsaugą. Siunčiami specialūs pareigūnų būriai nustatyti ir drausminti laužus kūrenančius poilsiautojus. Policijos duomenimis net 9 iš 10 gaisrų šalyje kilo dėl žmonių kaltės. Marokas sulaikė grupę žmonių, kurie įtariami kurstimu vėl bandyti neteisėtai patekti į Ispanijos, Seutos ir Melilijos eksklavus, pranešė šalies vidaus reikalų ministerija. Jos teigimu pastarosiomis dienomis buvo stebimi anoniminiai įrašai ir žinutės, kuriuose raginama kartu bandyti neteisėtai patekti į abu eksklavus. Ministerija šiuos raginimus pavadino pavojingais ir paragino gyventojus nepasiduoti įtartiniems ir klaidinantiems raginimams. Toks kurstimas pagal Maroko įstatymus yra baudžiamas. Pačiame atostogų sezono įkarštyje, išsiveržus Etnos ugnikalniai, Italijai priklausančioje Sicilijos saloje viduržemio jūroje įsikūręs Katanijos oro uostas, uždarytas, dėl to nepatogumų patyrė tūkstančiai keliautojų. Aktyviausias Europos ugnikalnis pliūpsniais pelenų ir įkaitusių uolienų spjaudusi nuo penktadienio. Dabar daugelis keliautojų bando pasinaudoti salos sostinėje Palerme esančių oro uosto arba renkasi kitą alternatyvą – traukinius. Vokietijos vyriausybė patvirtino esminio šalies žvalgybos tarnybų pertvarką, kurie įgyvendinus joms bus suteikti nauji plataus masto įgaliojimai vykdyti slaptąsias operacijas ir rimtis veiksmų prieš užsienio grėsmes. Įgyvendinus reformas, kurios prieš įsigaliojimą kitų metų pradžioje dar turi būti patvirtintos parlamente, tarnyboms bus suteikta daugiau laisvės vykdyti nemirtinas operacijas, pavyzdžiui, įsilaužti į priešus serverius ar vykdyti sabotažą. Kanclerio Friedricho Merco koalicija teigia, kad galingesnės žvalgybos tarnybos yra būtina siekiant atremti grėsmes, kurias kelia priešiškos užsienio valstybės, teroristų grupuotės ir kibernetiniai nusikalteliai. Į Rusiją atvyko pirmoji benzino siunta iš Indijos. Indija yra viena didžiausių Rusijos naftos pirkėjų. Birželį naftos eksportas iš Rusijos į Indiją pasiekė rekordinius rodiklius – 2,7 milijono barelių per parą, o tai sudarė daugiau nei pusę viso Indijos naftos importo. Savo ilgoje nuotolio smūgiais Ukraina paralyžiavo 45% nominalių Rusijos naftos gamybos pajėgumo ir dėl to šalyje kilo didžiausia degalų krizė nuo Sovietų Sąjungos žlugimo. Jungtinės tautos skelbia, kad nuo Talibano sugrįžimo 2,4 milijono Afganistano mergaičių užkirstas kelias įgyti vidurinį išsilavinimą ir ragina užbaigti šią diskriminaciją. Taip pat skaičiuojama, kad daugiau nei pusė pradinės mokyklos amžiaus vaikų nelanko mokyklos, o 90% dešimtmečių nebemoka skaityti. UNESCO skaičiuoja, kad draudimas mokytis taip pat sukelia didelių ekonominių nuostolių. Apribojimai moterims ir mergaitėms per artimiausius 40 metų Afganistanui kainuos beveik 10 milijardų dolerių.
1: Sportas.
0: Laura Juškaitė buvo viena ryškiausių rungtynių žaidėjų, tačiau Toronto tempo JAV moterų krepšinio lygoje patyrė jau 10-ąjį pralaimėjimą iš eilės. Kanados klubas išvykoje 88-94 nusileido Dallaso Wings ekipai. Lietuvos rinktinė priartėjo prie medalių Rumunijoje vykstančiame Europos U16 vaikinų krepšinio čempionate. Lietuviai 80-75 nugalėjo bendramžius iš Vokietijos. Nugalėtojus į pergalę vedė Danielius Jasikevičius ir Lukas Andrulius. Europos plaukimo čempionate Paryžyje Ieva Jurkūnaitė pirmajame pusfinalyje finišavo antrą ir iškovojo tiesioginį bilietą į finalą. Bendroje įskaitoje 16-metės Lietuvės rezultatas buvo šeštas. Kaune šią naktį termometrai fiksuos 13, o penktadienį dienojas 24 laipsnius šilumos. Šeštadienį dienos metoro temperatūras viruos apie 27 laipsnius. Sekmadienio dieną šils iki 24 laipsnių lynos. Vilniuje šios nakties metu prognozuojama 15, o penktadienį dienojas 22 laipsniai šilumos. Šeštadienį dienos metu termometrai rodys 25 laipsnius. Sekmadienio dieną oras šils taip pat iki 25 laipsnių, negausiai lis. Klaipėdoje šios nakties metu oro temperatūra svyruos apie 17, o penktadienio dieną 23 laipsnių šilumos. Švies saulė. Šeštadienį dienos metu oras šils iki 25 laipsnių. Sekmadienio dieną termometrai rodys 23 laipsnius. Šiauliuose šios nakties metu prognozuojama 14, o penktadienį dienojas 22 laipsniai šilumos. Šeštadienio dieną termometrai fiksuos 25 laipsnius. Sekmadienį dienos metu oras šils iki 23 laipsnių. Panevėžyje šią naktį temperatūra svyruos apie 15, o penktadienį dienojas 23 laipsnių šilumos. Šeštadienio dieną termometrai rodys 25 laipsnius. Sekmadienį dienos metu numatoma 23 laipsniai, iškris vienas kitas lašas lietaus. Utenoje šios nakties metu termometrai fiksuos 15, o penktadienį dienojas 24 laipsnių šilumos. Šeštadienio dieną šilus iki 27 laipsnių. Sekmadienį dienos metu oro temperatūra kilus iki 24 laipsnių lis. Alytuje šią naktį prognozuojama 13, o penktadienį dienojas bus 23 laipsniai šilumos. Šeštadienį dienos metu temperatūra svyruos apie 25 laipsnius. Sekmadienio dieną termometrai rodys taip pat 25 laipsnius lynos. Marijampolėje šią naktį temperatūra svyruos apie 13, o penktadienį dienojas jie kils iki 24 laipsnių šilumos. Šeštadienio dieną termometrai fiksuos 26 laipsnius. Sekmadienį dienos metu oras šils iki 24 laipsnių, negausiai lis.

0: Reklama.
1: Rugpjūčio 14-15 dienomis kviečiame į Zarasų miesto šventę festivalį Zarasai 2026, skirta ypatingai miesto sukakčiai 520 metų Zarasams. Jūsų laukia muzikos, kultūros, meno, istorijos ir nepamirštamų įspūdžių dienos. Pasivaikščiokite įspūdingą žiedų pakrantę, grožėkite šokančiais fontanais, aplankykite mugę, kūrybinės erdves ir edukacijas visai šeimai. Keliaukite istorijos takais, dalyvaukite didžiajame Zarasų žygyje, mėgaukitės parodomis, spektakliais ir tarptautiniais folkloro pasirodymais. Rugpjūčio 15-ąją šventę vainikuos įspūdinga eisena. Tarptautinis festivalis Žolynai, šeštasis linijinių šokių festivalis, motociklų kolona, o vakare didysis koncertas su Egle Jakštyte Elei, Dainotu Varnu, Martynu Kavaliausku su grupe ir Kauno Rubininių choru. Vakaro kulminacija – išskirtinis Donato Montvido koncertas. Šventinis fejerverkas ir diskoteka po atvirų dangumi. Susitikime Zarasuose. Šveskime 520 metų istoriją ten, kur gimsta gražiausi prisiminimai. Rugpjūčio 14-15 dienomis. Zarasai laukia jūsų.
2: Girdėjote reklamą.

0: Viskas bus gerai.
1: Jau 12 valandų ir 17 minučių mūsų šalyje. Labą dieną visiems. Džiaugiuosi, kad leidžiate šią gražią vasarišką dieną su mūsų radijos stotimi. O programoje laida Viskas bus gerai, kurioje pirmąją valandą nuo 12 iki 1 valandos mes kalbam įvairiomis sveikatingumo temomis. Aišku, sveikatos galime pasisemti ir iš šviežių daržovių, įvairiausių šiltnamio gėrybių. O juk dabar pats agurkų pomidorų sezonas, tai tikrai reikėtų skanauti į sveikatą, nes pasirodo, kad pomidorai gali būti naudingi ir kepenims. Teko kaip tik neseniai skaityti tokį naują atliktą tyrimą, kuris atskleidė, jog kasdienis pomidorų valgymas gali padėti iš kepenų pasišalinti riebalams. Na ir tyrėjai jis sakė, jog pomidorų vartojimas gali sumažinti riebalų kaupimas į kepenyse nepriklausomai nuo žmogaus kūno svorio, nuo bendrų ar pilvo riebalų pokyčių. Bet vis tik pabrėžiama, kad išvados nėra labai toli siekiančios ir surinkti duomenis tiesiog gali būti tas pirmasis žingsnis išsamesnių tyrimų link. Nebejoju, kad tyrėjai tikrai tam skirs dabar dar daugiau dėmesio, norėdami įsitikinti šiomis pirmosiomis išvadomis. Beje, iš anksčiau jau puikiai žinoma, kad pomidorai ir kitų naudų gali turėti. Pavyzdžiui, jie gali būti naudingi širdies, kraujagyslių sistemai ir netgi turėti prieš vėžinių savybių.

0: Reklama.
1: Sunkiai krenta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau, nors valgote mažiau? Vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus. Todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Mėgamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vokat ta diena da ilga, ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą.
2: Vandens lova.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 2.
0: Facebook'e Vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau.

0: Vargina probleminiai nagai, nuospaudos? Kreipkitės telefonu 0613-799-607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelių nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu 06 13 79 607.
1: Girdėjote reklamą.

0: ne tik agurkų ir pomidorų sezonas šiuo metu, bet ir slyvomis pats metas pasimėgauti. Juk tai yra puikus skaidulų šaltinis, jos padeda palaikyti ir gerą žarnyno veiklą. Taip pat yra labai naudingos kovojant su vidurių užkietėjimu. Jose yra ir polifenolių, tai yra antioksidantų, kurie padeda apsaugoti organizmo ląsteles nuo oksidacinio streso. Beje, slyvose galime surasti ir kalio, kuris yra svarbus normaliai širdies bei kraujagyslių veiklai ir kraujospūdžio reguliavimui. Taip pat jose yra ir vitamino C, didelis vandens ir skaidulų kiekis. Na ir šviežios slyvos tikrai yra gana nekoloringos ir gali padėti ilgiau jaustis sotiems. Beje, dar vienas privalumas, jog sveikos slyvos paprastai turi mažesnį poveikį gliukozės kiekį kraujyje negu įvairūs saldumynai ar vaisių sultis, tai vietoj saldainio tikrai vertingiau būtų suvalgyti slyvą. Tai kol slyvų sezonas tikrai drąsiai mėgaukimės, jomis aišku, kaip ir visur svarbiausias saikas, kadangi didesnis slyvų kiekis kai kuriems žmonėms gali sukelti pilvo putimą, ar paskatinti žarnyno veiklą. Žinoma, vienas pačias slyvas galima valgyti, galima iš jų plaktis ir tirštuosius kokteilius, tuos vadinamus glotnučius. Taip pat puikiai slyvos tinka ir salotoms, pavyzdžiui, su špinatais ir bazilikais, su makaronais ir kepta vištiena, su avokadais, taip pat apelsinais, pankoliais ir svogūnais. Iš slyvų ir sultis spaudžiamos. Ir žinoma, skaniausius pyragus galima su slyvomis pasigaminti. Taigi, kaip panaudoti slyvų derlių, tikrai galime atrasti.
1: Tai skanu.

0: Dienos komentaras. Ypač vasarą mūsų padaugybė šviežių daržovių, žolių ir vaisių. Praturtindami dienos racioną šiomis gamtos gerybėmis pasirūpinsime savo ir artimųjų sveikata. Tad patarimais, ką derėtų valgyti pietums, dalinasi Žolinčių akademijos vadovė sveikos mitybos propaguotoja Danutė Kunčienė.
1: Pietum, tai reiktų kokių skaniai susitaisyti daržovių. Jeigu yra šalta, laukia šiltą troškinuką, jeigu yra vėsu, šalta, cukinija, galima sutroškinti, sumarkyti trupučiuką. Jeigu ne, tai galima susitarkuoti, skaniai susismulkinti, pridėjus įvairių lapų salotų, kokių jau jūs ten turite darže. Visos yra gerai, visos yra turtingos. Kuo daugiau paieškokite ir kartesnių salotų, kurios sako, ai jau karčios. Kartumas yra karalius ir mes turime jau pietum įjungti kartų skonį. Jeigu dar ir ryte nenorėjom karčiai, norėjom saldžiai, buvo mūsų saldus, tai pietum jau turėtų atsirasti ir kartų skonis mūsų maiste. Ir pasidaryti prie tų salotų ar prie troškinio skanų padažą. Skanų padažą galima pasidaryti iš augalinį, iš riešutų arba iš sėklų saulėgražų. Jeigu darome iš anakardžių, labai gardus yra toks padažas, kurį dabar va, kurį laiką gaminu ir su vaikais mokyklėlėse jam labai patinka, tai anakardžių riešutai, jeigu mes paimsim kokią, nu, pusę stiklinės ar stiklinę, žiūrint kokią jūsų šeima keliese valgysit, jeigu vienas, tai tikrai pusę stiklinės užteks. Pamirkome valandžiukę, nedaugiau dvi. Ir tada dedame į plaktuvą, suberėme į plaktuvą anakardžius mirkytus, kokią skiltelę česnako, vieną pomidorą, nuskynę jau tikrai, jūs jau turbūt turite šiltnamyje, kuris jau šypsosi, įdėję pomidorą ir tada dar būtų žiupsnelis druskos, kurį turite susitaisę su prieskoniniam žolytėm, tikiu, o jeigu neturite, galėsiu papasakot, kaip tai turėti kvapnios, skanios druskos, kad trupučiuką pagardinti maistą. Ir tada viską suplakame. Bet jeigu norite tokio sodresnio skonio, čia labai tinka pomidorai džiovinti saulėje, kurie yra aliejuje ir trupučiuką su kaparėliais, pasirinkę ten, nusipirkę mažą indelį ir įdėję keletą džiovintų saulėje pomidorų skiltelių su kaparėliais arba kaparėlių, kaparėliai tai čia irgi labai tinka. Ir tada viską suplakame. Ir turime nuostabų padažą, kaip su vaikais sakau, pomidorų, tomatas, naminis. Tai ir labai gardu, ir tada ir ant tų salotų galima dėti netroškintų, šviežiai papjaustytų, galima ant prie troškintų daržovių pasigardinti. Labai geras pakaitalas įvairių nesąmoningų padažų, kurių yra tikrai pilna mūsų rinkoje, kur ten pridėta E tokių, kurie jau kai kuriuose šalyse yra draudžiami naudoti. Tai kadangi su sveikos mitybos šalininkė ekspertė ir taip gyvenanti, tai pamačiau, kad daug pigiau išeina dar pačiai pasidaryti įvairių padažų, bet išeina pigiau dėl to, kad negadini savo sveikatos, nesukyla rūgštis, nesidaro visokie dalykai, kai pasigamini pats padažiukus įvairius užtaisus. Galima tiesiog su saulėgražu sėklom tą patį padaryti, saulėgražas pamirkote 3-4 valandas ir tada į plaktuvą dedate, tada spaudžiate čia citrinų sulčių arba svarainių, druskytės, česnakiuko ir susiplakate ir gaunate tokią varškę, grietinę ar kaip mes galim pavadinti ir galima gardinti visą mūsų skanų maistą ant salotos lapą užtepę ir susukę galit kaip balandėlį padaryti, bus toks įdaras, toks va, baltas įdaras, skanus, saulėgražinis. Ir saulėgražų yra daug medžiagų, kurios mums yra naudingos, be galo naudingos ir ten tikrai saulėgraža nėra brangi ir linkiu tikrai saulėgražų panaudoti, jeigu riešutai jau yra brangokiai. Jis nesukils rūgštis ir priims virškinimas puikiai dėl to, kad yra mirkytos, jau jos, kai yra mirkytos sėklos riešutai, visada jums gerai virškinsis, nes jos jau yra paruoštos, jos valgymui, o džiovintos, sausos, jeigu mes kartais privalgome netyčia, mums sustoja skrandis dėl to, kad jos yra sausos, miegančios, jos visiškai laukia, kada gaus vandenuko šilumos ir atsiskleis, tiesiog veikliosios medžiagos išryškėja.
0: Sakė Žolinčių akademijos vadovė sveikos mitybos propaguotoja Danutė Kunčienė.
2: Reklama.
0: Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06-30-00662. Pasirūpinsiu visų procesų. Nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtį skambučių ar rūpintis sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06-30-00662.
2: Girdėjote reklamą.

0: Sveikatos patarimai.
1: Ar prieš valgydami agurkus ir pomidorus turėtume juos nulupti? Kągi sako sveikatos specialistai. Anot jų, jeigu daržovės yra šviežios, jeigu gerai jas nuplaunam, tai agurkus ir pomidorus tikrai verta valgyti ir su odele. Ten yra ir skaidulai, įvairiausių naudingų augalinių medžiagų, ypatingai agurko odelėje randamas ir vitaminas K, o pomidorų irgi nebūtina lupti, juose gausu likopeno, tai yra tas antioksidantas, kuris siejamas su nauda, širdies ir kraujagyslių sistemai. Beje, įdomu tai, kad likopeno mūsų organizmas gali lengviau pasisavinti iš termiškai apdorotų pomidorų, ypač kai jie valgomi su trupučiu riebalų, pavyzdžiui, alyvuogių aliejumi. Taigi, taisyklė yra labai paprasta, gerai nulupti, nuplauti, tik tuo met, kai odelė yra labai kita, pažįsta, ar tiesiog nemalonė, o kitu atveju užtenka tiesiog gerai nuplauti. Tai šviežių vasaros daržovės sezono metu nepamirškim, jog kuo daugiau jų lėkštėje, kuo daugiau įvairiausių spalvų, tuo ir mūsų organizmas gauna daugiau naudingų medžiagų. Na, o kągi gardaus, skanaus jūs gaminate su agurkais, su pomidorais, su savo šiltame derliumi, galite irgi pasidalinti paskambinį į studiją telefonu 037-34-2202. Nebejoju, kad tikrai turit pačių gardžiausių savo firminių receptų.

0: Reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Vėl atsibudote su kaklo ir pečių skausmu? Metas tai pakeisti. Atraskite gilų miegą su vokiškos kokybės Orto Vital ortopedinė pagalvė. Dėl savo ergonomiško dizaino, ji idealiai prisitaiko prie kiekvieno jūsų judesio, palaiko taisyklingą stuburo padėtį ir atpalaiduoja raumenis. Pagalvė puikiai praleidžia orą ir yra draugiška alergiškiems žmonėms. Užsisakykite Orto Vital pagalvę. 40/80. Jau dabar. Tik už 29 eurus. Pristatymas visoje Lietuvoje nemokamas. Skambinkite telefonu 06-66-90-888. Kartojame. 06-66-90-888. Miegokite kokybiškai su Orto Vital ortopedinė pagalbė.
2: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
0: Girdėjote reklamą.
3: Tai skanu.
4: Visai neseniai jūs, mėly klausytojai, klausiau, kągi gardos galima pasigaminti iš pomidorų, iš agurkų. Nebejoju, kad daugelis iš kart pagalvojote apie salotas. Tai kaip jas pasigaminti, tikrai, manau, visiems puikiai žinoma. Na, o jeigu norisi kitokio, spalvingo, lengvo užkandžio irgi iš pomidorų, iš agurkų, galiu pasidalinti, kaip tokį užkandį pasigaminti. Reikėtų paimti 2 didelius pomidorus, 1 agurką. Ir reikės apie 150 gramų varškės. Varškę dar pagardinkime smulkintais krapais, žipsneliu druskos, pipiru, o jeigu norisi kremiškumo, tai tiesiog įmaišykite šaukštą natūralaus jogurto. Taigi, pomidorus supjaustom storesniais griežinėliais ir ant kiekvieno uždedame šiek tiek paruoštos jau mūsų prieš tai pagardintos varškės. Tada ant viršaus dedam ploną agurko griežinėlį, galima dar užlašinti ir kelis lašus alyvuogių aliejaus ir taip turėsim labai paprastą, gaivų ir baltymų turinti užkandį. Jeigu norite dar sočiau, tai šalia galite skanauti su riekele pilno grūdo duonos. Ir kartais tokiam sveikam, skaniam patiekalui reikia tikrai nedaug ingredientų. Svarbiausia čia švieži sezoniniai produktai.

lieka vos 4 minutės iki 1 valandos. Taigi netrukus žinios, o žiniose išgirsti, jog šiemet žuvusi eismo įvykiuose 3 kartus daugiau. Taip pat pakalbėsime ir apie tai, jog dėl šiamo Dunojaus vandens lygio Rumunija visiškai išjungė Černavodės atominę elektrinę. Taigi šios ir kitos naujienos jau netrukus. Po žinių sugrįšime laidą, viskas bus gerai.

Labą dieną, dabar Lietuvoje 13 valandų, eteryje žinios. Prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktorius Renatas Požėlas sako, kad šiuo metu ugniagesiai gelbėtojai sulaukia daugiau iškvietimų atlikti gelbėjimo darbus. Pasak jo, ypač neramina eismo įvykių statistika. Šią vasarą iš sumaitotų transporto priemonių teko ištraukti 15 žuvusių žmonių, 3 kartus daugiau nei pernai. Jo teigimu, ištraukiamiems žmonėms dažnai nustatomos stuburo galvos traumos, matomas kraujavimas. Didžiai daliai iš 86 atvejų ugnegesiams teko žmonės gaivinti. Pernai spalį įsigaliojusi griežtesnė pinigų pavedimo patikra sumažino sukčiavimo pagal netikrus skelbimus, tačiau sukčiai prisitaiko, skelbė finansų rinkos dalyvių apklausą atlikęs Lietuvos bankas. Ši apklausa yra pirmas vertinimas, o tikslesniam jos poveikį nustatyti reikia daugiau laiko ir duomenų. Apklausa taip pat rodo, kad pranešimas apie nesutampantį gavėją parodytas maždaug viename iš 5 sukčiavimo atvejų. Valstybės vadovai po dvasininkų skandalų kalba apie viešą seksualinio nusikaltelių registrą. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė teigia, kad tokius nusikaltimus padarę asmenius turėtų būti viešinami specialiame registre. Premjeras Mindaugas Sinkevičius svarstė, jog parlamentarai greičiausiai turės imtis įstatymų pokyčių. Savo ruoštų Seimo pirmininkas Juozas Olekas pažadėjo, kad artimiausiu metu bus peržiūrėta esama teisinė bazė. Praėjusią savaitę paskelbus papildomą kvietimą kompensacijoms už pakeistus neefektyvius biomasę naudojusius šildymo katilus sulaukta daugiau kaip 1300 paraiškų. Jose prašoma finansavimo suma siekia 4,4 milijono eurų, o gyventojams jau išmokėta per 260 tūkstančių eurų. Pranešė Lietuvos energetikos agentūra. Jie pažymė, kad paskelbtam kvietimui skirta 5 milijonai eurų, todėl paraiškos ir toliau priimamos, kol bus išnaudota visa numatyta suma. Dėl peržemo vandens lygio Dunojuje Rumunija visiškai išjungė Černavodės atominę elektrinę. Energetikos ministerija pranešė, kad stabdomas ir antrasis reaktorius. Liepos pabaigoje dėl aušinimo vandens trūkumo jau buvo išjungtas pirmasis reaktoriaus blokas. Atominė elektrinė yra šalies rytuose prie vienos Dunojaus atšakų. Jie prastai pagamina 20% Rumunijos elektros

0: energijos poreikio. Visą aušinimui reikalingą vandenį jėgainė ima iš šios upės. Ukrainos žvalgyba patvirtino, kad Rusija formuoja karinius batalionus iš ukrainiečių karo belaisvių. Apie tai pranešė prie Ukrainos saugumo tarnybos veikiančio jungtinio centro koordinuojančio karo belaisvių ir dėl agresijos prieš Ukrainą neteisėtai sulaikyto asmenų paiešką bei išlaisvinimą vadovas. Į Rusiją atvyko pirmoji benzino siunta iš Indijos. Indija yra viena didžiausių Rusijos naftos pirkėjų. Birželį naftos eksportas iš Rusijos į Indiją pasiekė rekordinius rodiklius – 2,7 milijono barelių per parą, o tai sudarė daugiau nei pusę viso Indijos naftos importo. Savo ilgojo nuotolio smūgiais Ukraina paralyšiavo 45% nominalių Rusijos naftos gamybos pajėgumo ir dėl to šalyje kilo didžiausia degalų krizė nuo Sovietų sąjungos žlugimo. Kolumbija paskelbė 3 dienų gedulą žemės drebėjimo aukų atminimui pagerbti. Pirmadienio šalies vakarinę dalį supurtė žemės drebėjimas, kurios stiprumas siekė 7,4 balo, buvo stipriausias Kolumbijoje per pastarąjį šimtmetį. Dėl galingų požeminių smūgių sugriuvo daug pastatų ir žuvo daugiau nei 200 žmonių. Gelbėtojai tęsė išgyvenusiųjų paiešką.
1: Sportas.
0: Paryžyje vykstančiame Europos plaukimo čempionate į kovą dėl medalio prestižinėje 100 metrų laisvojo stiliumi rungtyje stojo Tomas Navikonis. Lietuvis dar kartą pagerino šalies rekordą ir užėmė 8 vietą. NBA superžvaigždė Russellas Westbrookas paskelbė apie karjeros pabaigą. 37-erių amerikietis sportbačius ant vinies kabina po 18 metų praleistų NBA lygoje. Ir apie orus. Šiandien debesautumas bus nepastovus, dažnai džiugiant saulės spinduliai, lietaus tikimybė maža. Vėjas pusė iš vakarų, šiaurės vakarų vidutinio stiprumo. Temperatūra įdienojus kils iki 20-25 laipsnių šilumos. Naktį į penktadienį vyraus giedri, dieną mažai debesuotorai, lietaus tiek naktį, tiek dieną nenumatoma. Vėjas naktį bus silpnas, diena nestiprus, vakarų pietvakarių krypties. Naktį vės iki 8-13 laipsnių. Tik prie jūros laikysis 14-17 laipsnių, o penktadienio dieną džiugins vasariška 22-27 laipsnių šiluma. Dabar Lietuvoje 13:06.

0: Reklama. Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06 30 00662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtis skambučių ar rūpinti sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06 30 00662.
1: Girdėjote reklamą.
0: Viskas bus gerai.
2: Tiesioginėme eteryje jau ir antroji laidos Viskas bus gerai valanda prasideda. Ir jau mūsų šalyje 13 valandų ir 11 minučių. Tikiuosi, kad su gera nuotaika leidžiate šią dieną, na ir pats metas popietės diskusijai. O šiandien kalbėsime apie bendravimą, juk mes bendraujam kiekvieną dieną, kalbame su artimaisiais, draugais, kolegomis, pardavėjais, kaimynais. Ir kartais tie pokalbiai būna labai malonus, bet kartais po kelių minučių tiesiog norisi jau baigti tą pokalbį. Ir matyt, kiekvienas turim tokių bendravimo įpročių, kurie mus erzina. Vienus, pavyzdžiui, nervina, kai žmogus nuolat pertraukia, kai neleidžia užbaigti minties. Kitus erzina, kai kalbant, pašnekovas nuolat žiūri į telefoną. Dar kiti negali pakęsti neprašytų patarimų, vos tik pasidalinę savo problemą jau išgirsti. Na, o aš, jeigu būčiau tavo vietoj. Na, galbūt erzina ir tie žmonės, kurie pokalbio metu viską pasuka į save. Pavyzdžiui, pasakoja apie savo dieną, o žmogus sako, ai, čia dar nieko, bet va, man tai buvo. Na ir istorija taip lieka nebaigta. Tai šiandien ir noriu jūsų paklausti, koks bendravimo įprotis jūs labiausiai erzina? Kas iš karto sugadina pokalbį? Aišku, galim ir į save pažvelgti, galbūt kartais patys padarom tai, dėl ko ir supykstam ant kitų, nes geras bendravimas tai ne vien tik mokėjimas kalbėti, tai ir mokėjimas klausytis. Taigi, pakalbėkime apie tuos bendravimo įpročius, kurie jūs erzina. Studijos numeris 037-34-2202. Žinoma, jeigu nedrasu, tiesioginėme eteryje išsakyti savo nuomonę, galite ir laiškais dalintis. Elektroninio pašto adresą priminsiu egle@pukas.lt. Netrukus sugrįšim ir bandysim pasižiūrėti, kokiegi bendravimo įpročiai mūsų klausytojus labiausiai erzina.

0: Eteryje toliau tęsiasi diskusijai skirtas laikas ir šiandieną kalbam labai įdomią temą apie tai, koks bendravimo įprotis jūs labiausiai erzina. Turime skambutį, laba diena.
1: Laba diena.
0: Kaunietė skambina, taip?
1: Taip, taip, Eglutė brangioji.
0: Ar yra, kalbant apie bendravimą, kas nors, kas jūs erzina?
1: Aš padariau savo gyvenime daug klaidų. Kaip pasakyti, kaip man visi sakydavo, kam tau reikia, kam tau reikia, va šitaip. Kam tau reikia, mano gyvenimas, aš ir padariau tokių klaidų tikrai bereikalingų, kur dabar reikia ne iš blogos pusės, bet šiaip buvo tokių dalykų, kad galėčiau gyventi kaip žmogus. Ir dabar gyvenu, kai žmogus tvarkingai, švariai, bet...
0: Taip, tai tokie prikaišėjimai, ar ne?
1: Bet tokie prikaišėjimai, kai viena bendradarbė pamatė mano būtą. Paskui klausiu kitos, ką sakė. Tik tai nusistebėjo ir nieko nepasakė, kad pas tave čia švaru, gražu. Labai jau išpavydėjo, aiškiau už pavydų. Kai aš vairuodavau, tai mane sustabdydavo, sako... Oi, tai ir aš norėjau išmokti. Tai sakau, ko tu nesimokinai, prie vyro buvai reikėjo mokintis. Aš tai ant dobelienos išmokau važiuoti kaime. Ir laimingai išvažinėjau, kiek Dievas davė, tiek davė. Arba taip sako, tai mum tai taip, dabar taip, o kaip pažiūrėk kitiem, tenai kitiem. Tai mum Dievas davė tokią koronę, kitam davė tokią koronę, tai kodėl aš turiu dabar spręs pagal kitiem, kad jam blogai. Reikia sakyti, Dieve padėk, kad tam žmogui būtų gerai ir Dieve dovanok. Jeigu padariau kokių klaidų, va šitokie žodžiai labai. Aš vakar mačiau gatvelę, tik išvažiavo iš mūsų kiemo vyrukas ir jisai pradėjo žegnotis. Tik įsėdęs į mašiną ir pavažiavęs 5 metrus. Ir man sakydavo mama, važiuoji į mašiną ir kalbėk poterius.
0: Taip, kad saugiai pavyktų pasiekti kelionės tikslą, ar ne? Ačiū už skambutį, už pasidalintas mintis, tai sugrįžtant prie tos bendravimo temos. Ir kaip kitiems klausytojams, koks kitas bendravimo įprotis labiausiai erzina klausytojai dalyjasi ir laiškais, savo nuomonėmis, štai Rima sako, mane tai labai erzina, kai kalbi žmogui, o jis tuo metu rašo žinutę ir žiūri kažką socialiniuose tinkluose. Sako, tada pagalvoju, jeigu tau įdomiau telefone, tai gal apskritai tada nekalbėkim. O Ilona erzina, kai kalbėdami žmonės nežiūri į akis. Sako, suprantu, ne visi mėgsta akių kontaktą, bet kai žmogus nuolat vis dairosi aplinkui, atrodo, kad jis nori kuo greičiau pabaigti pokalbį. Taip pat dar vienas klausytojas sako, aš tai pastebėjau, kad kartais pertraukiu kitus ir ne iš blogos valios taip darau, tiesiog bijau pamiršti savo mintį. Taigi tokį pats klausytojas savo įprotį, galbūt kitus erzinantį turi. Tai iš tikrųjų, klausantis jūsų pasisakymą, atrodo, kad dažniausiai erzina ne tiek kitas žmogus, kiek tas jausmas, kurį patiriam bendraudami su kitu žmogum, kai mus pertraukia, jaučiam, kad galbūt mūsų mintis nėra svarbi, ar kai žmogus žiūri į telefoną, atrodo, kad mūsų laikas, buvimas šalia nėra vertinami. Tai turbūt čia slypi viena tokia paprasta gero bendravimo paslaptis. Žmogui labai svarbu jaustis išgirstam. Ir nebūtinai turim su kitu žmogum sutikti 100%, nebūtinai turim išspręsti jo problemą, bet kartais tiesiog užtenka pasakyti, aš suprantu, kad tau tai svarbu. Ir, žinoma, verta savo kartais užduoti ir klausimą, ar mes patys mokame klausytis, nes labai lengva pastebėti, kad kitas nuolat pertraukia, kad vis prie telefono, kad neklauso, bet daug sunkiau pastebėti, kad kartais tą patį darom ir mes. Taigi tikrai verta kartais atsigręžti ir į save. Taigi, tiek šioje temoje, ačiū prisijungusiems. Netrukus pereisim prie kitos laidos dalies. Dainuok!

0: Dienos komentaras. Besikeičiantis gyvenimo būdas keičia požiūrį į būstą ir jam keliamus reikalavimus. Jeigu kažkada būstas buvo didžiausių gyvenimo turtų, kurį žmonės stengiasi pirkti tokį, kad jis tiktų visą gyvenimą, šiandien situacija yra pasikeitusi kardinaliai. Apie tai išsameu kompanijos Citus komunikacijos vadovo Ryto Stalnionio komentaras.
1: Šiuo metu Lietuvoje yra susiklošęs tokia situacija, kad žmonės būsta kuo toliau, tuo dažniau perka nebe visam gyvenimui, o pagal konkretaus gyvenimo tarpsnio poreikius, reikalavimus. Iš esmės taip yra todėl, kad anksčiau, kadangi būstas buvo beproto brangus pagal tuometinės finansinės galimybės, kurių ir šiaip buvo mažiau finansavimo galimybių būsto, žmonės pirkdavo būstą vieną kartą gyvenime, todėl stengdavosi, kad tas būstas būtų visą gyvenimą būtų tinkamas. Tai paprastai žmonės orientuodavosi į daug didesnius būstus, nesvarbu ar šeima didės ar mažės, kad ploto namuose nepritrūktų. Šiandien situacija yra kardinaliai pasikeitusi, būstų pasiūla yra nepalyginamai didesnė, žmonės daug lengviau gali būstą tiek įsigyti, tiek įparduoti, todėl natūraliai vidutinis būsto plotas mažėja. Šitoj vietoje yra paradoksas įdomus, kad bendras nuperkamo būsto arba vienam žmogui priklausančio būsto plotas Lietuvoje auga, tačiau vidutinis būsto, vieno būsto plotas mažėja. Taip yra todėl, kad nuperkama vis daugiau nuo savų būsto, tačiau poreikiai koreguojasi, todėl būstus žmonės perka mažesnius. Iš registrų centro statistikos matome, kad grubiai per 10 metų vidutinis nuperkamo būsto plotas sumažėjo 11,5%, tai yra nuo 58,5 maždaug iki beveik 52 kvadratinių metrų. Dažniausiai tai yra arba nedidelis 3 kambarių būstas arba 2 kambarių būstas, o taip yra todėl, kad vis anksčiau žmonės būstus nusiperka didžiuosiuose miestuose, ypatingai Vilniuje ir Kaune, daugėjant darbo vietų, daugėjant investicijų, kūrentis įmonėms, reikalingi jauni darbuotojai, jauni specialistai, kurie užsitikrinę pastoves pajamas, pradeda galvoti, svarstyti apie savo būsto įsigijimą. Todėl, būsto įsigyja vis jaunesni žmonės. Kadangi vienam gyvenančiam žmogui, arba sakykime jaunai porai, nereikia didelio būsto, tokio specialistai ir nerekomenduoja pirkti, todėl kad kiekvienas papildomas perteklinis būsto kvadratas, jisai kainuoja imant paskolą visų pirma, iš kitos pusės kainuoja jo išlaikymas, todėl pirkti būstą ateičiai, svarstant, kad po kokių 5-7 metų reikės papildomo kambario padidėjusiai šeimai, šiuo metu tikrai neverta, kadangi, kaip minėjau, visą tai kainuoja, kada to kambario prireiks, visiškai neaišku. Iš tos pusės, vėlgi, kaip minėjau, būstą pakeisti yra pakankamai paprasta, todėl labiau apsimoka galvoti, kokio būsto, kokio dydžio, kokio ploto, kokio funkcionalumo reikia būtent šiandien, o ne kokio jo reikės po 2 metų. Svarbiausiai, įsigyjant būstą, reikia galvoti būtent apie tai, kaip po 2 metų jį reikės parduoti, todėl pirmą reikėtų įsivertinti, kiek metų planuojama tame būste gyventi. Įprastai, sakykim, jauni žmonės, net nedidelės šeimos viename būste gyvena apie 5-7 metus. Todėl reikėtų galvoti po 5-7 metų, kaip seksis tą būstą parduoti. Tai yra galvoti apie jo likvidumą iš karto prieš jį įsigyjant. Ar nereikės investuoti į jį papildomai, ar neužtruks jo pardavimas, ar nesumažės jo kaina. Todėl svarstant apie būstą reikėtų įsivertinti, apie naują būstų įsigyjimą reikia įsivertinti vystytojo patikimumą, būsto lokaciją, paprastai visą laiką žinoma, geresnė investicija yra į naujos statybos būstą, kadangi mažesnė tikimybė, kad tarkim po 5 metų reikės į jį investuoti, o jeigu investuoti nereikės, parduoti bus lengva, vadinasi investicija, sugrįž bent jau ne mažesnė, o kartais gali būti pelninga, o tai padės įsigyti naują būstą.
0: Sakė kompanijos Citus komunikacijos vadovas Rytas Stalnionis.

0: įdomu. Įdomu.
1: Grybavimo sezonas ir toliau tęsiasi. O ar esat kada nors miške pamatę grybą, kuris labiau primintų jūros koralą negu įprastą grybą? Pasirodo, tokį gamtos stebuklą galima rasti ir Lietuvoje. Kaip tik šiandieną Neries regioninio parko specialistai ir pasidalijo ypatingą žinią, jog Dūkštos upelio slėnyje vėl aptiktas korališkasis trapediglis. Ir įdomiausia tai, kad jis šiemet išdygo toje pačioje vietoje kaip ir anksčiau. O šitas grybas yra vienas rečiausių ir tikrai vienas gražiausių Lietuvos grybų. Gaila dabar radijo bangomis negaliu jums parodyti, kaip jis atrodo, bet išvaizda tikrai yra neįprasta, toks šakotas grybas, gležnas, tarsi toks mažas, baltas ir šviesus koralas, išaugęs tiesiai iš miško paklotis. Beje, šitas grybas yra įrašytas į Lietuvos raudonąją knygą, o 2021 metų leidime priskiriamas pažeidžiamoms rūšims. Tai jeigu miške grybaudami ar taip vaikščiodami pamatysite kažką panašaus į mažą koralų koloniją, tai neskubėkit liesti ar skinti, gal prieš jūsų akis bus vienas ryčiausių mūsų miškų grybų.

0: Реклама.
1: Dėmesio. Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai, naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
0: Girdėjote reklamą.
2: Pasveikink pirmasis.
3: Šešiolika minučių lieka iki antros valandos, o tokiu metu, kaip ir įprastai darbo dienomis, galite muzikinę dovaną įteikti savo švenčiančiam artimajam, kuriam skaičius 13 tikrai nieko blogo nereiškia. Galbūt kažkas šiandien rugpjūčio 13-ąją švenčia gimtadienį, gal vardo dieną ar kokią kitą sukaktį. Skambinkit, sveikinkit, džiuginkit vieni kitus. O šiandienos varduvininkai yra Kasijonas, Pansijonas, Naglis, Gilvilė, Ipolitas ir Diena. Beje, šiandien tarptautinė kairiarankių diena, tai savo pažįstamus kairiarankius irgi galite pasveikinti. Studijos numeris 037 34 2202.

0: Reklama.
1: Norit parduoti automobilį? Neturit tam laiko? O gal norit sužinoti jo kainą? Mes pasiruošę padėti, patarti, įvertinti ir pasiūlyti Europos rinkos kainą. Dauguma jūsų automobilių keliauja į užsienio šalis. Dėl to galime pasiūlyti gerą kainą. Skambinkite telefonu 069 002 004. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą, sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004. Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06-30-00662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtis skambučių ar rūpinti sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06-30-00662.
0: Girdėjote reklamą.
2: Muzikinė dovana.
3: Tuoj pat sužinosime, kam gi jie atitenka. Klausytoja Irena iš Kupiškio mums paskambinusi. Sveikinimu siunčiu savo dukrai Dianai vardo dienos progą. Sakė, kad ir gimtadienis neuž kalnų, taigi siunčia jai šilčiausius linkėjimus. Sako, laik kiekvieną dieną džiugina širdinau svajonės po truputį, tegul tampa tikrovė. Taigi, etrija Dianai nuskambės ir muzikinė dovana.

Po truputį artėja antra valanda, taigi netrukus žinios, o žiniose išgirsti ir apie tai, jog nuo kitų metų dalis vartotojų galės rinktis dinaminius elektros perdavimo tarifus. Plačiau apie tai ir kitos naujienos jau netrukus, o po žinių programoje aktualijų laida.

Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, eteryje žinios. Nuo kitų metų stambus pramonės ir verslo vartotojai, kurie yra prijungti prie elektros energijos perdavimo tinklo tiesiogiai, galės rinktis dinaminį perdavimo tarifą, skelbia valstybinė energetikos reguliavimo taryba. Teigiama, kad tokiu būdu vartotojai galės efektyviau naudotis energiją, kai kainos biržoje yra mažesnės. Prokuratūrai šią savaitę perdavus dvi baudžiamąsias bylas, kuriuose kunigams pareikšti kaltinimai dėl seksualinių nusikaltimų prieš nepilnamečius, Teisingumo ministrė Rita Tamašūnienė sako, kad laikas grįžti prie seksualinių nusikaltėlių viešojo registro diskusijų. Ministerijos teigimu atsakingos teisės saugos institucijos privalo atlikti savo darbą bei išsamei išanalizuoti visą šio skandalo aplinkybės, kad būtų užtikrintos aukų teisės bei atlyginta už jiems padarytą žalą. Trakų rajono meras sako, kad viešas ar politinis spaudimas nepakeis savivaldybės sprendimo dvi lenkiškas mokyklas reorganizuoti į skyrius. Anot jo, rajono vaikų švietimas neturėtų tapti politinių pareiškimų ar politinių kovų įrankių. Meras akcentavo, kad dėl šios situacijos pradėti teisminiai ginčiai baigėsi Trakų rajono savivaldybės naudai. Policija įspėja gyventojus apie suaktyvėjusius sukčius. Pastaruoju metu vis dažniau fiksuojami atvejai, kai nusikaltėliai prisidengdami įvairių institucijų vardu, bando išvilioti pinigus, banko prisijungimo duomenis ir kitą jautrį informaciją. Pareigūnai atkreipė dėmesį, kad sukčiai naudoja įvairios schemas, o tarp dažniausiai pasitaikančių išlieka melagingi skambučiai, investiciniai sukčiavimai, apgaulingos nuorodos bei apsimetimas valstybės institucijų darbuotojais. Lietuvos ugnigesių gelbėtojų komanda Perkūnas baigė tarptautinės pagalbos misiją Pietų Prancūzijoje ir pradeda kelionę Lietuvos link. Misijos metu Lietuvos ugnigesiai gelbėtojai dirbo kartu su Prancūzijos ir kitų šalių pajėgomis, padedami likviduoti miškų gaisrų padarinius ir užkirsti kelią jų atsinaujinimui. Per beprecedentį kibernetinio saugumo incidentą Lenkijoje nutekėjo beveik 19 milijonų žmonių medicininiai duomenis, teigia šalies skaitmeninių reikalų ministras. Jis teigia, kad kibernetinio saugumo tarnybos intensyviai dirba, kad nustatytų, kaip įvyko šis pažeidimas. Ministras atskleidė, kad šiuo metu nėra požymio, jog duomenis buvo pavogti dėl kitos šalies surengto išpolio. Marokas sulaikė grupę žmonių, kurie įtariami kuristimu vėl bandyti neteisėtai patekti į Ispanijos Seutos ir Melilijos eksklavus, pranešė šalies vidaus reikalų ministerija.

0: ir jie. Jos teigimu pastarosiomis dienomis buvo stebimi anoniminiai įrašai ir žinutės, kuriuose buvo raginama kartu bandyti neteisėtai patekti į abu eksklavus. Ministerija šios raginimus pavadino pavojingais ir paragino gyventojus nepasiduoti įtartiniems ir klaidinantiems raginimams. Toks kurstimas pagal Maroko įstatymus yra baudžiamas. Jungtinės tautos skelbia, kad nuo Talibano sugrįžimo 2,4 milijono Afganistano mergaičių užkirstas kelias įgyti vidurinį išsilavinimą ir ragina užbaigti šią diskriminaciją. Taip pat skaičiuojama, kad daugiau nei pusė pradinės mokyklos amžiaus vaikų nelanko mokyklos, o 90% dešimtmečių nebemoka skaityti. UNESCO skaičiuoja, kad draudimas mokytis taip pat sukelia didelių ekonominių nuostolių. Apribojimai moterims ir mergaitėms per artimiausius 40 metų Afganistanui kainuos beveik 10 milijardų dolerių.
1: Sportas.
0: Individualioje rungtyje Europos plaukimo čempionate 50 metrų baseine Paryžyje Katrina Teterevkova užtikrintai žengė į pusfinalį. Pirmajame moterų 200 metrų plaukimo krūtine atrankos plaukime Lietuvė finišavo pirma. Bendroje įskaitoje Teterevkova užėmė penktąją vietą ir šį vakarą kovos dėl vietos finale. Lietuvos sprinteris Gediminas Truskauskas ketvirtadienį pratęsė puikią seriją Europos lengvosios atletikos čempionatuose. Trečiose pirmenybėse iš eilės jis prasibrovė į 200 metrų bėgimo pusfinalį. Šią naktį vyraus giedri, dieną mažai debesuoti orai. Lietuvos tiek naktį, tiek dieną nenumatoma. Vėjas nakties metu bus silpnas, dieną nestiprus, vakarų pietvakarių krypties. Naktį vėjas iki 8-13 laipsnių, tik prie jūros laikysis 14-17 laipsnių. Penktadienio dieną džiugins vasariška 22-27 laipsnių šiluma. Šeštadienio dangus bus giedras ar mažai debesuotas, lyti nebus iš ko. Nakties metu temperatūra pažemės iki 10-15, pajūryje 16-18 laipsnių. O šeštadienio diena šils iki 25-30 laipsnių. Dabar Lietuvoje 14 valandų ir 6 minutės.

0: Reklama.
1: Vargina probleminiai nagai nuo spaudos. Kreipkitės telefonu 0613-799-607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelių nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu 06 13 79 607. Brangiai ir sąžiningai superkame visų tipų bei markių automobilius. Daugiau informacijos telefonu 06 444 77 55. Dirbame visoje Lietuvoje, atsiskaitome iš karto, sutvarkome dokumentus. Teirautis telefonu 06 444 77 55. Ieškote kokybiškų mokyklinių polo marškinėlių? Facebook puslapyje Ukmergės polo jūsų laukia gausus įvairių dydžių bei spalvų mokyklinių polo marškinėlių trumpomis ir ilgomis rankovėmis pasirinkimas vasariškomis kainomis. Užsukite į Ukmergės polo fizinę parduotuvę Ukmergė, Kauno gatvė 35. Skambinkite 06 42 36 128. Ieškokite Facebook'e Ukmergės polo ir išsirinkite kokybiškus mokyklinius polo marškinėlius jau šiandien. Siunčiame visoje Lietuvoje. Pasitikite vasarą stilingai su Ukmergės polo marškinėliais. Dėmesio vasaros akcija. Ekoratai.lt pristato vos 890 eurų kainuojantį elektrinį dvivietį triratį Eco Pro. Eco Pro – tai stabilus, patikimas ir lengvai valdomas elektrinis triratis, kuriam nereikalingas vairuotojo pažymėjimas. Vienu baterijos įkrovimu nuvažiuosite net iki 50 km. Triratis puikiai važiuoja ne tik asfaltuota kelio danga, bet ir miško keliukais ir žvyrkeliais. Visą tai įsigysite vos už 890 eurų. Paskambinę mums telefonu 06 07 977 91 arba internetinėje svetainėje ekoratai.lt. Skambinkite jau dabar ir pasinaudojus slaptažodžiu Eco Pro vasarą, pilnai surinktą triratį pristatysime jums nemokamai. Užsisakykite jau dabar telefonu 06 07 977 91 arba internetinėje svetainėje ekoratai.lt. Galima pirkti išsimokėtinai. ekoratai.lt.
0: Girdėjote reklamą.
2: Dienos aktualijos.
3: Metas dėmesį skirti į vairiausiams aktualijoms. Labą dieną tariu besiklausantiems mūsų radio programos. Jau 14 valandų ir 13 minučių. Į Latviją šiandieną išvyko nauja valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnų grupė. Vidaus reikalų ministerija pranešė, kad išvyko 20 pasieniečių. Šiuo metu Latvija patiria didelį neteisėtos migracijos iš Baltarusijos spaudimą. Todėl nuo Liepos mėnesį į kaimininę šalį ir buvo išsiųstos jau 4 Lietuvos pasieniečių grupės. Koordinuojant Latvijos pareigūnams, Lietuvos pasieniečiai vykdo sienos stebėjimą, užkardo neteisėtą migraciją ir atlieka kitas su valstybės sienos apsaugos susijusios užduotis. Niekas nežino, ką reikės daryti. Taip apie Lietuvos pasirengimą visuotiniai gynybai kalba jos stiprinimo iniciatyvos atstovai. Nors valstybėje jau veikia įvairūs planai ir institucijos, pasak jų trūksta bendros sistemos, kuri užtikrintų ne tik kariuomenės, bet ir savivaldybių, verslo, medicinos įstaigų bei visuomenės pasirengimą realiai krizei. Iniciatoriai siūlo prie vyriausybės teikti visuotinės gynybos centrą ir jau kitų metų biudžete numatyti tam reikalingą finansavimą. Ir Ir dar viena aktualija, kuriai viešojoje erdvėje šiuo metu daug dėmesio skiriama. Teisėsaugai pranešus apie seksualinio pobūdžio nusikaltimais prieš vaikus kaltinamus du kunigus, Vilniaus universiteto docentas, kriminologas Gintautas Sakalauskas sako, kad pati žinia nestebina, nes tokių atvejų būtų ir kitose šalyse. Visgi mokslininkas neslėpė, kad nuostaba kelia tai, kad nusikaltimai galėjo būti daromi 23 metus ir esą niekas apie tai nežinojo. Sakalauskas atkreipė dėmesį, kad neretai seksualinės prievartos nusikaltimai padaromi uždarose struktūrose, kur vieni asmenys turi paklusti kitiems. Bažnyčia mokslininko teigimo ir yra viena iš institucijų, kurioje sąlygos išnaudojimui tinkamos. Taip pat viešojoje erdvėje pateikta tokia idėja, jog reikėtų steigti viešą tokius nusižengimus padariusių žmonių registrą. Kaip jūs galvojate, ar pasiteisintų toks dalykas, ar iš tikrųjų toks registras sustiprintų kontrolės, prevencinės priemonės, ar vis tik reikėtų imtis kokių kitų priemonių siekiant užkardyti panašius atvejus. Studijos numeris 037 34 2202.

0: Reklama.
1: Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06 30 00 662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtis skambučių ar rūpintis sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06 30 00 662.
0: Girdėjote reklamą. Radijo stotis Pūkas.

0: Dienos aktualijos.
1: Pereikim prie kitų aktualijų. Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika nori, kad Lietuvos mokyklos, ligoninės ir kariuomenė pirktų kuo daugiau savo šalyje žemdirbių užaugintos produkcijos. Rengiame teisės aktus ir tikimės, kad per šiuos dviejus metus pavyks tai padaryti, sako jis. O Kauno rajone veikianti parduotuvė, kiek anksčiau dalyjosi iš Kauno rajono savivaldybės sulaukusi draudimo įsileisti pirkėjus su augintiniais. Įmonė tokį sprendimą kritikavo, o prabėgus keliems mėnesiams klausimą vis tik pavyko įspręsti. Savivaldybė pakeitė taisyklės, taigi nuo šiol Kauno rajono verslininkai patys spręs, ar įsileisti augintinius.

0: Dienos komentaras. Kaip teisingai išsirinkti batus? Nuo ko priklauso, kiek ilgai džiaugsimės naujais batais? Apie tai išsameu Valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos tarptautinių ir viešųjų ryšių skyriaus vyriausiosios specialistės Natalijos Jarmulkovič komentaras.
1: Bato viršaus odos kraštai turi būti kiek pašiaušti, kad geriau susikliuotų padas ir bato viršus. Tad jeigu ši pašiauštoji dalis yra nesuklyjavimo vietoje, o matoma išorėje, avint tokie batai gali įplyšti, atsiklyjuoti, o į vidų gali patekti drėgmė. Tad jeigu pastebėjote, kad bato oda pažeista, tokios batų poros, na, patariame nepirkti. Kita taisyklė yra įvertinti gamybai panaudotas medžiagas, nes, kaip žinia, nei visas sintetinės medžiagas žmogaus organizmas reaguoja vienodai. Todėl geriau rinkitės iš natūralių medžiagų pagamintą avalynę, peržiūrėkite avalynę ženklinimą ir įsitikinkite, kad su kūnu kontaktuojančios avalynės dalys yra natūralios. Tai ypač, kad pamušalas ir įklotė būtų natūralūs. Dar viena taisyklė yra pasirinkti tinkamą avalynės dydį, nes masinės gamybos avalynė gali netitikti individualių kojos matmenų ir formos, pavyzdžiui, pėdos pločio, linkio, kulno dalies formos ir panašiai. Taigi įsitikinkite, kad avalynė yra tinkama dydžio, patogi ir nesukels diskomforto vėjimo metu. Na ir paskutinė taisyklė iš tiesų būtų neskubėti apsispręsti dėl avalynės reikalingumo, nes tinkamas kokybės nenaudota avalynė, vartotojas gali tiek pakeisti, tiek grąžinti per 14 dienų nuo jos įsigijimo. Šiuo atveju tiesiog svarbu nepamiršti išsaugoti pirkimo kvitą ir pateikti jį grąžinant avalynę.
0: Sakė Valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos tarptautinių ir viešųjų ryšių skyriaus vyriausioji specialistė Natalija Jarmukovič.

0: Dienos aktualijos.
1: Jūsų dėmesį į užsienio aktualijos. Grupė Ukrainos karių kreipėsi į karinę vadovybę prašydami pagalbos ir teikdami, kad fronto linijoje praleido daugiau nei 4 mėnesius be rotacijos ir daug dienų gyveno be maisto ar vandens. Šios brigados vadovybė teigia, kad toliau imamasi visų būtinų priemonių siekiant tinkamai aprūpinti karius sąlygomis, kurias apibūdino kaip itin sunkias. Kritiškai trūkstant karių, Ukrainos kariuomenė jau ne vienus metus negali reguliariai rotuoti savo karių fronto linijoje. Dėl didelio dronų skaičiaus kovos zonose aprūpinti karius taip pat darosi vis sunkiau. O panašių atvejų, kai kariai išseko nuo maisto trūkumo, pasitaikė ir anksčiau. Lenkijoje duris atveria vis daugiau restoranų. Nepaisant to, kad kainos šalyje ir toliau kyla, tai parodė naujausi duomenis. Vien per pirmąjį šių metų pusmetį Lenkijoje atsirado apie 3000 naujų maitinimo įstaigų ir dabar Lenkijoje yra daugiau maitinimo įstaigų nei bet kada anksčiau. Taip pat skelbiama, kad maisto furgonai yra vienas sparčiausiai augančių šio sektoriaus segmentų. Iš Lenkijos kelkime į tolimąją Kolumbiją. Čia gelbėtojai įdėjo paskutinės pastangas rasti žemės drebėjimą išgyvenusių žmonės, nes į pabaigą artėja kritinis 72 valandų trukmės gelbėjimo operacijų langos. Per 7,4 balų žemės drebėjimą, kuris buvo stipriausias Kolumbijoje šį šimtmetį, žuvo 265 žmonės, dar daugiau kaip 3,5 tūkstančio buvo sužįsti, o beveik 500 dingo, skaičiuoja vietos valdžios institucijos. Taip pat, remiantis oficialiais duomenimis, sunaikinta daugiau kaip 11 tūkstančių būstų, o tūkstančiai šeimų liko be namų.

0: Reklama. Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Naujiena Lietuvos skelbimo rinkoje. Ekonomis ultrakoncentratai. Pirk išgrynintą ir veiksmingą produktą, o ne sutirštintą vandenį. Skalbiklis su tulžimi be kvapiklių, bei užburiančio kvapo kvapikliai minkštikliai. Ultrakoncentratai Ekonomis. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt. Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06-30-00662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtis skambučių ar rūpinti sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06-30-00662.
0: Girdėjote reklamą.
2: Dienos aktualijos.
3: O dabar dėmesį skirkime ir sporto naujienoms, kaipgi mūsų tautiečiams sekasi čempionatuose. Šiandieną Birmingeme tęsiasi Europos lengvosios atletikos čempionatas ir čia dramatiškai susiklostė Gabijos Galvydytės pasirodymas 800 metrų pusfinalyje. Užtikrintai bėgusi lietuvė krito užkliuvusi už pargriuvusios lyderės. Na, o Gediminas Truskauskas iškovojo vietą 200 metrų pusfinalyje. Šiandieną Paryžiuje tęsiasi ir Europos plaukimo čempionatas ir pusfinaliuose vietas iškovojo trys Lietuvos atstovai – Katrina Teterevkova, Tomas Navikonis ir Danas Rapšys. Rapšys šeštajame 200 metrų plaukimo laisvų stiliumi atrankos plaukime finišavo pirmas, galutinėje atrankoje įskaitoje Lietuvis užėmė 15 vietą ir pateko tarp 16 pusfinalio dalyvių. Dar greičiau plaukė Navikonis. Septintajame atrankos plaukime jis finišavo penktas, tačiau bendroje įskaitoje užėmė aukštą 7 vietą ir užtikrintai žengė į pusfinalį. Sėkmingai atrankai įveikė ir Teterevkova. Pirmajame moterų 200 metrų plaukimo krūtinio atrankos plaukime Lietuvė finišavo pirmą. Bendroje įskaitoje Teterevkova užėmė penktąją vietą ir užtikrintai pateko į pusfinalį.
2: Dienos aktualijos.

artėja 3 valanda, jos pradžioje žinios. Na, o dienos aktualijoms skirta laida jau priartėjo prie pabaigos. Dėkoju klausysiems, po žinių girdėsite ir radio knygą. Taigi visiems gražaus vasariško ketvirtadienio.

Labą dieną, dabar Lietuvoje 15 valandų. Eteryje žinios. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktorius Renatas Požėlas sako, kad šiuo metu ugniagesiai gelbėtojai sulaukia daugiau iškvietimų atlikti gelbėjimo darbus. Pasak jo, ypač neramina eismo įvykių statistika. Šią vasarą iš sumaitotų transporto priemonių teko ištraukti 15 žuvusių žmonių, 3 kartus daugiau nei pernai. Jo teigimu, ištraukiamiems žmonėms dažnai nustatomos stuburo galvos traumos, matomas kraujavimas. Didžiai daliai iš 86 atvejų ugnegesiams teko žmonės gaivinti. Prokuratūrai šią savaitę perdavus 2 baudžiamąsias bylas, kuriuose kunigams pareikšti kaltinimai dėl seksualinių nusikaltimų prieš nepilnamečius. Teisingumo ministrė Rita Tamašūnienė sako, kad laikas grįžti prie seksualinių nusikaltelių viešoje registro diskusijų. Ministerijos teigimo atsakingos institucijos privalo atlikti savo darbą bei išsamei išanalizuoti visą šio skandalo aplinkybės, kad būtų užtikrintos aukų teisės bei atlyginta už jiems padarytą žalą. Nuo kitų metų stambus pramonės ir verslo vartotojai, kurie yra prijungti prie elektros energijos perdavimo tinklo tiesiogiai, galės rinktis dinaminį perdavimo tarifą, skelbia Valstybinė energetikos reguliavimo taryba. Teigiama, jog tokiu būdu vartotojai galės efektyviau naudotis energiją, kai kainos biržoje yra mažesnės. Į Latviją išvyko nauja valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnų grupė. Vidaus reikalų ministerija ketvirtadienį pranešė, kad išvyko 20 pasieniečių. Šiuo metu Latvija patiria didelį neteisėtos migracijos iš Baltarusijos spaudimą, todėl nuo Liepos mėnesio į kaimininę šalį buvo išsiustos 4 Lietuvos pasieniečių grupės. Koordinuojant Latvijos pareigūnams, Lietuvos pasieniečiai vykdo sienos stebėjimą, užkardo neteisėtą migraciją ir atlieka kitas su valstybės sienos apsaugos susijusias užduotis. Pernai spalį įsigaliojusi griežtesnė pinigų pavedimų patikra sumažino sukčiavimo pagal netikrus skelbimus, tačiau sukčiai prisitaiko. Skelbė finansų rinkos dalyvių apklaus atlikęs Lietuvos bankas. Šie apklausai yra pirmas vertinimas, o tikslesniam jos poveikiu nustatyti reikia daugiau laiko ir duomenų. Apklausa taip pat rodo, kad pranešimas apie nesutampantį gavėją parodytas maždaug viename iš 5 sukčiavimo atvejų. Vilniaus ir Kaunas savivaldybės aiškina, kad pamirštų automobilių miestuose daugėja, tačiau norint juos nutemti, tenka įveikti didžiulę biurokratinę naštą. Teisės aktai saugo privačią nuosavybę, todėl automobilio negalima tiesiog paimti ir nutemti. Anot Vilniaus viešosios tvarkos vadovo, per 2 metus iš viso nutemta beveik 200 automobilių, tiek konfiskuotų, tiek neturinčių šeimininkų. Kaune apleistų automobilių kiemuose taip pat padaugėjo. Sako viešosios tvarkos skyriaus specialistė. Pasak jos, šiemet per pusmetį pranešimo apie pamirštus automobilius sulaukta 2 kartus daugiau. Dėl peržemo vandens lygio Dunojuje, Rumunija visiškai išjungė Černovodės atominę elektrinę. Energetikos ministerija pranešė, kad stabdomas ir antrasis reaktorius. Liepos pabaigoje dėl aušinimo vandens trūkumo jau buvo išjungtas

0: Pirmasis reaktoriaus blokas. Atominė elektrinė yra šalies rytuose prie vienos Dunojaus atšakų. Jie įprastai pagamina 20% Rumunijos elektros energijos poreikio. Visa aušinimui reikalinga vandenį, jėgainė ima iš šios upės. Grupė Ukrainos karių kreipėsi į karinę vadovybę prašydami pagalbos ir teikdami, kad fronto linijoje praleido daugiau nei 4 mėnesius be rotacijos ir daug dienų gyveno be maisto ar vandens. Kritiškai trūkstant karių, Ukrainos kariuomenė jau ne vienus metus negali reguliariai rotuoti savo karių fronto linijoje. Dėl didelio dronų skaičiaus kovos zonose aprūpinti karius taip pat darosi vis sunkiau. Panašių atvejų, kai kariai išseko nuo maisto trūkumo, pasitaikė ir anksčiau. Lenkijoje duris atveria vis daugiau restoranų, nepaisant to, kad kainos šalyje ir toliau kyla, rodo naujausi duomenis. Vien per pirmąjį šių metų pusmetį Lenkijoje atsirado apie 3000 naujų maitinimo įstaigų ir dabar Lenkijoje yra daugiau maitinimo įstaigų nei bet kada anksčiau. Skelbiama, kad maisto furgonai yra vienas iš sparčiausiai augančių šios sektoriaus segmentų. Prancūzija šią vasarą nusiaubus rekordiniams miškų gaisrams, pareigūnai stiprina poilsio vietų gamtoje apsaugą. Siunčiami specialūs pareigūnų būriai, nustatyti ir drausminti laužus kūrenančius poilsiautojus. Policijos duomenimis net 9 iš 10 gaisrų šalyje kilo dėl žmonių kaltės. Vokietijos vyriausybė patvirtino esminio šalies žvalgybos tarnybų pertvarką, kurią įgyvendinus joms bus suteikti nauji plataus masto įgaliojimai, vykdyti slaptąsias operacijas ir rimtis veiksmų prieš užsienio grėsmes. Įgyvendinus reformas, kurios prieš įsigaliojimą kitų metų pradžioje dar turi būti patvirtintos parlamente, tarnyboms bus suteikta daugiau laisvės vykdyti nemirtinas operacijas, pavyzdžiui, įsilaužti į priešus serverius ar vykdyti sabotažą. Kanclerio Friedricho Merco koalicija teigia, kad galingesnės žvalgybos tarnybos yra būtinas siekiant atremti grėsmes, kurias kelia priešiškos užsienio valstybės, teroristų grupuotės ir kibernetiniai nusikalteliai.
1: Sportas.
0: NBA superžvaigždė Russellas Westbrookas paskelbė apie karjeros pabaigą. 37-erių amerikietis sportbačius ant vinies kabina po 18 metų praleistų NBA lygoje. Lietuvos rinktinė priartėjo prie medalių Rumunijoje vykstančiame Europos U16 vaikinų krepšinio čempionate. Lietuviai 80-75 nugalėjo bendramžius iš Vokietijos. Nugalėtojus į pergalę vedė Danielius Jasikevičius ir Lukas Andrulis. Šią naktį vyraus giedri, dieną mažai debesuoti orai. Lietaus tiek naktį, tiek dieną nenumatoma. Vėjas bus silpnas. Vakarų pietvakarių krypties. Naktį vės iki 8-13 laipsnių, tik prie jūros laikysis 14-17 laipsnių, o penktadienio dieną džiugins vasariška 22-27 laipsnių šiluma. Šeštadienį dangus bus giedras ar mažai debesuotas, lyti nebus iš ko. Nakties metu temperatūra pažemės iki 10-15, pajūryje 16-18 laipsnių, o šeštadienio dieną šilus iki 25-30 laipsnių. Dabar Lietuvoje 15 valandų ir 8 minutės.

0: Reklama.
1: Kada paskutinį kartą gerai išsimiegojote? Aura Plus žino, koks svarbus kokybiškas miegas. Todėl turime platų čiužinių asortimentą, pritaikytą skirtingiems poreikiams. Aura Plus čiužiniai ne tik pasižymi puikiu kokybės ir kainos santykiu, bet ir yra apdovanoti net 6 aukso medaliais. Aura Plus čiužinius galite rasti beveik visoje Lietuvoje. Apsilankykite internetinėje svetainėje auraplus.eu ir pasirinkite jums artimiausią baldų saloną. Aura Plus. Geresnis miegas kiekvienam.
0: Girdėjote reklamą.
2: Kviečiame klausytis radio knygos kartojimo. Radio stotis Pūkas kviečia klausytis radio knygos. Galbūt išgirdę nuspręsite vėl paimti į rankas pamėgtą, seniai skaitytą ar visai naują knygą. Radio knyga. Valanda, kai knyga kalba jums.
3: Milda Telksnytė, Vygandas Račkaitis. Daumanto kalavijas. Tesinys. Nuo Kremliaus sienos iš apvalaus smerdų bokšto, kitos dienos popietė atsklidęs nerimastingas mažojo varpo garsas paskelbė pavojų. Jam ėmė antrinti didysis švenčiausiosios trejybės sobro varpas. Priešas čia pat. Pagrindinio kelio į Pskovo vingyje sublizgo saulėje raitelių šalmai ir skydai, iš po žirgų kanopų kilo dulkių debesys, uždengdami ilgos tvoros gale girgždančius vežimus ir prie jų pririštus nešulinius arklius. Užpuolikai pasirūpino, kad turėtų kuo gabenti grobį. Subildėjo užkeliami sunkūs geležimi kaustyti miesto vartai, gatvėse skambėjo šimtininkų ir dešimtininkų balsai, raginantis rinktis karius, visus pskoviečius ruoštis gynybai. Vilkosi šarvus ir kunigaikštis Daumantas. Jis vadovaus miesto gynėjams. Atsidūrė Pskovo prieigose, livoniečiai neskubėjo pulti, veržtis į miestą. Pasklidę laukymėje ėmė statyti palapines, rengti stovyklą ir ruoštis apgulčiai. Aišku, jie laukė vandens keliais atplaukiančių saviškių pastiprinimo. Daumantas būkštavo, kad livoniečiai nepastebėtų paežerės giraitėje pasislėpusio būrio pskoviečių, kurie turėjo netikėtai užpulti iš laivų išlipusius knechtus. Tam rinktinių karių būrių vadovaujantis vaivada Luka apdairus ir sumanus vyras. Gal livoniečių raiteliai nekiš nosės greitin, nesusiprotės, jog ten pasala. Apmaudu būtų, jeigu žluktų šitas sumanimas ir Luka su savo vyrais prikištų kailį. Prieš riterių kalavijus ir šarvus jie tikrai neatsilaikytų. Priešas dešimteriopai gausesnis. Surinkęs daug kariauninkų, Rygos magistras Otonas Liutenbergas matyt neabejojo pergalę. Po pralaimėjimo prie Miropovnos jis pažadėjo rygiečiams kovą paversti griuvėsiais, likusius gyvus pskoviečius kaip belaisvius parvaryti į Rygą, na o Daumantą, jeigu pavyktų paimti gyvą, supūdyti požemį. Taigi pats magistras su būriu riterių ir gerai ginkluotų raitelių leidosi žygin, panūdo vadovauti visai savo kariaunai. Antai, laukymės pakraštyje puikuojasi magistro palapinė su virš jo plazdančia vėliava. Iš dievo narsa, iš dievo kiekvieno žmogaus likimas, be dievo žinios neplaukas nuo galvos nenukrinta. Taip sako archirėjus Nikonas. Turbūt Nikonas teisus, viskas priklauso nuo dievo valios ir malonės. Šių minčių genamas Daumantas atėjo iš švenčiausios trejybės soborą, padėjo priešais altorių savo kalaviją, atsiklaupė ir su ašaromis akise ėmė balsiai melstis. Viešpatie galingas ir maloningasai, mes tavo žmonės, neleisk mums pražūti, suteik mums jėgos ir drąsos įveikti priešus, įsibrovusius į mūsų žemę. Viešpatie, neapleisk savo velių, gelbėk jas nuo plėšrūnų. Dar kurį laiką Daumantas klupojo ir meldėsi tyliai. Meldėsi ir prie altoriaus atėję dvasininkai, Paskui archirėjus pašventino kunigaikščio kalaviją, juo apjuose papilnėjusio Daumanto liemenį ir pusiau pašnipždomis pasakė. Te padeda galingasis Dievas tau, kniazeu Timotiejau ir mūsų Pskovui. Tegul neleidžia mums pražūti šventojo kankinio Fiodoro Stratilato dvasia. Iš cerkvės kunigaikštis Daumantas išėjo kupinas ryšto ir pasitikėjimu. Nusprendęs nelaukti livoniečių antpulio, kai tik iš laivų ir valčių išsilaipins lankininkai, knechtai ir bus užpulti Lukos vyrų, iš miesto jis, Daumantas, išves savo raitelius, užgrius livoniečių stovyklą. Įkandin tegul atskubės kiti pskoviečiai, ginkluoti kirviais, kuokomis, miestą ryžosi ginti ir jaunas, ir senas. Bus aršios kautynės. Bus taip, kaip panorės Dievas.
2: Radio knygos tęsinys po pertraukos.

0: Reklama.
1: Dėmesio. Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
0: Girdėjote reklamą.
2: Milda Telksnytė, Vygandas Račkaitis. Daumanto kalavijas. Tesinys. Trumpa vasaros naktis. Pro melsvas sutemas dar ilgai švietė vakaro žaros, o paskui regis perėjo į rytų pusę ir pavirto aušrą. Mažai miegojo kunigaikštis Daumantas. Jautė, kad išauš lemtinga diena. Laukia kaip niekada svarbios kautynės. Tai bus sprendžiamas ir jo, Daumanto, likimas. Pralaimėjęs prarastų garbę visą tai, kas pasiekta. Bet tikriausiai prarastų ir gyvybę, gyvas nepasiduotų priešams. Bet Daumantas neleido sau galvoti, kas būtų, jeigu Pskovo užgrobtų livoniečiai. Reikia būtinai, reikia apginti miestą, šitą ežerą, upes, miškus, smerdų kaimus, reikia įveikti ir išvyti priešą. Turėtų vėl padėti Dievas. Juk taip nuoširdžiai meldėsi suklupęs priešais altorių. Prašo Dievo pagalbos ir šią nemigo naktį. Jau daug kartų Daumantas įsitikino, jog neverta laukti, kol priešas tave puls. Tu pirmas jį pulk staiga ir netikėtai. Neduok jam atsikvošėti. Taip darys ir šį kartą. Gerai, kad iš vakaro livoniečiai nesulaukė atplaukiančių pagalbininkų knechtų. Jeigu būtų sulaukę, tai gal būtų puolę ir naktį. Nors visi pskoviečiai buvo pasiruošę ir naktiniam antpuoliui, bet patamsi gintis būtų kur kas kebliau. Vos tik iš brėško, Daumantas įvijais laiptais užlipo į patį peršos bokšto viršų ir pro vieną iš šaudimo angų pažvilgė į miesto prieigose išsidėšiusią livoniečių stovyklą. Palapinėse miegojo riteriai ir jų ginklanešiai, vežimuose vežėjai, supančiuti žirgai ir darbiniai arkliai ganėsi pažerės lankuose, juos prižiūrėjo keli sargybiniai. Snūdurėjantį sargybą sėdėjo prie blėstančių laužų. Tie šuns vaikai dar miega, jūsų kilnybė, priejas prie kunigaikščio prašneko sargybos dešimtininkas. Matau, kad drypso. Nesiruošia pulti, atsakė Daumantas ir kiek patirėjęs iškošė. Tegul sau sapnuoja, kad šeimininkauja Pskove, bet jiems neišdegs. Saulė pakilus aukštai dar prieš pietus melsvose ežero platybėse subalavo plokščia dugnių laivų būrės. Kautynės prasidės vos tik jie išsilaipins ir juos užpuls Lukos raiteliai. Daumantas įsakė jiems būti kovos parengtyje ir laukti ženklo. Tegu būna pasiruošę ir posados vyrai. Belaukiant mūšio kaito kunigaikščio kraujas, dairėsi jis iš peršos bokšto dešiniai ranka visgi neuždamas savo kalavijo rankinę. Pagaliau. Išlipusius pakrantint knechtus garsiai šaukdami ura, puolė talžyti ir kapoti umai iš geraitės išnirio Lukos raitininkai. Pamatę, kas dedasi prie ežero, sujudo stovyklos livoniečiai. Šoko ant žirgų gelbėti savo talkininkų, bet tuo tarpu iš smerdų bokšto nuo Pskovo kromo sienos nuėdėjo trimito garsai. Pro miesto vartus akimoju išdundėjo tarsi geležinė lavina ant žirgų sėdę kalavijais ir ietimis ginkluoti Pskovo kariūnai, vedami paties kunigaikščio Daumanto. Jiems iš paskos išgarmėjo posados vyrai, nešini kuokomis, kirviais, kapliais, žeberklais, šakėmis. Sutrikę livoniečiai paskubomis rikiavosi grumtynėms. Prasidėjo skerdynės. Pamatęs virš būrelio riterių plazdančią baltą raudonų kryžiumi paženklintą vėliavą, Daumantas išvelgė, jog tenai ant juodo žirgo sėdintis blizgančiai šarvais vilkintis yra pats Rygos magistras. Greta turbūt komtūrai, nes tokie orus pasitikinti savimi. Osipai, Vasilį, matote tą vėliavą? Ten magistras su savo palyda. Man palikite magistrą, o jūs išblaškykite riterius. Ton pusėn rodydamas iš makšties ištrauktų kalavijų kreipėsi Daumantas į savo apsauginius galiūniškos stoto karius. Supratom jūsų kilnybę, atsakė kvadratinio veido ir kvadratinių pečių garsėjantis savo jėga milžinis Osipas. Panašios išvaizdos ir Vasilis. Jie paspaudė pentinai savo žirgus ir metėsi į priekį. Nuo jų neatsiliko ir Daumantas. Osipas ir Vasilis darbavosi iš peties. Nutrenkė nuo žirgų kelis riterius, kas galėjo atsilaikyti nuo jų smūgio. O kunigaikštis Daumantas tuo tarpu akis į akį susidūrė su magistru. Kupinas įniršio, nužvelgęs jo aprangą ir ginkluotę, Daumantas suvokė, jog šarvų ant nugarės ir ant krūtinės pamušti veltiniu. Ietimi kalaviju kažin ar pramuštum, bet ant veidyje nemažas plyšys. Reikia taikyti tenai. Žaibiškas smūgį ietimi magistras atrėmė skydu. Jo žirgas atsistojo piestu, baltos raudonų kryžiumi skraistė vėjas užmetė ant magistro kalavijo. Tuo tarpu Daumantas iš visų jėgų kirto į magistro šalmo antveidį. Šarvas net laikė, ištryško kraujas. Nukritusi nuo žirgo magistrą apspito pripuolė riteriai, komtūrai. Kągi, pribaigti nespėjo, bet pamokė kaip reikia. Prisimins Pskovą. Jei gyvas liks. Kautynės virė toliau. Vyrai kapojosi, vienas kitas smeigė, kirto talžė, žvangėjo kalavijai, skydai, jėtis, bumsėjo kirviai ir kuokos. Tuos garsus lydėjo riksmai ir aikčiojimai, ir klių prunkšėjimas ir žvengimas. Posadninko Nikiforovičiaus vadovaujami pėstieji matininkai smerdai uoliai talkino pskoviečių kariams. Vertė iš balnų šarvuotus livoniečių raitelius, žaidė jų žirgus, tvojo bandančius atsikelti nuo žemės kuokomis ir kirviais, badė žeberklais ir šakėmis. Priešo jėgos seko. Nedaug beliko ir laivais atplaukusių knechtų lankininkų. Livoniečiams sukėlė paniką ne tik staigus, netikėtas apgultų pskoviečių puolimas, bet ir sunki sužeisto į veidą magistro būklė. Kariaunos likučiams beliko tik trauktis paskubomis surinkus žuvusių kūnus. Vėl džiugavo, džiaugėsi pergalę visi pskoviečiai. Nuo mažo lik didelio šlovino savo kunigaikštį Daumantą Timotiejų. Ir visi tikėjo, kad jam padeda Dievas, užtariant šventajam Pskovo globėjui Fiodorui Stratilatui. Tuo tikėjo ir pats Daumantas.
0: Radio knygos tęsinys po pertraukos.

0: Milda Telksnytė, Vygandas Račkaitis. Daumanto kalavijas. Tesinys. Praėjo metai, kai nuo livoniečių antpolio buvo sėkmingai apgintas Pskovas. Žmonės sodino daržus, žvejojo, džiaugėsi ramiu gyvenimu, tik Gerdenieniai po krikšto tapusiai Eupraksija neramu. Moteris jau buvo pripratusi prie vyresniojo sūnaus klajonių. Švedrys išjodavo ir dingdavo 2-3 dienom, o paskui grįždavo. O dabar jau daugiau nei savaitė, kai jo nebėra. Motina langus pražiūrėjo jo laukdama, o sūnus vis negrįžta, kad tik nebūtų kas atsitikė jam. Moteris susiruošė, apsivilko švarų sarafaną, susieškojo gražesnę skarą ir išėjo į vienuolyną pas kitą sūnų Butenį, Andrių. Gal jis ką žino? O gal švedrys pas brolį? Nuo tos minties jau praksija kiek apsiramino, ėjo siauromis Pskovo gatvelėmis, žvalgydamas į pskoviečių kiemus, žaidžiančius vaikus, saulės atokaitoje sėdinčias ir besišnekučiuojančias moteris, ramiai tekėjo Velykaja upė, nešdama savo vandenis į Pskovo ežerą. Kodėl jos sūnų Švedrį taip traukdavo ežeras ir miškas? Ir su kanklėmis nesiskirdavo. Būdavo grįžta pavargęs iš karinio apmokymų, pasiima kankles, atsisėda palangėje ir dainuoja iš vaidilos išmoktas dainas. Beklausant ir ją iširdį suspausdavo. Prarastos naršios ilgesio prisipildydavo krūtinė, nors ji ir susitaikė su savo dalia, žinojo, kad nieko negalės pakeisti. Teks gyvenimą baigti čia, Pskove. Visa paguoda – tas naujas tikėjimas, cerkvė, raminanti šventiko žodžiai. O jos Andrių Butenį sužavėjo krikščionybė. Gali pasakoti ir pasakoti apie Kristaus gyvenimą. Motina Marija, gal ir jis popu taps? Tik Švedrys nesileidžia Aleksandru vadinamas į cerkvę dėl žmonių akių, kada nekada nueina. Mama, abu su tėvu man davėte Švedrio vardą. Tai ir reikia mane vadinti tuo vardu. Tik pskoviečiams aš Aleksandras, o tau, mama, kai buvau Švedrys, taip ir liksiu. Surado Andrių, besimeldžiantį cerėje. Jis nieko nežinas apie brolį, Švedrys pas jį nebuvo užsukęs. Kad tik meška jo nebūtų kur nors miške sudraskusi, baiminasi motina. Kad, mama, jis įveiktų mešką. Mačiau, kaip jis puikiai valdo kardą, kirvį, ietį. Jis iš jo apsiginklavęs. Sugrįž. Jis mėgsta paklajoti. Gal kur toli nusibasti. Nebijok, mama, nieko jam neatsitiks. Aš pasimelsiu už brolį. Sūnaus Andriaus žodžiai nenuramino Gerdenienės. Sugrįžusi ji nuėjo pas Daumantą. Sakai, iš jo ir negrįžta, vaikščiodamas po menę pakartojo Daumantas. O kur jis galėtų būti? Ar tik livoniečiams į nelaisvę nepateko? Į nelaisvę? Nusigando motina. Aš nežinau, aš tik spėjau. Nedaug tai reikia nuklysti ir jau Livonijos žemė. Visko gali būti. Ach, tas vaikigalis. Be reikalo aš jam žirgą padovanojau. Kad tik livoniečiams, ko nors neišplėpėtų, tas padauža. Na, jeigu sugrįš, aš jam pilos duosiu. Ir tuos pasijudinėjimus uždrausiu. Gal ir nereikėjo įeiti pas Daumantą. Jeigu Švedrys sugrįš ir sužinos, kad bėgo guostis pas kunigaikštį, sūnus supyks. Ne, jis negalėjo patekti į nelaisvę. Apdairus ir atsargus jos vaikas ir vietovę pažįsta, jo visur išjodinėta, išniukštinėta. Sugrįžusi iš Daumantą, ji nuėjo pas žirgininką paklausti, ar neparbėgo Švedrio žirgas. Žirgininkas, sužinojęs, kad jį nesulaukė sūnaus, šyptelėjo ir pasakė. Jis jau Polocke. Anadien klausinėjo mane, kiek dienų reikia keliauti iki Polocko ir kelią tikslinosi. Motinai tarsi kas galvoje nušvito. Taip, Polockas priklausė jo tėvui kunigaikščiui Gerdeniui. Polockas – tai jau Lietuvos valdas. Gerdeniai neprisiminė Švedrio dainas ir nujautimas užvaldė motino širdį. Jis pabėgo į Lietuvą. juk kalbėdavo ir kalbėdavo apie tėviškį.
1: Mama, kažin, ar asveja jau užsilaisvino iš ledo, klausinėjo jis šį pavasarį. Mama, kažin, ar gandrai dar peri mano įkeltame gandralizdyje? Mama, jau tikriausiai žydi paraiščio laukinio obelis.
0: Jie atsakydavo. Taip, jau vėjas išnešė ledus iš asvejos. Taip, gandrai ten turėtų perėti ir obelis, aišku, pražydo. Juk dar tada, kai juos paėmė nelaisvę ir padegė jo tėvo pilį, švedry šnapždėjo. Aš sugrįšiu. Aš sugrįšiu. Kodėl ji nesuprato, jog sūnus visą laiką gyvena mintimis apie Lietuvą? Ten veržėsi. O jeigu būtų supratusi, ką jį būtų dariusi? Jeigu būtų čia pasilikęs taip prislėgtas, nelaimingas, čia, Pskove, jam gyvenimas būtų beprasmis. Gal ir gerai, kad sugrįžo į Lietuvą? O kad sugrįžo, tai tuo motina dabar nebejojo. Savo sielos akimis matė jį sūnų linksmą jojantį tėviškės kalneliais ir pati apsiramino. Aišku, jai liūdna, jog jau daugiau niekada nebematys savo švedrio. Tačiau ko motina gali trokšti? Jeigu jos vaikas laimingas, pasiekė savo svajonę, tai reikia tik džiaugti. Taip, dabar jau aišku, kad švedrys tikrai pabėgo į Lietuvą. Štai kodėl jis paskutinį vakarą lyg atsisveikindamas ilgai sėdėjo kartu su ja. Klausinėjo apie tėvą, senelius, visą giminę. Dabar jai aišku, jis paskutinį kartą norėjo viską išsiaiškinti. Kuo daugiau sužinoti apie savo dėdės, tetas ir kitus gentainius, kur jie gyvena, kaip juos rasti. Ne, Daumantų nieko nesakys. Tegul galvoja kaip nori. Tik kad vėl nekeiktų jos vaiko negrumoto Lietuvai. Pasakys tik Andriui. Brolis turi žinoti, kad švedrys sugrįžo į tėviškę. Tegul Andrius už jį meldžiasi, prašo jam Dievo malonės ir sėkmės Lietuvoje.
2: Girdėjote radio knygą. Reklama. Bendrovė Pelias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Pelias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių. Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 06-699-15651 ir mes atvyksime. Pelias, Lietuvos kenkėjų kontrolė.
3: Girdėjote reklamą.

0: хлама.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova Lux. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui. Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06 30 00662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į 10 skambučių ar rūpintis sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06 30 00662.
0: Girdėjote reklamą.

Sveiki, dabar Lietuvoje 16 valandų, eteryje žinios. Pagrindinėje šalies magistralėje kilometrinis kamštis. Vairuotojai perspėja tuos, kurie iš Kauno ruošiasi vykti į Vilnių, nes ties Elektrėnais gali tekti netrumpai pastovėti. Be to, šioje atkarpoje vykdomi kelių remonto darbai ir greitis sumažintas iki 90 km per valandą. Lietuvos Respublikiniai būsto valdymai ir priežiūros rūmai kreipėsi į aplinkos ir vidaus reikalų ministerijos, siūlydami valstybės mastu išspręsti praktinę problemą, užtikrinti, kad daugiabučiuose esančios priedangos būtų ne tik pažymėtos sąrašuose, bet ir realiai bei nedelsiant pasiekiamos pavojaus metu. Pažymi būsto rūmai. Nemaža dalis daugiabučiuose įrengtų priedangų yra Rusijose, požeminėse automobilių stovėjimo aikštelėse ar kitose bendrojo naudojimo patalpose. Kasdien šios patalpos pagristai laikomos užrakintos dėl gyventojų turto ir pastato saugumo. Tačiau ekstremaliosios situacijos metu tos pačios duris gali tapti kliūtimi žmonėms, bandantiems kuo greičiau pasiekti priedangą. Būsto rūmai siūlo vieną praktiškiausių sprendimų – nuotolinio arba centralizuoto durų atrakinimo sistemos, kurios gavus civilinės saugos perspėjimo signalą ar kitą nustatytą komandą, automatiškai atvertų patekimą į priedangą maršrutą. Įprastu metu duris ir toliau liktų užrakintos. Nuo rugpjūčio 15 iki rugsėjo 15 dienos aplinkos apsaugos departamento pareigūnai vykdė sustiprintą limituoto žvejybos sąlygų laikymosi priežiūrą. Reido metu aplinkos saugininkai tikrins, ar žvejai laikosi nustatytų limituoto žvejybos reikalavimo, ar turi žvejybai reikalingus leidimus ir neviršyje nustatytų sugaunamų žuvų kiekių. Reido tikslas – užtikrinti žuvų išteklių apsaugą ir pažeidimo prevenciją Lietuvos vidaus vandenyse. Pareigūnai tikrins limituoto žvejybos reikalavimų laikymasi, vadovaujantis limituoto žvejybos vidaus vandenyse, organizavimo ir vykdymo, limituoto žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų nustatymo paskelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašų. Policija įspėja gyventojus apie suaktyvėjusius sukčius. Pastaruoju metu vis dažniau fiksuojami atvejai, kai nusikaltėliai prisidengdami įvairių institucijų vardu, bando išvilioti pinigus, banko prisijungimo duomenis ir kitą jautrią informaciją. Pareigūnai atkreipė dėmesį, kad sukčiai naudoja įvairias schemas, o tarp dažniausiai pasitaikančių išlieka melagingi skambučiai, investiciniai sukčiavimai, apgaulingos nuorodos bei apsimetimas valstybės institucijų darbuotojais. Per beprecedentį kibernetinio saugumo incidentą Lenkijoje nutekėjo beveik 19 milijonų žmonių medicininiai duomenis, teigia šalies skaitmeninių reikalų ministras. Jis sako, kad kibernetinio saugumo tarnybos intensyviai dirba, kad nustatytų, kaip įvyko šis pažeidimas. Ministras atskleidė, kad šiuo metu nėra požymių, jog duomenis buvo pavogti dėl kitos šalies surengto išpolio. Marokas sulaikė grupę žmonių, kurie įtariami kurstimu vėl bandyti neteisėtai patekti į Ispanijos Ceutos ir Melilijos eksklavus, pranešė šalies vidaus reikalų ministerija. Jos teigimu pastarosiomis dienomis buvo stebimi anoniminiai įrašai ir žinutės, kuriuose buvo raginama kartu bandyti neteisėtai patekti į abu eksklavus. Ministerija šiuos raginimus pavadino pavojingais ir paragino gyventojus nepasiduoti įtartiniems ir klaidinantiems raginimams. Toks kurstimas pagal Maroko įstatymus yra baudžiamas. Jungtinės tautos skelbia, kad nuo Talibano sugrįžimo 2,4 milijonų Afganistano mergaičių užkirstas kelias įgyti vidurinį išsilavinimą ir ragina užbaigti šią diskriminaciją. Taip pat skaičiuojama, kad daugiau nei pusė pradinės mokyklos amžiaus vaikų nelanko mokyklos, o 90% dešimtmečių nebemoka skaityti. UNESCO skaičiuoja, kad draudimas mokytis taip pat sukelia didelių ekonominių nuostolių, apribojimai moterims ir

0: mergaitėmis per artimiausius 40 metų Afganistanui kainuos beveik 10 milijardų dolerių.
1: Sportas.
0: Laura Juškaitė buvo viena ryškiausių rungtynių žaidėjų, tačiau Toronto tempo JAV moterų krepšinio lygoje patyrė jau 10 pralaimėjimą iš eilės. Kanados klubas išvykoje 88-94 nusileido Dallas Wings ekipai. Europos plaukimo čempionate Paryžiuje Ieva Jurkūnaitė pirmajame pusfinalyje finišavo antra ir iškovojo tiesioginį bilietą į finalą. Bendroje įskaitoje 16-metės lietuvės rezultatas buvo 6. Šią naktį vyraus giedri, diena mažai debesuotorai, lietuvos tiek naktį, tiek dieną nenumatoma. Vėjas nakties metu bus silpnas, diena nestiprus, vakarų pietvakarių krypties. Naktį vės iki 8-13 laipsnių, tik prie jūros laikysis 14-17 laipsnių. Penktadienio dieną džiugins vasariška 22-27 laipsnių šiluma. Šeštadienį dangus bus giedras ar mažai debesuotas, lietė nebus iš ko. Nakties metu temperatūra pažemės iki 10-15, pajūryje 16-18 laipsnių. O šeštadienio dieną šils iki 25-30 laipsnių. Dabar Lietuvoje 16:06.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo.
1: Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
2: Lietuvoje yra 5 etnografiniai regionai ir kiekvienas iš jų išsiskiria ne tik tautiniais drabužiais ar tradicijomis, bet ir tarmėmis, šnektomis, dainomis ir žmonėmis puoselėjančiai savo krašto kultūrą.
0: Vartai į 5 puses. Laida, kurioje supažindinsime su Lietuvos etnografinių regionų ypatumais.
3: Sveiki, mėly klausytojai. Eteryje laida Vartai į 5 puses, studijoje Rasa Karpavičienė. Jau rytoj, mėly, išvesime paskutinę vasaros šventę žolinės. Ši šventė švenčiama rugpjūčio 15 dieną ir labai smagu, kad ši šventė buvo atgaivinta, nes kurį laiką buvo šiek tiek primiršta, tai dabar mes tikrai turime ir pačią šventę ir netgi galime ją švęsti, nes yra laisvadienis. Taigi laukia prieš akis ilgas savaitgalis visų, labai linkiu jums smagiai praleisti šį laiką ir į savo šventės šventimą įtraukti ir kai kurias tradicijas, kurias mes augome per tuos amžius, per laikus, kurias atkeliavo į mūsų laikus, ir senosios tradicijos apeiginės, ir naujosios tradicijos, kurios siejamos su krikščioniškoje tradicija. Kaip ten bebūtų, žolinės yra nuostabi šventė ir pagerbkime mes tą mūsų gamtą, žolynus, žoles, gėles ir visa kita. Apie tradiciją šiandien papasakosiu plačiau. Ir dabar žolinę mes švenčiame kaip Dievo motinos Marijos dangun žengimo šventė, bet visgi mūsų etnologai sako, kad dar žiloje senovėje ji buvo skirta didžiai vaisingumo deivei, gimdytojai Ladai pagerbti ir atiduoti jai užaugus ir subrendusio derliaus aukas. Nuo priėmus krikščionybę šventė susivienijo tarytum abu pradai. Krikščioniškasis, tai Dievo motinos Marijos pagerbimas, ir pagoniškasis, tas senojo lietuvių tikėjimo pradas, naujo derliaus pagerbimas. Taigi plačiau apie tai šiandieną laidoje. Na, o laidą pradėjo folkloro ansamblis Gilė savo daina sutartine Dobilė Dobilusi. O dabar pasiklausykime folkloro ansamblio Alksna dainos Vaikščiojo mergelė.

Taigi mūsų tautos tradicijoje rugpjūčio 15-oji buvo ir tebėra vadinama tiesiog žolinė. Na, kalbininkai ragina sakyti žolinė, tačiau galima sakyti ir žolinė, tai toks mūsų tarytum paveldas šis žodis. Ir ši šventė yra tarsi simbolinis slenkstis tarp vasaros ir rudens. Būdingiausia šios dienos paprotys tai būtent neštis į bažnyčią, pašventinti puokštę įvairių žolynų, vaistažolių, darželio gėlių, javų varpų ir žmonės netgi neša ir pirmųjų tų metų vaisių ir daržovių, taip simboliškai dėkojant už metų derlių. Katalikiškoje tradicijoje žolynai ir gėlės yra švenčiausios mergelės Marijos gerbimo atributai. Pas žolynų šventinimo paprotys yra kildinamas iš tokio tikėjimo, tokios legendos, kad švenčiausia mergelė Marija buvo paimta į dangų su kūnu ir siela. Anot legendos, apaštalai susirinkę prie Marijos kapo nerado kūno, o tik pilną kapą gėlių. Taigi žolinės liturgija iškilmingai liturgijoje paminima, kad švenčiausia mergelė Marija, Jėzaus Kristaus motina, žemiškojo gyvenimo pabaigoje su kūnu ir siela buvo paimta į dangų dėl ypatingo dalyvavimo išganimo istorijoje. Nors žolinė yra krikščioniška šventė, tačiau tyrinėtojai tiek Lietuvoje, tiek kitose šalyse, jos papročiuose aptinka daug vietinių žemdirbiškų papročių, kurie pasireiškia įvairiomis liaudiško pamaldumo formomis. Švenčiausias mergelės Marijos ėmimo į dangų šventės struktūroje nemažai apeigų ir papročių, kurie susiję su svarbiausių lauko darbų pabaiga. Taip patgi su pačia vasaros ir rudens sandūra, su šventintais žolynais, javais, naudojamais javais, tikintis pagerinti būsimą derlių, nulemti skalsą ir sveikatą. Nuo žolinės buvo leidžiama valgyti naujo derliaus vaisius, iš naujo derliaus grūdų kepama duona, ją vaišinami elgetos. Lietuvoje ir daugelį kitų šalių žolinės tampa su javų derliaus nuėmimu, todėl į bažnyčią šventinti buvo nešami grūdai, javų varpos, javų vainikai ar visas javų pėdas. Dabargi pasiklausykime folkloro ansamblio Ringauda atliekamos dainos Eik sesutė darželin.

Taigi, nors žolinės šventės pavadinimas yra kildinamas iš legendos, apie kurią pasakojau, kad apaštalai atėjo atsisveikinti ir išlydėti į anapusybę švenčiausią mergelę Mariją, o atidarė jos karstą, kūną neberado, vien tik rado nuostabiai kvepiančias gėles. Vis tik žolinės šventimo tradicija nuo etnologų perėmė kai kuriuos žemės dievių žemynos kulto papročius. Per žolinę į bažnyčią einama su gėlių puokštėmis, o ūkininkai gėlių puokštę visais laikais dėdavo ir visų javų varpų, o dzūkai daržovių, žemaičiai pigdagi. Jį parsinešę pasodindavo lauke šaknėmis į viršų, kad pigdžiolės neželtų. Nuo pašventintos puokštės būdavo laikomos garbingiausioje vietoje greta šventųjų paveikslų. Jomis būdavo smilkomi namai žaibuojant, žmonės arba gyvuliai susirgus girdomi šių žolelių arbata ir taip pat gismilkomi, ypatingai gyvuliai, arbata nepagirdysi susirgusių gyvulių, taigi juos milkydavo. Na, o kai kur Dzūkijoje ir Žemaitijoje šių augalų būdavo netgi dedama į mirusiojo pagalvėlę. Manyta, kad pašventintų javų varpų grūdų subėrus į sieklą, javai būsia derlingesni, taigi išlukštentus iš tuos grūdelius iš puokštės javų varpų neždavo gaspadorius į supilti į aruodą. Taigi štai tokios įdomios tos tradicijos, iš tiesų labai žemiškos, labai tokios arti žemės, arti sijos, arti duonos, ir jos yra labai labai gražios ir išlikusios iki mūsų dienų. Dabargi folkloro ansamblis Šeduva padainos dainą Sužaliavo žolinėliai. Na, o Jonavos krašto muzikantai pagrieš mums polką, nors ir ne pabaigos vasaros gėlių žydėjimo pavadinimų pavasarinė, tačiau vis tiek tai yra gėlelė žibutė.

Taigi, nuo seno buvo sakoma, kad rugpjūčio vidurys yra vasaros ir rudens sandūra, tad visiškai nesitiktinai šio mėnesio viduryje minima ir žolinė šventė. Štai etnologė Gražina Kadžytė sako, kad žolinė tai diena, kuomet tradiciškai buvo švenčiama visuotinė augmenijos branda ir būdavo dėkojama už naują derlių. Šio šventė šaknys anot jos lypi giliuje senovėje. Žolinė yra padėkos už derlių šventė, o dėkojama motinai žemiai, deiviai žemynai. Latviai, mūsų kaimynai, panašiu metu pagerbė deivę Marą, kuri yra atitikmo mūsiško žemynos. Atitikmenų rastume ir apsižvelgę toliau savo kiemo, kaip sako etnologė. Randama duomenų, kad romėnai šią dieną paskirdavo deivei Dianai, kuri buvo ne tik medžioklės, bet ir augmenijos deivė. O štai Graikijoje vasaros ir rudens sandūroje buvo labai svarbi Artemidė, kuri taip pat atstovavo laukiniai gamtai, gimimui ir vaisingumui. Etnologė Gražina Kadžytė pasakoja, kad žolinė šventė siekia laikus, kai indoeuropiečių gentys pamažu įsitvirtino mūsų kraštuose. Taigi šventė pakankamai archaiška, nors šiomis dienomis dažnai suvokiama kaip liturginis paveldas. Bažnytiniais terminais ši šventė minima kaip švenčiausias mergelės Marijos dangun ėmimo šventė, tačiau visuotinai priimtina šią šventę vadinti tiesiog žolinę arba žolinę. Na, nors kartai ši šventė pagal analogiją su kalėdomis, joninėmis, šnekamojoje kalboje vadinama žolinėmis, taisyklingas šventės pavadinimas yra vienaskaitinis žolinė. Šis pavadinimas glaudžiai siejasi su žolynais, žolelėmis, žolėmis, žoliavimu, todėl labai tikėtina, kad lietuviai labai nenori įsileido krikščioniškas šios šventės tradicijas į savo gyvenimą, taip mano etnologė Gražina Kadžytė, nes išlaikė ne tik seną šio šventės pavadinimą, bet ir pagrindinės šventės tradicijas. Na, iš ties tradicijos mūsuose yra labai gilios ir visada malonu, kai išlieka jos ir yra atgaivinamos ir švenčiamos mūsų dienomis. Dabargi folkloro ansamblis Šeduva padainos dainą Pilnos pievos. Pasiklausykime.

Taigi, ta tradicija eiti į bažnyčią per žolinės, nešti derlių, pašventinti, iš ties visoje Lietuvoje buvo plati. O grįžus iš bažnyčios pašventintų vaisių ir daržovių visada valgydavo visi šeimos nariai, taip pat jų duodavo ir gyvuliams, tikintis apsaugoti nuo ligų. Pašventinto obolio po kasnelį duoda vaikams dėl ramumo ir gerumo, morkas arba jų nuovera naudoja sergant gelta. Lietuvoje iki pat 20-ojo amžiaus vidurio buvo įprasta per žolinę nešti bažnyčią šventinti ir tos rugių grūdus, kaip jau sakiau, arba vainiką rugių, arba pokštelę su varpomis. Na, o šventintų javų grūdų, kaip jau minėjau, berdavo gaspadoriai ieruodus, tikintis, kad jie atneš skalsą ir padės nepritrūkti grūdų ir duonos. Šventų grūdų, kai maišydavo į sėklinių javų aruodus, vėliau juos pasėdavo laukuose ir kur lauke pasitaikydavo gražiai atrodantis pasėlių plotai, tai jau tikrai sakydavo, jog ten pakliuvo šventinta sėkla. Tad visada stengdavosi nunešti javų, pašventinti, kad va taip gražiai atrodytų laukai. Nešdavosi šventinti ir sėmenų, tikėdamasi, kad pasėjus juos laukuose linai bus apsaugoti nuo amaro. Na ir per žolinės šventinti žolynai dažnai buvo naudoti ir laidotuvių metu. Ne tik į pagalvėles būdavo dedama mirusiam skirtoje pagalvėlėje tos žolelės, bet, kaip mano etnologai, galėjo būti ir metami į kapo duobę, dedami į karstą. Kartais įkapiems pasiruošdavo tokią specialią pokštelę arba augalus specialiai sudžiovindavo. Pavyzdžiui, šventintas žydintis barkūnas buvo džiovinamas tarp maldaknygės lapų. Gali būti ir tai, kad ir šiandieną puošiama kapo duobė gėlėmis taip pat yra palikimas šios tradicijos. Na ir mūsų dienomis, kai per žolinę eina žmonės į bažnyčią ir nešasi įvairių pokštelių, tai dažniausiai daroma siekiant palaikyti tradiciją arba tiesiog estetiniais sumetimais. Ir daugumai žmonių apsigyvenus miestuose ir nebeužsiimant žemdirbystę, tradiciniais verslais vis tik žolinės tas ryšys yra su žmogumi išlikęs ir matyti per žolinės bažnyčioje tiek žmonių su gėlių puokštėmis yra tikrai nuostabu. Na, o tas ryšys su javapjūtės pabaiga žemdirbiškomis tradicijomis dėja jau yra nutrūkęs, nors mūsų dienomis teko ir man matyti, kaip atsineša žmonės šviežio derliaus į bažnyčią pintines, tai tikrai yra nuostabu. Dabargi pasiklausykime sutartinės, kurią mums pagėdos sutartinių gėdotojų grupė Kadujo, tai žydėjo rožė.

0: Vartai į penkias pusės.
1: Taigi per žolinės pinami žolinės vainikai, skinamos gausios žolynų puokštės. Mūsų senoriai sakydavo, kad jei kas žolynų puokštį žolinės metu rankose neturi, tai tam velnė savo uodegą į delną įkiš. Žolynų puokštės kūrimas tai gyvybės medžio atkartojimas, tai lyg kartojimas visatos įsikūrimo, pilnatvės. Visata pilna gyvasties, todėl ir žolinės puokštės gausios įvairiausių žolinėlių. Žolinės puokštė gali būti vadinama ir jėvaru, o jėvaras tai lyg pasaulio medžio vardas. Ši tradicija nenunyko net ir įsigalėjus krikščioniškai kultūrai, o žolinės metu į bažnyčią buvo, o mažesnėse miesteliuose ir tebėra, nešamos ne tik žolynų puokštės, bet kaip jau sakiau ir daržovės ar vaisiai. Na, o dažnai žolynų puokštės įkomponuojama ir kokia morka ar burokas, o kartais net ir visas kopūstas. Tai ypatingai dažnas puokštės svečias Dzūkijoje. Dėl to Dzūkijoje dar šią šventę kai kas vis dar pavadina senoviškai kopūstinėmis. Dėl to kopūsto besipukuojančio žolinės puokštėje. Pagalvosite, kaip jisgi ten įkomponuojamas, o tiesiog išrovus su visomis šaknimis, su visa šaknimi ir papuošus žolynais. Taigi tikrai gražu, labai gražiai atrodo kopūstas žolinių puokštėje ir kągi, sėkmės dzūkams tikrai puošiant, na, tai va tokie yra išskirtinumai. Jeigu dzūkai į savo puokštę rišo kopūstą, kitas daržovės, tai žemaičiai būtinai įdeda dagį. Tai jau jų žolinės atributas. Ir žinoma, vienas svarbiausių visose kraštuose žolynų tai yra kietis, kuris yra labai didelė apsauga namų. Taigi, kietis būtinas žolinių puokštėje. Dabargi Gilė padainuos dainą Atsikelk rytelį.

Taigi, minint žolinės šventę, dėkojama už naują derlių, kurio nemaža dalis jau būna parkeliavusi į namus. Taip pat gėsi sveikinamas su žolynais, gėlėmis. Na, ūkininkai šiai šventėjai visada padarydavo alaus iš šviežio derliaus. Na, galima aptikti dar ir tokių duomenų, kad šią dieną iš šviežio derliaus buvo kepama duona, tačiau ne bet kaip. O peiginių būdų. Duonos paplotėliai buvo virš ugnies mėtomi iš rankų rankas, tol, kol iškepdavo. Na ir per žolinę visada vyksta atlaidai ir garsiausi ir mūsų dienomis yra ir Pivašiūnuose, Krekenavoje, Kaišėdoryse, Zarasuose. Ir nuo seno, taip ir mūsų dienomis susitikę giminės ir kaimynai pagal seną tradiciją yra susibūrę, vaišinasi, kalbasi, bendrauja. Tai tokia, na, susitikimo vieta giminių labai gera ir iš tiesų labai smagu, kai šis paprotys yra išlikęs iki mūsų dienų. Jeigu kas nors, na, galvojate, kad tos tradicijos nėra, tai tikrai atgaivinkite. Ir ta tradicija ne tik susitikti giminėms, bet ir pašventintų derliumi, tomis gėrybėmis, daržovėmis ir vaisiais, visada pasidalinama su elgetomis, kurie dažniausiai būna prie bažnyčių būdavo. Na ir į svečius, tai jau tikrai tie svečiai, susitikimai, svečiai vieni pas kitus taip pat yra sena tradicija. Ir buvo manoma, kad jei per žolinę nesusitiksi su giminėmis, nepasisvečiuosi, praleisi vienas, tai ir gyvenimas bus skurdus, todėl visi stengiasi kuo daugiau ir vaišių prisigaminti, ir pasikviesti į svečius arba patys apsilankyti ir vaišių nusivežti, kad tik būtų sotesnis, dosnesnis, kalsesnis tas gyvenimas. Ir žinoma, bendravimas visada yra labai, labai malonus, juolab, kad tikriausiai visi prisiminame, koks buvo mūsų tėvų bendravimas su draugais ir giminėmis, mūsų senelių. Telefonų nebuvo susisiekimo priemonių, tačiau visi kažkaip susitikdavo ir linksmai laiką leisdavo, dainuodavo į valias. Tai pats nuostabiausias turbūt toks bendravimo būdas. Na ir kaip ten bebūtų, ar duona kepama šviežia, ar ta derlių ragaujama nauja šviežia, vis tik svarbiausias šventės aspektas buvo ir yra žolynai. Ta diena merginos nusipina 9 vainikus iš skirtingų augalų, o po šventės juos kabina gerajame namų kampe. Užėjus per kūnyje smilko tais vainikais namus ir susirgus dalį žolynų užplikina ir geria arbatą. Yra pasakojimų, kad statant naują namą ir pinant pabaigtuvių vainiką tarp žalių augalų įpina ir žolynų nuo žolinės vainikų. Gražios tradicijos, tiesa. Dabargi Žalpių etnografinis ansamblis padainuos dainą "O jūs, mergelės, ko nedainuojat", o Jonavos krašto muzikantai pagrieš Liepų polką.

Taigi, žolinių šventė tradicija yra tokia gili ir, kaip sako etnologė Gražina Kadžytė, du kartus per metus yra sakoma, kad neturėti puokštės rankoje reiškia, kad velnė žmogui ranką į bruksuodegą. Tai šis prietaras, kaip tvirtina jį, tariamas per verbas ir per žolinę. Esa velnio odegos nusitvėręs, nežinia, kokiais keliais gali būti nutrenktas, nežinia, ko sulaukti. Taigi, tokiu būdu buvo primenama žmonėms, kad jie eitų į bažnyčią su skintais žalumynais. Ir į tas savo puokštes ar į vainikus būtinai reikėjo sudėti tuos augalus, kuriuos auginė ir savo darželyje. Tai ne tik laukų gėlės, bet ir būtinai būdavo įdedama, kuo kvapnesni augalai, kuo gražesni, spalvingesni, na, ypatingai turėjo kvepėti ši puokštė, nes mes žinome, kad pagal tą legendą ir Marijos karste buvo rastos labai labai kvapnios gražios gėlės. Taigi, tai tarytum atkart tojimas tas legendos. Na ir ta puokštė tai ne tik šiaip jau dėl grožio, bet tai yra ir pasaulio medžio modelis ir jo simbolis yra glaudžiai susijęs su baltų mitologija. Anot etnologijos Gražinos Kadžytės po krikščionybės atėjimo į Lietuvą, jį pakeitė dievo medelis, kurį iki antrojo pasaulinio karo turėjo kiekvienas ūkis. Ir šią puokštę sudarė diemedžio šakos ir sodo gėlės. Ši pašventinta puokštė už šventųjų paveikslų buvo laikoma visus metus, iki kitos žolinės šventės. Ir buvo tikima, kad tai yra, na, labai gera namų apsauga. Mes žinome, kad ir verbos taip pat laikomas apsaugai, žolinės puokštė taip pat. Taigi, mylėjai, pasitikdami žolinę šventę, labai linkiu visiems, na, įpinti į savo šventę tradicijas ir, na, nors vieną kitą, susitikime su savo giminėmis, susiriškime gėlių vainiką, ar dar kaip nors kitaip pažymėkime šią dieną, kad tai nebūtų tiesiog laisvadienis, o tai būtų tikra žolinės šventė. Na, aš noriu padėkoti Jums už tai, kad šią valandą praleidote kartu su laida Vartai penkias puses ir atsisveikinu su Jumis Evaldo Vyčino atliekama daina Vaikščiojo mergytė. Ir malonaus Jums klausymosi ir iki naujų susitikimų.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktorius Renatas Požėlas sako, kad čia metu ugniagesiai gelbėtojai sulaukia daugiau iškvietimų atlikti gelbėjimo darbus. Pasak jo, ypač neramina eismo įvykių statistika. Šią vasarą iš sumaitotų transporto priemonių teko ištraukti 15 žuvusių žmonių, 3 kartus daugiau nei pernai. Jo teigimu, ištraukiamiems žmonėms dažnai nustatomos stuburo galvos traumos, matomas kraujavimas. Didžiai daliai iš 86 atvejų ugniagesiams teko žmonės gaivinti. Prokuratūrai šią savaitę perdavus 2 baudžiamąsias bylas, kuriuose kunigams pareikšti kaltinimai dėl seksualinių nusikaltimų prieš nepilnamečius, Teisingumo ministrė Rita Tamašūnienė sako, kad laikas grįžti prie seksualinių nusikaltėlių viešoje registro diskusijų. Ministerijos teigimu atsakingos institucijos privalo atlikti savo darbą bei išsamei išanalizuoti visą šio skandalo aplinkybės, kad būtų užtikrintos aukų teisės bei atlyginta už jiems padarytą žalą. Nuo kitų metų stambus pramonės ir verslo vartotojai, kurie yra prijungti prie elektros energijos perdavimo tinklo tiesiogiai, galės rinktis dinaminį perdavimo tarifą, skelbia Valstybinė energetikos reguliavimo taryba. Teigiama, jog tokiu būdu vartotojai galės efektyviau naudotis energiją, kai kainos biržoje yra mažesnės. Į Latviją išvyko nauja valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnų grupė. Vidaus reikalų ministerija ketvirtadienį pranešė, kad išvyko 20 pasieniečių. Šiuo metu Latvija patiria didelį neteisėtos migracijos iš Baltarusijos spaudimą. Todėl nuo Liepos mėnesio į kaimininę šalį buvo išsiustos 4 Lietuvos pasieniečių grupės. Koordinuojant Latvijos pareigūnams, Lietuvos pasieniečiai vykdo sienos stebėjimą, užkardo neteisėtą migraciją ir atlieka kitas su valstybės sienos apsaugos susijusias užduotis. Pernai spalį įsigaliojusi griežtesnė pinigų pavedimų patikra sumažino sukčiavimo pagal netikrus skelbimus, tačiau sukčiai prisitaiko, skelbė finansų rinkos dalyvių apklausą atlikęs Lietuvos bankas. Šie apklausai yra pirmas vertinimas, o tikslesniam jos poveikiu nustatyti reikia daugiau laiko ir duomenų. Apklausa taip pat rodo, kad pranešimas apie nesutampantį gavėją parodytas maždaug viename iš 5 sukčiavimo atvejų. Vilniaus ir Kauno savivaldybės aiškina, kad pamirštų automobilių miestuose daugėja, tačiau norint juos nutemti, tenka įveikti didžiulę biurokratinę naštą. Teisės aktai saugo privačią nuosavybę, todėl automobilio negalima tiesiog paimti ir nutemti. Anot Vilniaus viešosios tvarkos vadovo, per 2 metus iš viso nutemta beveik 200 automobilių, tiek konfiskuotų, tiek neturinčių šeimininkų. Kaune apleistų automobilių kiemuose taip pat padaugėjo. Sako viešosios tvarkos skyriaus specialistė. Pasak jos, šiemet per pusmetį pranešimų apie pamirštus automobilius sulaukta 2 daugiau. Dėl peršiamo vandens lygio Dunojuje, Rumunija visiškai išjungė Černovodės atominę elektrinę. Energetikos ministerija pranešė, kad stabdomas ir antrasis reaktorius. Liepos pabaigoje dėl aušinimo vandens trūkumo jau buvo išjungtas pirmasis reaktoriaus blokas. Atominė elektrinė yra šalies rytuose prie vienos Dunojaus atšakų. Jie įprastai pagamina 20% Rumunijos elektros energijos poreikio. Visą aušinimui reikalingą vandenį jėgainė ima iš šios upės. Grupė Ukrainos karių kreipėsi į karinę vadovybę prašydami pagalbos ir teikdami, kad fronto linijoje praleido daugiau nei 4 mėnesius be rotacijos ir daug dienų gyveno be maisto ar vandens. Kritiškai trūkstant karių, Ukrainos kariuomenė jau ne vienus metus negali reguliariai rotuoti savo karių fronto linijoje. Dėl didelio dronų skaičiaus kovos zonose aprūpinti karius taip pat darosi vis sunkiau. Panašių atvejų, kai kariai išseko nuo maisto trūkumo, pasitaikė ir anksčiau. Lenkijoje duris atveria vis daugiau restoranų, nepaisant to, kad kainos šalyje ir toliau kyla, rodo naujausi duomenis. Vien per pirmąjį šių metų pusmetį Lenkijoje atsirado apie 3000 naujų maitinimo įstaigų ir dabar Lenkijoje yra daugiau maitinimo įstaigų nei bet kada anksčiau. Skelbiama, kad maisto furgonai yra vienas iš sparčiausiai augančių šios sektoriaus segmentų. Prancūzija šią vasarą nusiaubus rekordiniams miškų gaisrams, pareigūnai stiprina poilsio vietų gamtoje apsaugą. Siunčiami specialūs pareigūnų būriai nustatyti ir drausminti laužus kūrenančius poilsiautojus. Policijos duomenimis net 9 iš 10 gaisrų šalyje kilo dėl žmonių kaltės. Vokietijos vyriausybė patvirtino esminio šalies žvalgybos tarnybų pertvarką, kurią įgyvendinus joms bus suteikti nauji plataus masto įgaliojimai, vykdyti slaptąsias operacijas ir imtis veiksmų prieš užsienio grėsmes. Įgyvendinus reformą

0: kurios prieš įsigaliojimą kitų metų pradžioje dar turi būti patvirtintos parlamente. Tarnyboms bus suteikta daugiau laisvės vykdyti nemirtinas operacijas, pavyzdžiui, įsilaužti į priešo serverius ar vykdyti sabotažą. Kanclerio Friedricho Merco koalicija teigia, kad galingesnės žvalgybos tarnybos yra būtinos siekiant atremti grėsmes, kurias kelia priešiškos užsienio valstybės, teroristų grupuotės ir kibernetiniai nusikaltėliai.
1: Sportas.
0: NBA superžvaigždė Russellas Westbrookas paskelbė apie karjeros pabaigą. 37-erių amerikietis sportbačius ant vinies kabina po 18 metų praleistų NBA lygoje. Lietuvos rinktinė priartėjo prie medalių Rumunijoje vykstančiame Europos U16 vaikinų krepšinio čempionate. Lietuviai 80-75 nugalėjo bendramžius iš Vokietijos. Nugalėtojus į pergalę vedė Danielius Jasikevičius ir Lukas Andrulis. Šią naktį vyraus giedri, dieną mažai debesuoti orai. Lietaus tiek naktį, tiek dieną nenumatoma. Vėjas bus silpnas, vakarų pietvakarių krypties. Naktį vės iki 8-13 laipsnių, tik prie jūros laikysis 14-17 laipsnių, o penktadienio dieną džiugins vasariška 22-27 laipsnių šiluma. Šeštadienį dangus bus giedras ar mažai debesuotas, lyti nebus iš ko. Nakties metu temperatūra pažemės iki 10-15, pajūryje 16-18 laipsnių, o šeštadienio dieną šils iki 25-30 laipsnių.

0: Reklama.
1: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Beotebal plus plaukams, odai, nagams 50% pigiau. Ambio virškinimui dvi tokios pačios pakuotės už vienos kainą. Atrinkti Aterolip Complex Caps, antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gerai.

0: Revers jūs dainuot. Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06-30-00662. Pasirūpinsiu visų procesų. Nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtis skambučių ar rūpintis sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06-30-00662.
1: Girdėjote reklamą.
2: Pūko eteryje laida Vakarėja.
3: Labas vakaras, mėly klausytojai. Po truputėlį vakarėja ketvirtadienis ir turbūt šiandieną buvo visko ir darbų ir susitikimų, gal kokių nors rūpešių. O galbūt kaip tik diena prabėgo visai ramiai, kad ir kokia ji buvo, dabar laika šiek tiek atsikvėpti ir pasimėgauti po truputį vakarėjančių ketvirtadienio. O kad jis būtų dar malonesnis, galite skambinti, pagėdauti mėgstamiausių dainų, sveikinti artimuosius, jiems linkėjimus perduoti, kad ir kuriame mieste ir miestelėje jie begyventų radio bangomis, mes galime pasiekti kiekvieną. Jeigu ir užsienyje gyvena jūsų giminaičiai, artimieji, galite irgi juos pasveikinti, nes internetu mūsų radio transliacijos galima klausytis visame pasaulyje. O studijos telefono numeris 0900 45 00 5. Žinoma, sveikinam ir šiandienos varduvininkus, tai yra Kasijonas, Pansijonas, Naglis, Gilvilė, Ipolitas ir Diena. Linkėjimai jums!

0: Реклама.
1: Vėl atsibudote su kaklo ir pečių skausmu? Metas tai pakeisti. Atraskite gilų miegą su vokiškos kokybės Orto Vital ortopedinė pagalvė. Dėl savo ergonomiško dizaino, ji idealiai prisitaiko prie kiekvieno jūsų judesio, palaiko taisyklingą stuburo padėtį ir atpalaiduoja raumenis. Pagalvė puikiai praleidžia orą ir yra draugiška alergiškiems žmonėms. Užsisakykite Orto Vital pagalvę. 40/80. Jau dabar. Tik už 29 eurus. Pristatymas visoje Lietuvoje nemokamas. Skambinkite telefonu 06-66-90-888. Kartojame. 06-66-90-888. Miegokite kokybiškai su Orto Vital ortopedinė pagalbė. Sunkiai krinta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau, nors valgote mažiau? Vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus. Todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
2: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
3: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
4: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
3: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laiku.
0: Girdėjote reklamą.
5: Tai įdomu.
6: Visai neseniai žvelgėme į dangų dėl saulės užtemimo ir tam, kad galėtume saugiai stebėti šį įspūdingą reiškinį, reikėjo ir specialių apsauginių akinių. Na, rugpjūtis mums siūlo dar ir visai kitą reginį, tai yra Perseidų meteorų lietų. Ir čia nereikia nei teleskopo, nei kažkokios specialios įrangos. Užtenka šilto vakaro, tamsesnės vietos ir šiek tiek kantrybės. Na ir reikėtų tuo pačiu dar tokią gražią tradiciją prisiminti, jeigu pamatysite krintančią žvaigždę, nepamirškit noro sugalvoti. Aišku, mokslas nepatvirtina, kad tos krintančios žvaigždės pildo norus, bet galbūt būtent dėl to ši idėja ir yra tokia graži, kad leidžia bent trumpam sustoti, pažvelgti į dangų ir pagalvoti apie tai, kogi iš tikrųjų norime. Taigi, šį rugpjūtį nepamirškim, vis kartais pakelti akis į dangų. Na ir galbūt viena iš tų mažyčių kosminių dalelių sužips būtent tada, kai žiūrėsite. Na, o jeigu pamatysite, tai norą irgi nepamirškite sugalvoti.

artėja pusė šešių. Taigi netrukus jūsų dėmesio tikėsi žinios, jos bus retransliuojamos iš Pūko televizijos. O po žinių sugrįšime laidą vakarėje, galėsite pagėdauti mėgstamiausių dainų ir sveikinti savo artimuosius.

0: Kviečiame klausytis tiesioginės televizijos Pukas TV programos transliacijos.
1: Sveiki! Jūsų dėmesio į Puko žinių tarnybos parengtos naujienos. Kviečiu žiūrėti. Dabar eteryje Lietuvos aktualijos. Informuoja Puko žinių tarnyba.
2: Policija įspėja gyventojus apie suaktyvėjusius sukčius. Pastaruoju metu vis dažniau fiksuojami atvejai, kai nusikaltėliai prisidengdami įvairių institucijų vardu, bando išvilioti pinigus, banko prisijungimo duomenis ir kitą jautrį informaciją. Pareigūnai atkreipia dėmesį, kad sukčiai naudoja įvairias schemas, o tarp dažniausiai pasitaikančių išlieka melagingi skambučiai, investiciniai sukčiavimai, apgaulingos nuorodos bei apsimetimas valstybės institucijų darbuotojais. Vilniaus ir Kauno savivaldybės aiškina, kad pamirštų automobilių miestuose daugėja, tačiau norint juos nutemti, tenka įveikti didžiulę biurokratinę naštą. Teisės aktai saugo privačią nuosavybę, todėl automobilio negalima tiesiog paimti ir nutemti. Anot Vilniaus viešosios tvarkos vadovo, per 2 metus iš viso nutemta beveik 200 automobilių, tiek konfiskuotų, tiek neturinčių šeimininkų. Kaune apleistų automobilių kiemuose taip pat padaugėjo, sako viešosios tvarkos skyriaus specialistė. Pasak jos, šiemet per pusmetį pranešimo apie pamirštus automobilius sulaukta 2 daugiau. Iki mokslo metų pradžios likus mažiau nei mėnesiui, didžioji dalis būsimų pirmokų, penktokų, devintokų ir vienuoliktokų jau gavo kvietimus mokytis sostinės mokyklose, pranešė Vilniaus miesto savivaldybė. Vilniaus vicemeras priduria, kad laisvų vietų mokyklose ir darželiuose vis dar yra, o priėmimo procesas vyks iki pat rugsėjo mėnesio pradžios. Praėjusią savaitę paskelbus papildomą kvietimą kompensacijoms už pakeistus neefektyvius biomasę naudojusius šildymo katilus sulaukta daugiau kaip 1300 paraiškų. Jose prašoma finansavimo suma siekia 4,4 milijono eurų, o gyventojams jau išmokėta per 260 tūkstančių eurų, pranešė Lietuvos energetikos agentūra. Jie pažymė, kad paskelbtam kvietimui skirta 5 milijonai eurų, todėl paraiškos ir toliau priimamas, kol bus išnaudota visa numatyta suma. Besitęsiant registrų centro informacinių sistemų ir paslaugų sutrikimams, notarai susiduria su sunkumais ir negali sklandžiai vykdyti savo veiklos. Kaip praneša Lietuvos notarų rūmai, dėl sutrikimo notarams sudėtinga atlikti patikras prieš sudarant sandorius. Taip pat kyla problemų norint gauti valstybės registruose saugomų dokumentų skaitmeninės kopijos, kurios reikalingos notariniams veiksmams atlikti. Lietuvos ugnegesių gelbėtojų komanda Perkūnas baigė tarptautinės pagalbos misiją Pietų Prancūzijoje ir pradeda kelionę Lietuvos link. Misijos metu Lietuvos ugnegesiai gelbėtojai dirbo kartu su Prancūzijos ir kitų šalių pajėgomis, padėdami likviduoti miškų gaisrų padarinius ir užkirsti kelią jų atsinaujinimui. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas sako, kad pareigūnų trūkumą lemia ir tai, kad dalis jų dėl didesnio atlyginimo pereina į krašto apsaugos sistemą. Pasak ministro, vyriausybė ir profsąjungoms reikia sutarti dėl nuoseklaus požiūrio, kaip ateityje bus keliami atlyginimai vidaus reikalų sistemos pareigūnams. Katelyno teigimu, kitais metais pareigūnai gali tikėtis didesnio atlyginimo, tačiau neįvardyje, kiek jie bus keliami.
1: Tęsime žinias. Toliau žiniuose naujienos iš užsienio.
2: Per beprecedentį kibernetinio saugumo incidentą Lenkijoje nutekėjo beveik 19 milijonų žmonių medicininiai duomenis, teigia šalies skaitmeninių reikalų ministras. Jis teigia, kad kibernetinio saugumo tarnybos intensyviai dirba, kad nustatytų, kaip įvyko šis pažeidimas. Ministras atskleidė, kad šiuo metu nėra požymių, jog duomenis buvo pavogti dėl kitos šalies surinkto išpolio. Prancūzija šią vasarą nusiaubus rekordiniams miškų gaisrams, pareigūnai stiprina poilsio vietų gamtoje apsaugą. Siunčiami specialūs pareigūnų būriai nustatyti ir drausminti laužus kūrenančius poilsiautojus. Policijos duomenimis net 9 iš 10 gaisrų šalyje kilo dėl žmonių kaltės. Marokas sulaikė grupę žmonių, kurie įtariami kurstimu vėl bandyti neteisėtai patekti į Ispanijos Seutos ir Melilijos eksklavus, pranešė šalies vidaus reikalų ministerija. Jos teigimu pastarosiomis dienomis buvo stebimi anoniminiai įrašai ir žinutės, kuriuose raginama kartu bandyti neteisėtai patekti į abu eksklavus. Ministerija šiuos raginimus pavadino pavojingais ir paragino gyventojus nepasiduoti įtartiniems ir klaidinantiems raginimams. Toks kurstimas pagal Maroko įstatymus yra baudžiamas. Pačiame atostogų sezono įkarštyje, išsiveržus Etnos ugnikalniai, Italijai priklausančioje Sicilijos saloje viduržemio jūroje įsikūręs Katanijos oro uostas, uždarytas, dėl to nepatogumo patyrė tūkstančiai keliautojų. Aktyviausias Europos ugnikalnis, pliūpsniais pelenų ir įkaitusių alienų spjaudusi nuo penktadienio. Dabar daugelis keliautojų bando pasinaudoti salos sostinėje Palerme esančių oro uosto arba renkasi kitą alternatyvą – traukinius. Vokietijos vyriausybė patvirtino esminio šalies žvalgybos tarnybų pertvarką, kurie įgyvendinus joms bus suteikti nauji plataus masto įgaliojimai vykdyti slaptąsias operacijas ir rimtis veiksmų prieš užsienio grėsmes. Įgyvendinus reformas, kurios prieš įsigaliojimą kitų metų pradžioje, dar turi būti patvirtintos parlamente, tarnyboms bus suteikta daugiau laisvės vykdyti nemirtinas operacijas, pavyzdžiui, įsilaužti į priešo serverius ar vykdyti sabotažą. Kanclerio Friedricho Merco koalicija teigia, kad galingesnės žvalgybos tarnybos yra būtina siekiant atremti grėsmes, kurias kelia priešiškos užsienio valstybės, teroristų grupuotės ir kibernetiniai nusikalteliai. Į Rusiją atvyko pirmoji benzino siunta iš Indijos. Indija yra viena didžiausių Rusijos naftos pirkėjų. Birželį naftos eksportas iš Rusijos į Indiją pasiekė rekordinius rodiklius – 2,7 milijono barelių per parą, o tai sudarė daugiau nei pusę viso Indijos naftos importo. Savo ilgoje nuotolio smūgiais Ukraina paralyžiavo 45% nominalių Rusijos naftos gamybos pajėgumo ir dėl to šalyje kilo didžiausia degalų krizė nuo Sovietų sąjungos žlugimo. Jungtinės tautos skelbia, kad nuo Talibano sugrįžimo 2,4 milijono Afganistano mergaičių užkirstas kelias įgyti vidurinį išsilavinimą ir ragino užbaigti šią diskriminaciją. Taip pat skaičiuojama, kad daugiau nei pusė pradinės mokyklos amžiaus vaikų nelanko mokyklos, o 90% dešimtmečių nebemoka skaityti. UNESCO skaičiuoja, kad draudimas mokytis taip pat sukelia didelių ekonominių nuostolių. Apribojimai moterims ir mergaitėms per artimiausius 40 metų Afganistanui kainuos beveik 10 milijardų dolerių.

Laura Juškaitė buvo viena ryškiausių rungtynių žaidėjų, tačiau Toronto Tempo JAV moterų krepšinio lygoje patyrė jau 10-ąjį pralaimėjimą iš eilės. Kanados klubas išvykoje 88-94 nusileido Dallas Wings ekipai. Lietuvos rinktinė priartėjo prie medalių Rumunijoje vykstančiame Europos U16 vaikinų krepšinio čempionate. Lietuviai 80-75 nugalėjo bendraamžius iš Vokietijos. Nugalėtojus į pergalę vedė Danielius Jasikevičius ir Lukas Andrulis. Europos plaukimo čempionate Paryžiuje Ieva Jurkūnaitė pirmajame pusfinalyje finišavo antra ir iškovojo tiesioginį bilietą į finalą. Bendroje įskaitoje 16-metės lietuvės rezultatas buvo 6.

0: Dabar eteryje sinoptikų informacija. Šiltų ir malonių akimirkų supūko televizija.
1: Apie orus artimiausiomis dienomis.
2: Kaune šią naktį termometrai fiksuos 13, o penktadienį dienojas 24 laipsnius šilumos. Šeštadienį dienos metu oro temperatūra svyruos apie 27 laipsnius. Sekmadienio dieną šils iki 24 laipsnių lynos. Vilniuje šios nakties metu prognozuojama 15, o penktadienį dienojas 22 laipsniai šilumos. Šeštadienį dienos metu termometrai rodys 25 laipsnius. Sekmadienio dieną oras šils taip pat iki 25 laipsnių, negausiai lis. Klaipėdoje šios nakties metu oro temperatūra svyruos apie 17, o penktadienio dieną 23 laipsnių šilumos. Švies saulė. Šeštadienį dienos metu oro šils iki 25 laipsnių. Sekmadienio dieną termometrai rodys 23 laipsnius. Šiauliuose šios nakties metu prognozuojama 14, o penktadienį dienojas 22 laipsniai šilumos. Šeštadienio dieną termometrai fiksuos 25 laipsnius. Sekmadienį dienos metu oro šils iki 23 laipsnių. Panevėžyje šią naktį temperatūra svyruos apie 15, o penktadienį dienojas 23 laipsnius šilumos. Šeštadienio dieną termometrai rodys 25 laipsnius. Sekmadienį dienos metu numatoma 23 laipsniai, iškris vienas kitas lašas lietaus. Utenoje šios nakties metu termometrai fiksuos 15, o penktadienį dienojas 24 laipsnius šilumos. Šeštadienio dieną šils iki 27 laipsnių. Sekmadienį dienos metu oro temperatūra kils iki 24 laipsnių, lis. Alytuje šią naktį prognozuojama 13, o penktadienį dienojas bus 23 laipsniai šilumos. Šeštadienį dienos metu temperatūra svyruos apie 25 laipsnius. Sekmadienio dieną termometrai rodys taip pat 25 laipsnius, lynos. Marijampolėje šią naktį temperatūra svyruos apie 13, o penktadienį dienojas jį kils iki 24 laipsnių šilumos. Šeštadienio dieną termometrai fiksuos 26 laipsnius. Sekmadienį dienos metu oras šils iki 24 laipsnių, negausiai lis.

0: Girdėjote tiesioginę televizijos kanalo Pūkas TV programos transliaciją. Radijas Pūkas. Reklama.
1: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Kepenims Aconitum Livosil, kurio vienoje kietojoje kapsulėje yra 140 mg silimarino, nuo 6,99 €. Vartoti per burną. Esant magnio trūkumui, dengtos tabletės ir geriamasis tirpalas ampulėse magnio B6, 6,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums

0: Varlėl T Black to School. Juodas atgal į mokyklą išpardavimas privers jūs dainuot.
1: Black to School, Varlėl LT, mano super school tool.
2: Girdėjote reklamą.
3: Yeah, do it.

eteryje visoms senioritoms, ką tik daina nuskambėjo, o jeigu norite skirti ir konkrečiam žmogui, savo pažįstamam draugui, giminaičiui, kolegai, tai galite padaryti į studiją paskambinę numeriu 0900 45 00 5. O šiandieną gimtadienius švenčia liūtai. Astrologai sako, kad tai yra žmonės, kuriems tikrai ko jau ko, bet charizmos, pasitikėjimo savimi netrūksta. Jie mėgsta būti pastebėti, bet už išorinio pasitikėjimo dažnai slepiasi labai jautri širdis. Šią dieną gimusieji būna ir labai užsispyrę, bet jeigu jau kažką myli, tai dažnai myli visą širdimi. Taigi, savo meilį parodyti galite ir jūs, skirdami jiems gražiausias dainas ir ištardami šilčiausius žodžius. Ne.

0: Skambino klausytojas, labas vakaras.
1: Labą vakarą. Norėtume įdėti skelbimą, kad teikiam kurjerio paslaugas, vežam siuntas po visą Lietuvą. Galim perkraustyti, galim krovinius pervežti, pavyzdžiui, kaip iš pigų ar pigų, ar senukų parduotuvės, ar moki vežį, kokį šaldytuvą, ar dujinę, ar skalbenkę, ar indaploje galim pristatyti į klientų nurodytus adresus, galim nuvažiuoti paimti, parvežti. Po to teikiam santechniko dalinės paslaugas, tai vamzdžių pravedžiojimą, kanalizacijas. Nuo jos išvedžiojimas, vandentik išvedžiojimas, boilerio pastatymas, sumontavimas, sakykime, po to teikiam staliaus darbus, remontuojam baldus, ateity gaminsim naujus baldus, teikiam muzikos scenos veiklą, tai renginiuose dalyvaujam, linksminam, pravedam vakaronės renginiuose, vestuvėse, krikštynuose, jubilėjuose ir kitose renginiuose, gimtadienio šventėse ir viską. Toliau, sakykime, teikiam paslaugą, valymo paslaugą, vidaus valymas, lauko teritorijos valymas, horizonto tvarkymas, su kurjerio veikla taip pat teikiam maisto nupirkimas, pristatymas į namų, šiukšlių išnešimas, po to, sakykime, horizonto tvarkymo paslauga ir postatybinių objektų darbai. Ir būtų mano telefono numeris plus 370675206642. Ačiū.
0: Ačiū. Sėkmės. Pakartosiu numerį 06 75 206 42. Beje, primenu, kad radijos stotis neatsako už skelbimo turinio.

0: Reklama.
1: Dėmesio. Prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
0: Girdėjote reklamą.
2: Vakarėje.
3: Klausytoja Birutė iš Prienų mums paskambinusi. Gimtadienio proga sveikina savo vyrą Sigitą, linki jam geros sveikatos. Kad namuose visuomet būtų gera, jauku. Na ir sako, esi labai brangus žmogus. Tada būk mylimas ir laimingas. Na, o šios palinkėjimus skirtus Sigitui palydės ir muzikinė dovana.

mažiau negu 4 minutės, belieka iki 6 valandos. Taigi laida vakarėje jau baigėsi. Dėkuoju visiems dalyvausiems, klausysiems. Kalbant apie tolimesnę mūsų programą netrukus, lygiai 6 žinios. Žiniuose išgirsite, kokiegi eismo pakeitimai jau nuo rytojaus įsigalios Kaune. Taigi apie tai ir kitos naujienos jūsų dėmesį netrukus. O aš Eglė su jumis bendrausiu, jau atsisveikinu iki rydienos, linkėdama gero ir malonaus vakaro. Iki!

Labas vakaras, dabar Lietuvoje 18 valandų, eteryje žinios. Pasibaigus pirmajam šiemet paraiškų vertinimo etapui, kultūros paso rinkinį papildė 1318 valandų, eteryje žinios. Pasibaigus pirmajam šiemet paraiškų vertinimo etapui, kultūros paso

0: Adinio. Kaune dėl transporto mazgo statybų ties Vileišio tiltu keičiasi eismo organizavimo tvarka Jurbarko ir Krikščiukaičio gatvės sankirtoje. Vairuotojus pasitiks atnaujinti kelio ženklai ir papildomi šviesoforai. Naujieji eismo pakeitimai galios iki pat transporto mazgo statybų pabaigos. Nuo kitų metų dalies pacientų laukia pokyčiai, jei iki šiol kojų venų operacijos būdavo atliekamos ir pradinėse ligos stadijose, atnaujinus tvarkas pacientai turės atitikti griežtesnius kriterijus. Kitais atvejais bus siūlomi konservatyvus gydymo metodai, pavyzdžiui, kompresinė terapija, arba pacientas už norimą operaciją turės susimokėti iš savo kišenės. Nuo rugpjūčio 15 iki rugsėjo 15 dienos aplinkos apsaugos departamento pareigūnai vykdė sustiprintą limituoto žvejybos sąlygų laikymosi priežiūrą. Reidų metu aplinkos saugininkai tikrins, ar žvejai laikosi nustatyto limituoto žvejybos reikalavimo, ar turi žvejybai reikalingus leidimus ir neviršyje nustatyto sugaunamų žuvų kiekių. Reidų tikslas – užtikrinti žuvų išteklių apsaugą ir pažeidimo prevenciją Lietuvos vidaus vandenyse. Pareigūnai tikrins limituoto žvejybos reikalavimo laikymasi, vadovaujantis limituoto žvejybos vidaus vandenyse organizavimo ir vykdymo, limituoto žvejybos reguliavimo priemonių ir sąlygų nustatymo paskelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašų. Lietuvos Respublikiniai būsto valdymo ir priežiūros rūmai kreipėsi į aplinkos ir vidaus reikalų ministerijas, siūlydami valstybės mastu išspręsti praktinę problemą, užtikrinti, kad daugiabučiuose esančios priedangos būtų ne tik pažymėtos sąrašuose, bet ir realiai bei nedelisant pasiekiamos pavojaus metu. Nemaža dalis daugiabučiuose įrinktų priedangų yra Rusijose, požeminiuose automobilių stovėjimo aikštelėse ar kitose bendrojo naudojimo patalpose. Kasdien šios patalpos pagristai laikomos užrakintos, tačiau ekstremaliosios situacijos metu tos pačios duris gali tapti kliūtimi žmonėms, bandantiems kuo greičiau pasiekti priedangą. Būsto rūmai siūlo vieną praktiškiausių sprendimų – nuotolinio arba centralizuoto durų atrakinimo sistemas, kurios gavus civilinio saugos perspėjimo signalą ar kitą nustatytą komandą, automatiškai atvertų patekimą į priedangą maršrutą. Įprastu metu duris ir toliau liktų užrakintos. Per beprecedentį kibernetinio saugumo incidentą Lenkijoje nutekėjo beveik 19 milijonų žmonių medicininiai duomenis, teigia šalies skaitmeninių reikalų ministras. Jis sako, kad kibernetinio saugumo tarnybos intensyviai dirba, kad nustatytų, kaip įvyko šis pažeidimas. Ministras atskleidė, kad šiuo metu nėra požymio, jog duomenis būtų pavogti dėl kitos šalies surinkto išpolio. Kolumbija paskelbė 3 dienų gedulą žemės drebėjimo aukų atminimui pagerbti. Pirmadienio šalies vakarinę dalį supurtė žemės drebėjimas, kurios stiprumas siekė 7,4 balo, buvo stipriausias Kolumbijoje per pastarąjį šimtmetį. Dėl galingų požeminių smūgių sugriuvo daug pastatų ir žuvo daugiau nei 200 žmonių. Gelbėtojai tęsė išgyvenusiųjų paiešką.
1: Sportas.
0: Birmingeme vykstančiame Europos lengvosios atletikos čempionate į finalą prasimušė Lietuvos ieties metikas Edis Matusevičius. Jam A grupės varžybos prasidėjo sudėtingai, visgi ant prarajos ribos buvęs Lietuvės paskutinių bandymų sugebėjo ietį numesti 80 metrų ir 89 centimetrus. Tokį rezultatą istoriškai visada patekdavo patekimui į Europos čempionato finalą. Lietuvės A grupėje užėmė 5 vietą ir turėjo laukti B grupės rezultatų. Ten Lietuvė aplenkė vos vienas varžovas, tad Matusevičius su 6 rezultatu iškopė į finalą. Europos lengvosios atletikos čempionate po dramatiškos griūties 800 metrų pusfinalyje Gabija Galvydytė sulaukė palankaus teisėjų sprendimo ir pateko į finalą. Šią naktį vyraus giedri, rytoj dieną mažai debesuoja torai, lietaus tiek naktį, tiek dieną nenumatoma. Vėjas bus silpnas, vakarų pietvakarių krypties, naktį vės iki 8-13 laipsnių, tik prie jūros laikys.

vėsinsis 14-17 laipsnių. Penktadienio dieną džiugins vasariška 22-27 laipsnių šiluma. Šeštadienio dangus bus giedras ar mažai debesuotas. Lietė nebus iš ko. Nakties metu temperatūra pažemės iki 10-15, pajūryje 16-18 laipsnių, o šeštadienio dieną šils iki 25-30 laipsnių. Dabar Lietuvoje 18 valandų ir 6 minutės.

0: Reklama. Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
1: Norit parduoti automobilį? Neturit tam laiko? O gal norit sužinoti jo kainą? Mes pasiruošę padėti, patarti, įvertinti ir pasiūlyti Europos rinkos kainą. Dauguma jūsų automobilių keliauja į užsienio šalis. Dėl to galime pasiūlyti gerą kainą. Skambinkite telefonu 069 002 004. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius. Autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą, sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004.
0: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06 30 00 662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtis skambučių ar rūpintis sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06 30 00 662.
0: Girdėjote reklamą.
2: Likite įsijungę.

0: Niujorkas, Dubajus, Šanchajus, Maskva – visus šios miestus jungia vienas nuostabus bruožas – garsus pasaulio dangoraižiai. Dangoraižiai – bet kokio šiuolaikinio miesto simbolis, tačiau nedaugelis žino, kad pirmieji dangoraižiai atsirado ne Amerikoje ar Europoje, o Azijoje – vidury dykumos. Šibamo miestas pietų Jemene dažnai vadinamas seniausių dangoraižių miestu arba dykumų Manhattan'u. Mieste, kuris įkurtas maždaug antrajame mūsų eros amžiuje, gyvena apie 7 tūkstančiai gyventojų. Jis laikomas miesto turinčių seniausius iš molio pastatytus namus, kurio aukštis siekia 30 metrų. Šibamas pasaulyje gerai žinomas dėl to, kad yra įtrauktas į pasaulio paveldo sąrašą. Toks miesto statymo būdas buvo pasirinktas norint apsiginti nuo beduinų antpuolio. Dėl sausrų ir lietaus namus reikia dažnai restauruoti.
1: Čia tai bent!

Teismas nusprendė, kad atsakovo argumentai, esantis lagamine, daug svaresni už ieškovo argumentus, pateiktus vokelyje.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktorius Renatas Požėlas sako, kad šiuo metu ugniagesiai gelbėtojai sulaukia daugiau iškvietimų atlikti gelbėjimo darbus. Pasak jo, ypač neramina eismo įvykių statistika. Šią vasarą iš sumaitotų transporto priemonių teko ištraukti 15 žuvusių žmonių, 3 kartus daugiau nei pernai. Jo teigimu, ištraukiamiems žmonėms dažnai nustatomos stuburo galvos traumos, matomas kraujavimas. Didžiai daliai iš 86 atvejų ugniagesiams teko žmonės gaivinti. Prokuratūrai šią savaitę perdavus 2 baudžiamąsias bylas, kuriuose kunigams pareikšti kaltinimai dėl seksualinių nusikaltimų prieš nepilnamečius, Teisingumo ministrė Rita Tamašūnienė sako, kad laikas grįžti prie seksualinių nusikaltelių viešoje registro diskusijų. Ministerijos teigimu atsakingos institucijos privalo atlikti savo darbą bei išsamei išanalizuoti visą šio skandalo aplinkybės, kad būtų užtikrintos aukų teisės bei atlyginta už jiems padarytą žalą. Nuo kitų metų stambus pramonės ir verslo vartotojai, kurie yra prijungti prie elektros energijos perdavimo tinklo tiesiogiai, galės rinktis dinaminį perdavimo tarifą, skelbia Valstybinė energetikos reguliavimo taryba. Teigiama, jog tokiu būdu vartotojai galės efektyviau naudotis energiją, kai kainos biržoje yra mažesnės. Į Latviją išvyko nauja valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnų grupė. Vidaus reikalų ministerija ketvirtadienį pranešė, kad išvyko 20 pasieniečių. Šiuo metu Latvija patiria didelį neteisėtos migracijos iš Baltarusijos spaudimą. Todėl nuo Liepos mėnesio į kaimininę šalį buvo išsiustos 4 Lietuvos pasieniečių grupės. Koordinuojant Latvijos pareigūnams, Lietuvos pasieniečiai vykdo sienos stebėjimą, užkardo neteisėtą migraciją ir atlieka kitas su valstybės sienos apsaugos susijusias užduotis. Pernai spalį įsigaliojusi griežtesnė pinigų pavedimų patikra sumažino sukčiavimo pagal netikrus skelbimus, tačiau sukčiai prisitaiko, skelbė finansų rinkos dalyvių apklausą atlikęs Lietuvos bankas. Ši apklausa yra pirmas vertinimas, o tikslesniam jos poveikiu nustatyti reikia daugiau laiko ir duomenų. Apklausa taip pat rodo, kad pranešimas apie nesutampantį gavėją parodytas maždaug viename iš 5 sukčiavimo atvejų. Vilniaus ir Kauno savivaldybės aiškina, kad pamirštų automobilių miestuose daugėja, tačiau norint juos nutemti, tenka įveikti didžiulę biurokratinę naštą. Teisės aktai saugo privačią nuosavybę, todėl automobilio negalima tiesiog paimti ir nutemti. Anot Vilniaus viešosios tvarkos vadovo, per 2 metus iš viso nutemta beveik 200 automobilių, tiek konfiskuotų, tiek neturinčių šeimininkų. Kaune apleistų automobilių kiemuose taip pat padaugėjo. Sako viešosios tvarkos skyriaus specialistė. Pasak jos, šiemet per pusmetį pranešimo apie pamirštus automobilius sulaukta 2 times daugiau. Dėl peršamo vandens lygio Dunojuje, Rumunija visiškai išjungė Černovodės atominę elektrinę. Energetikos ministerija pranešė, kad stabdomas ir antrasis reaktorius. Liepos pabaigoje dėl aušinimo vandens trūkumo jau buvo išjungtas pirmasis reaktoriaus blokas. Atominė elektrinė yra šalies rytuose prie vienos Dunojaus atšakų. Jie įprastai pagamina 20% Rumunijos elektros energijos poreikio. Visą aušinimui reikalingą vandenį jėgainė ima iš šios upės. Grupė Ukrainos karių kreipėsi į karinę vadovybę prašydami pagalbos ir teikdami, kad fronto linijoje praleido daugiau nei 4 mėnesius be rotacijos ir daug dienų gyveno be maisto ar vandens. Kritiškai trūkstant karių, Ukrainos kariuomenė jau ne vienus metus negali reguliariai rotuoti savo karių fronto linijoje. Dėl didelio dronų skaičiaus kovos zonose aprūpinti karius taip pat darosi vis sunkiau. Panašių atvejų, kai kariai išseko nuo maisto trūkumo, pasitaikė ir anksčiau. Lenkijoje duris atveria vis daugiau restoranų, nepaisant to, kad kainos šalyje ir toliau kyla, rodo naujausi duomenis. Vien per pirmąjį šių metų pusmetį Lenkijoje atsirado apie 3000 naujų maitinimo įstaigų ir dabar Lenkijoje yra daugiau maitinimo įstaigų nei bet kada anksčiau. Skelbiama, kad maisto furgonai yra vienas iš sparčiausiai augančių šios sektoriaus segmentų. Prancūzija šią vasarą nusiaubus rekordiniams miškų gaisrams, pareigūnai stiprina poilsio vietų gamtoje apsaugą. Siunčiami specialūs pareigūnų būriai nustatyti ir drausminti laužus kūrenančius poilsiautojus. Policijos duomenimis net 9 iš 10 gaisrų šalyje kilo dėl žmonių kaltės. Vokietijos vyriausybė patvirtino esminio šalies žvalgybos tarnybų pertvarką, kurią įgyvendinus joms bus suteikti nauji plataus masto įgaliojimai vykdyti slaptąsias operacijas ir rimtis veiksmų prieš užsienio grėsmes. Įgyvendinus reformas, kurios prieš įsigaliojimą kitų metų pradžioje dar turi būti patvirtintos parlamente, tarnyboms bus suteikta daugiau laisvės vykdyti nemirtinas operacijas, pavyzdžiui, įsilaužti į priešo serverius ar vykdyti sabotažą. Kanclerio Friedricho Merco koalicija teigia, kad galingesnė žvalgybos tarnybos yra būtinas siekiant atremti grėsmes, kurias kelia priešiškos užsienio valstybės, teroristų grupuotės ir kibernetiniai nusikaltėliai.
0: Sportas.
1: NBA superžvaigždė Russellas Westbrookas paskelbė apie karjeros pabaigą. 37-erių amerikietis sportbačius ant vinies kabina po 18 metų praleistų NBA lygoje. Lietuvos rinktinė priartėjo prie medalių Rumunijoje vykstančiame Europos U16 vaikinų krepšinio čempionate. Lietuviai 80-75 nugalėjo bendramžius iš Vokietijos. Nugalėtojus į pergalę vedė Danielius Jasikevičius ir Lukas Andrulis. Šią naktį vyraus giedri, dieną mažai debesuoti orai. Lietaus tiek naktį, tiek dieną nenumatoma. Vėjas bus silpnas, vakarų pietvakarių krypties. Naktį vės iki 8-13 laipsnių, tik prie jūros laikysis 14-17 laipsnių, o penktadienio dieną džiugins vasariška 22-27 laipsnių šiluma. Šeštadienį dangus bus giedras ar mažai debesuotas, lyti nebus iš ko. Nakties metu temperatūra pažemės iki 10-15, pajūryje 16-18 laipsnių, o šeštadienio dieną šilus iki 25-30 laipsnių.

Bătălu, niekur eiti negaliu. Ho, dvi rankytės ieško bato. Vi akytė, dvi akytės jį pamato. Apsiausiu batalius, ho, ir keliausiu pas vaikus.

pasakaitė. Kietas įvykis. Nuo šaliame ir tamsiame Indaujos kampe susirinko patys kiečiausi valgomojo vaikinai riešutai. Pirmas atėjo graikinis riešutas. Jo senas raukšlių išvagotas veidas rodė, kad jis labai patyręs ir gudrus. Sklido gandai, jog jis yra riešutų gaujos smegenys. Paskui nepastebimai išdygo du nedideli, bet labai vikrus lazdyno riešutai. Apie jo žmonės kalbėjo, kad į tokius ir dantį galima nusilaužti. Tikrai kieti riešutėliai. Buvo gana tamsu, bet susirinkusieji iš aštraus kvapo suprato, kad atvyko muskato riešutas. Labai kietas ir aštrus. Nenuostabu, juk jis dirbo virtuvėje aštriųjų valgių prieskonių. Pagaliau su trenksmu atbildėjo riešutų gaujos vadeiva kokoso riešutas. Jis buvo tikrai baisus, tamsiai rudo gymio ir visas apžėlęs plaušais. Kažkada jis piratavo tolimose pietų jūrose ir tik vėliau atsibastė į mūsų kraštus. Kokoso riešutui iš paskos sugužėjo pulkas pistacijų, migdolų ir kedro riešutėlių, kurie buvo tokie maži, kad juos nugrūdo į patį tolimiausią kampą ir nutildė, kad nekeltų triukšmo. Į sambūrį bandė prasmukti ir žemės riešutų ankštis, bet jie visi sušokė išmetė lauk, mat pasirodė per minkštą. Be to pernelyg panašiai kažkokia niekinga pupelė. Susirinkimas vyko dėl to, kad vieną kartą ir visiems laikams būtų išsiaiškinta, kuris iš visų riešutų yra pats kiečiausias. Šiam svarbiam išbandymui buvo pakviestas plaktukas. Jo autoritetas namuose buvo neginčiamas, nes visi jį laikė dešiniaja šeimininko ranka. Kaip riešutų ekspertė buvo kviesta ir voverė, bet ji negalėjo atvykti, mat šeimininkas netikėtai nakčiai uždarė orlaidę. Kiekvienas iš riešutų manėsi esas pats kiečiausias ir tvirtai tikėjo savo pergalę. Taigi visi sutartinai paragino plaktuką pradėti lemtingąjį išbandymą. Plaktukas gerai užsimojo ir kaukšt vieną po kito visus riešutus sudaužė į šipulius. Lazdyno, graikinį, muskato, kedro, taip pat pistacijas, migdolus ir net patį didįjį kokoso riešutą. Galiausiai liko tik riešutų kevalų, skeveldrų ir plaušų makalynė, panaši didelę šiukšlių krūvą. Tai baigėsi pats kiečiausias įvykis per visą valgomojo istoriją.

vakaro pasakaitė. Lietuvių liaudies pasaka Saulė, šaltis ir vėjas. Seniai, labai seniai tai buvo. Kartą ėjo keliu Saulė, šaltis ir vėjas. Ir eidami tarpusavį kalbėjosi. Saulė sako, aš esu už judų stipresnė. Šaltis atsikerta, ne, aš esu stipresnis. Vėjas nenusileidžia, ne, ne, ne, tiesa, aš stipriausias. Visi žino, kad stipriam gera gyventi pasaulyje. Eini kur nori, visi tavęs bijo, bet kaip čia dabar nuspręsti, kuris stipresnis? Eidami sutinka žmogų. Tasai iš mandagumo nusima kepurę, linkteli praeiviams ir nudrožia savo keliais. Žmogui dar netolinti nuėjus, trys keliauninkai šaukia į atgalios. Jie norį sužinoti, kuriam iš jų nusilenkęs, negi visiems trims. Jie ir klausia. Sakyk žmogau mums teisybę, prieš kurį iš mūsų tu kepurę kėliai ir kuriam nusilenkiai. Negi visiems trims iš karto. Žmogus galvoja, galvoja, bet nežino, ką atsakyti. Saulė gali smarkiai užkaitinti, šaltis stipriai šaldyti, o vėjas žemę išdžiovinti. Kuriam atiduoti didžiausią garbę? Galop žmogus sugalvojo, ar nebus geriausia, jeigu pasakysiu vėjui. Kad ir kaip saulė kepina, vėjui papūtus, tuoj vėsiau pasidaro. Kad ir kaip šaltis spaudžia, vėjui iš pietų pasisukus, tuoj jau šilčiau pasidaro. Taip apsvarstęs, jis ir sako, vėjui nusilenkiau. Saulė sakymas nepatiko ir ji pagrasino žmogui. Visą amžių atminsi, kad vėją pripažinai didžiausiu ponu. O vėjas ramina žmogų tardamas, nebijok nei saulės, nei šalčio. Jeigu jie norės tau ką blogą daryti, tu tik mane prisimink. Vasarą saulė sugalvojo žmogų pamokyti. Ir sujudo visų karštumų jį spiginti. Žmogui taip karšta pasidarė, jog nebežino niekur dėtis. Nei lauke, nei kambaryje neranda visos vietos, nors į vandenį lysk, bet kiek ilgai vandenį tupėsi. Tada žmogus prisiminė vėją ir šūktelėjo. Bent vėjelis imtų pūsti, vis nebūtų taip karšta. Ir vėjelis tuoj pat iš šiaurės padvelkė, oras pamažu atvėso. Žmogus vėl galėjo savo darbą dirbti, o saulė turėjo pripažinti, kad vėjas vis dėlto stipresnis. Žiemą ir šaltis norėjo žmogų pamokyti, ir užleido jis tokį speigą, jog net kambaryje kailinių nenusivilksi. Žmogus vėl prisiminė vėją ir sako, bent vėjas imtų pūsti, tada apsiniauktų ir šaltis atsileistų. Ir vėjas kaip mat iš pietų papūtė, kilo pūga ir šaltis pamažu ėmė kristi. Žmogus išėjo iš kambario ir taisosi į mišką malkų važiuoti. Ir šaltis pamatė, kad vėjas už jį stipresnis, nėra ko daugiau galinėtis. Žmogus ramiai savo į mišką iškilo ir dirba savo darbą. Sutikęs saulė vėjas sako, stipriausias tas, kas savo jėga nesididžiuoja. Tik tai darbas gali parodyti, kas daugiausiai jėgų turi. Vakaro pasakaitė.

0: katinėlis ir gaidelis. Katinėlis su gaidžiu statė namą po medžiu. Pasistatė ir gyvena. Dun, dun, dun, kažkas dundena. Iš lovelės atsikėlęs klausė Rainas katinėlis. Kas ten beldžias į duris? Gyvulėlis ar žvėris? Aš laputė, dun, dun, dun, įsileiskite vidun. Aš prie ežero pakrančių visą dieną laukiau ančių, šniukštinėjau, lekavau, nė vienos nepagavau. Ir atsako katinėlis, Raina uodegą iškėlęs. Eik, laputė, eik, begėdė, ko prie mūsų durų sėdi? Tu rainiuko neapgausi, tu gaidžiuko nepagausi. Spruki šalį, spruki šalį, neįleisi į namelį. Lapė snapė nesuglumo, tik atsigulė už krūmo ir primerkus akį laukia, o rainys gaidžiukui kniaukia. Eisiu, eisiu aš peliauti, savo mėsytės pasigauti. Gedorėlį, tu palauk, niekam durų neatšauk. Ir išėjo katinėlis, Raina uodegą iškėlęs, o laputė apsilaižė, pasipustė, pasikaišė ir lekuodama prislinko prie gaidelio giesmininko. Ei, gaideli pentinuotas, tu karolis karoliuotas. Už balselį šimtą myli, net ir žmonės tave myli. Ei, gaideli, dun, dun, dun, įsileisk mane vidun.
1: Kas ten beldžias? Kas ten dunksi?
0: Aš gaideli raiba plunksni, aš esu raiba vištytė. Mokus lieka iškastyti. Po kiemelį išlakstau ir darželį tau kapstau. O gaidelį šaukė jai.
1: O, kaip tu lapės nebijai. Eik į vidų, eik greičiau. Šiandien lapę aš mačiau.
0: Vos gaidys duris atvėrė, lapės napė jį nutvėrė. Dūmė lapė per palaukę, o gaidelis graudžiai šaukė.
1: Katinėlį rainakėlį, gelbė gaidį gedorėlį, lapė snapė plunksnas peša, lapė snapė gaidį neša per aukštuosius kalnelius, per lygiuosius laukelius, per žaliasias lankeles, per gudžiasias girelės.
0: Vos rainiukas tai išgirdo, nuo kalnelio kūliai svirto. Lapė snapę pasigavo ir gaidžiuką išvadavo. Kita ryt rainiukas kniaukė.
1: Eisiu, eisiu į palaukę. Bėgsiu, lėksiu papeliauti, savo mėsytės pasigauti. Gedorėlį, tu palauk, niekam durų neatšauk.
0: Ir išėjo katinėlis, Raina uodegą iškėlęs, o laputė ta begėdė vėl prie gaidžio durų sėdi. Ei, gaideli pentinuotas, tu karolis karoliuotas, už balselį šimtą myli, net ir žmonės tave myli. Ei, gaideli, dun, dun, dun, įsileisk mane vidun.
1: Kas ten beldžias? Kas ten dunksi?
0: Aš gaideli raiba plunksni. Aš skalikas, aš smarkus. Ieškau lapės po miškus.
1: Oi, gerai, kad atėjai, kad nė lapės nebijai. Eik šį vidų, eiš greičiau, nes laputės aš bijau.
0: Vos gaidys duris atvėrė, vėl laputė jį nutvėrė. Vėl jį neša per palaukę, o gaidelis graudžiai šaukė. Katinėlė rainakėlė, dreba mano skiauterėlė. Lapė snapė plunksnas peša, lapė snapė gaidį neša. Per aukštuosius kalnelius, per lygiuosius laukelius, per žaliasias lankelės, per gudžiasias girelės. Vos rainiukas tai išgirdo, nuo kalnelio kūliai svirto. Bet kojelė užsigavo ir laputės nepagavo. Eina katinas, raišuoja, lazdele pasiramščiuoja ir užtinka jis pušynę lapės išraustą landynę. Katinėlis žvilgti vidų ir švelniu balsu pragydo. Vidury žalios giraitės, šešios gražios laputaitės, o gaidelis o septintas prie girnelių prirakintas. Šešios gražios laputaitės, dar gražesnės uodegaitės. O senoji lapė snapė pyragėlį šiandien kepė. Duok laputę, duok kumutę, pyragėlio nors riekutę. Senė lapė olą šluoja. Kas ten suokia? Kas dainuoja? Vos iškišo nosį savo, katinėlis ją pagavo. Lapė snapė nepajuto, kaip į maišą ją įgrūdo. O rainys prie urvo laukia. Ir toliau dainelę traukia. Vidury žalios giraitės, šešios gražios laputaitės, o gaidelis o septintas prie girnelių prirakintas. Vos tik išlenda lapiukas, captu žnosės į rainiukas. Kai visus maišan sukišo, maišą katinas užrišo, užsidėjo ant pečių ir parėjo su gaidžiu. Tie lapiukai jau garde zoologijos sode. Paprašykit savo tėtį, kad nuvestų pažiūrėti. Iš tiesų, vaikai, manau, kad visiems bus įdomu aplankyti laputaitės zoologijos sode.

0: Reklama.
1: Svarstote parduoti butą, namą ar sklypą? Neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06 30 00 662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtis skambučių ar rūpintis sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06 30 00 662.
0: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktorius Renatas Požėlas sako, kad čia metu ugniagesiai gelbėtojai sulaukia daugiau iškvietimų atlikti gelbėjimo darbus. Pasak jo, ypač neramina eismo įvykių statistika. Šią vasarą iš sumaitotų transporto priemonių teko ištraukti 15 žuvusių žmonių, 3 kartus daugiau nei pernai. Jo teigimu, ištraukiamiems žmonėms dažnai nustatomos stuburo galvos traumos, matomas kraujavimas. Didžiai daliai iš 86 atvejų ugniagesiams teko žmonės gaivinti. Prokuratūrai šią savaitę perdavus 2 baudžiamąsias bylas, kuriuose kunigams pareikšti kaltinimai dėl seksualinių nusikaltimų prieš nepilnamečius, Teisingumo ministrė Rita Tamašūnienė sako, kad laikas grįžti prie seksualinių nusikaltelių viešoje registro diskusijų. Ministerijos teigimu atsakingos institucijos privalo atlikti savo darbą bei išsamei išanalizuoti visą šio skandalo aplinkybės, kad būtų užtikrintos aukų teisės bei atlyginta už jiems padarytą žalą. Nuo kitų metų stambus pramonės ir verslo vartotojai, kurie yra prijungti prie elektros energijos perdavimo tinklo tiesiogiai, galės rinktis dinaminį perdavimo tarifą, skelbia Valstybinė energetikos reguliavimo taryba. Teigiama, jog tokiu būdu vartotojai galės efektyviau naudotis energiją, kai kainos biržoje yra mažesnės. Į Latviją išvyko nauja valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnų grupė. Vidaus reikalų ministerija ketvirtadienį pranešė, kad išvyko 20 pasieniečių. Šiuo metu Latvija patiria didelį neteisėtos migracijos iš Baltarusijos spaudimą. Todėl nuo Liepos mėnesio į kaimininę reikalų ministeriją ketvirtadienį pranešė, kad išvyko 20 pasieniečių. Šiuo metu Latvija patiria didelį neteisėtos migracijos iš Baltarusijos

0: apklausą atlikęs Lietuvos bankas. Ši apklausa yra pirmas vertinimas, o tikslesniam jos poveikį nustatyti reikia daugiau laiko ir duomenų. Apklausa taip pat rodo, kad pranešimas apie nesutampantį gavėją parodytas maždaug viename iš 5 sukčiavimo atvejų. Vilniaus ir Kauno savivaldybės aiškina, kad pamirštų automobilių miestuose daugėja, tačiau norint juos nutemti, tenka įveikti didžiulę biurokratinę naštą. Teisės aktai saugo privačią nuosavybę, todėl automobilio negalima tiesiog paimti ir nutemti. Anot Vilniaus viešosios tvarkos vadovo, per 2 metus iš viso nutemta beveik 200 automobilių, tiek konfiskuotų, tiek neturinčių šeimininkų. Kaune apleistų automobilių kiemuose taip pat padaugėjo. Sako viešosios tvarkos skyriaus specialistė. Pasak jos, šiemet per pusmetį pranešimo apie pamirštus automobilius sulaukta 2 daugiau. Dėl per žemo vandens lygio Dunojuje, Rumunija visiškai išjungė Černovodės atominę elektrinę. Energetikos ministerija pranešė, kad stabdomas ir antrasis reaktorius. Liepos pabaigoje dėl aušinimo vandens trūkumo jau buvo išjungtas pirmasis reaktoriaus blokas. Atominė elektrinė yra šalies rytuose prie vienos Dunojaus atšakų. Jie įprastai pagamina 20% Rumunijos elektros energijos poreikio. Visą aušinimui reikalingą vandenį jėgainė ima iš šios upės. Grupė Ukrainos karių kreipėsi į karinę vadovybę prašydami pagalbos ir teikdami, kad fronto linijoje praleido daugiau nei 4 mėnesius be rotacijos ir daug dienų gyveno be maisto ar vandens. Kritiškai trūkstant karių, Ukrainos kariuomenė jau ne vienus metus negali reguliariai rotuoti savo karių fronto linijoje. Dėl didelio dronų skaičiaus kovos zonose aprūpinti karius taip pat darosi vis sunkiau. Panašių atvejų, kai kariai išseko nuo maisto trūkumo, pasitaikė ir anksčiau. Lenkijoje duris atveria vis daugiau restoranų, nepaisant to, kad kainos šalyje ir toliau kyla, rodo naujausi duomenis. Vien per pirmąjį šių metų pusmetį Lenkijoje atsirado apie 3000 naujų maitinimo įstaigų ir dabar Lenkijoje yra daugiau maitinimo įstaigų nei bet kada anksčiau. Skelbiama, kad maisto furgonai yra vienas iš sparčiausiai augančių šios sektoriaus segmentų. Prancūzija šią vasarą nusiaubus rekordiniams miškų gaisrams, pareigūnai stiprina poilsio vietų gamtoje apsaugą. Siunčiami specialūs pareigūnų būriai, nustatyti ir drausminti laužus kūrenančius poilsiautojus. Policijos duomenimis net 9 iš 10 gaisrų šalyje kilo dėl žmonių kaltės. Vokietijos vyriausybė patvirtino esminio šalies žvalgybos tarnybų pertvarką, kurie įgyvendinus joms bus suteikti nauji plataus masto įgaliojimai, vykdyti slaptąsias operacijas ir rimtis veiksmų prieš užsienio grėsmes. Įgyvendinus reformas, kurios prieš įsigaliojimą kitų metų pradžioje dar turi būti patvirtintos parlamente, tarnyboms bus suteikta daugiau laisvės vykdyti nemirtinas operacijas, pavyzdžiui, įsilaužti į priešo serverius ar vykdyti sabotažą. Kanclerio Friedricho Merco koalicija teigia, kad galingesnė žvalgybos tarnybos yra būtinos siekiant atremti grėsmes, kurias kelia priešiškos užsienio valstybės, teroristų grupuotės ir kibernetiniai nusikaltėliai.
1: Sportas.
0: NBA superžvaigždė Russellas Westbrookas paskelbė apie karjeros pabaigą. 37-erių amerikietis sportbačius ant vinies kabina po 18 metų praleistų NBA lygoje. Lietuvos rinktinė priartėjo prie medalių Rumunijoje vykstančiame Europos U16 vaikinų krepšinio čempionate. Lietuviai 80-75 nugalėjo bendramžius iš Vokietijos. Nugalėtojus į pergalę vedė Danielius Jasikevičius ir Lukas Andrulis. Šią naktį vyraus giedri, dieną mažai debesuoti orai. Lietaus tiek naktį, tiek dieną nenumatoma. Vėjas bus silpnas, vakarų pietvakarių krypties. Naktį vės iki 8-13 laipsnių, tik prie jūros laikysis 14-17 laipsnių, o penktadienio dieną džiugins vasariška 22-27 laipsnių šiluma. Šeštadienį dangus bus giedras ar mažai debesuotas, lyti nebus iš ko. Nakties metu temperatūra pažemės iki 10-15, pajūryje 16-18 laipsnių, o šeštadienio dieną šils iki 25-30 laipsnių.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Mėgamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vokat ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 2.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.

0: svarstote parduoti butą, namą ar sklypą, neleiskite savo turtui būti parduotam pigiau, nei jis iš tikrųjų vertas. Patikėkite pardavimą profesionalui. Nekilnojamojo turto brokeriai Skaistei Stoškieniai. Telefonas 06-30-00662. Pasirūpinsiu visų procesų, nuo objekto paruošimo, profesionalios reklamos ir pirkėjų paieškos iki derybų bei visų dokumentų sutvarkymo. Mano tikslas, kad jūsų turtas būtų parduotas kuo greičiau ir itin gera kaina. Dirbu visoje Lietuvoje. Jums nereikės gaišti laiko, atsakinėti į dešimtis skambučių ar rūpinti sudėtingais formalumais. Viskuo pasirūpinsiu aš, Skaistė Stoškienė, jūsų nekilnojamojo turto brokerė. Jei norite greito, saugaus ir pelningo pardavimo, skambinkite jau šiandien 06-30-00662.
1: Girdėjote reklamą.
2: Draugai neišduoda.

0: 30 metų vyras minta tik pakelėse rastais gyvūnais. Vyras visiškai nevalgo nei jautinos, nei kiaulienos, nei kitų naminių gyvūnų. Tačiau yra viena išimtis. Jei vienas iš jų buvo partrenktas automobilio, jis jį suvalgė su pasimėgavimu. Šis vyras taip nusistatęs prieš gyvūnų žudimą, kad jau 30 metų valgo tik atsitiktinai automobilių partrenktus gyvūnus ir paukščius. Šiandien ant jo vakarienės stalo gula žiurkės, balandžiai, pelėdos ir kiti nelaimėliai. Visa tai prasidėjo nuo to, kad būdamas 14 jis ant sviesto pasikėpė pakelėje rastą angį. Nuo pat mažens domėjausi gamta. Užaugau tarp ūkininkų ir medžiotojų, visur kur pažvelgdavau buvo negyvi gyvūnai. Žuvis buvo gaudomas, fasanai buvo šaudomi, o naminiai gyvūnai tiesiog skerdžiami. 44 metų vyras taip pat atskleidė, kad daugumoje jo rasto gyvūnų mėsa atrodo kur kas šviežiau ir sveikiau, negu esanti prekybos centruose. Jis taip pat tvirtina, per 30 metų nei kartą nesirgęs dėl valgomos neaiškios mėsos.
1: Čia tai bent!

0: Reklama. Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
1: Dėmesio, prasidėjo didysis granito plokščių išpardavimas. Tik dabar ypatingai žemos kainos ir puiki proga gražiai bei ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę su ramybės vizija.lt komanda. Kapavietės dengimas granito plokštėmis vos nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Paminklai tik nuo 300 eurų. Pasiūlymų kiekis ribotas, todėl nedelskite, užsisakykite telefonu 06 90 32 420. Visi darbai atliekami profesionaliai. Naudojame kokybišką granitą, todėl jūsų kapavietė išliks tvarkinga ir estetiška daugelį metų. Skambinkite jau dabar telefonu 06 90 32 420. Ramybės vizija. Ilgaamžiai sprendimai už ypatingą kainą.
0: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktorius Renatas Požėlas sako, kad šiuo metu ugniagesiai gelbėtojai sulaukia daugiau iškvietimų atlikti gelbėjimo darbus. Pasak jo, ypač neramina eismo įvykių statistika. Šią vasarą iš sumaitotų transporto priemonių teko ištraukti 15 žuvusių žmonių, 3 kartus daugiau nei pernai. Jo teigimu, ištraukiamiems žmonėms dažnai nustatomos stuburo galvos traumos, matomas kraujavimas. Didžiai daliai iš 86 atvejų ugniagesiams teko žmonės gaivinti. Prokuratūrai šią savaitę perdavus 2 baudžiamąsias bylas, kuriuose kunigams pareikšti kaltinimai dėl seksualinių nusikaltimų prieš nepilnamečius. Teisingumo ministrė Rita Tamašūnienė sako, kad laikas grįžti prie seksualinių nusikaltelių viešoje registro diskusijų. Ministerijos teigimu atsakingos institucijos privalo atlikti savo darbą bei išsamei išanalizuoti visą šio skandalo aplinkybės, kad būtų užtikrintos aukų teisės bei atlyginta už jiems padarytą žalą. Nuo kitų metų stambus pramonės ir verslo vartotojai, kurie yra prijungti prie elektros energijos perdavimo tinklo tiesiogiai, galės rinktis dinaminį perdavimo tarifą, skelbia valstybinė energetikos reguliavimo taryba. Teigiama, jog tokiu būdu vartotojai galės efektyviau naudotis energiją, kai kainos biržoje yra mažesnės. Į Latviją išvyko nauja valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnų grupė. Vidaus reikalų ministerija ketvirtadienį pranešė, kad išvyko 20 pasieniečių. Šiuo metu Latvija patiria didelį neteisėtos migracijos iš Baltarusijos spaudimą. Todėl nuo Liepos mėnesio į kaimininę šalį buvo išsiustos 4 Lietuvos pasieniečių grupės. Koordinuojant Latvijos pareigūnams, Lietuvos pasieniečiai vykdo sienos stebėjimą, užkardo neteisėtą migraciją ir atlieka kitas su valstybės sienos apsaugos susijusias užduotis. Pernai spalį įsigaliojusi griežtesnė pinigų pavedimų patikra sumažino sukčiavimo pagal netikrus skelbimus, tačiau sukčiai prisitaiko, skelbė finansų rinkos dalyvių apklausą atlikęs Lietuvos bankas. Šie apklausai yra pirmas vertinimas, o tikslesniam jos poveikį nustatyti reikia daugiau laiko ir duomenų. Apklausa taip pat rodo, kad pranešimas apie nesutampantį gavėją parodytas maždaug viename iš 5 sukčiavimo atvejų. Vilniaus ir Kauno savivaldybės aiškina, kad pamirštų automobilių miestuose daugėja, tačiau norint juos nutemti, tenka įveikti didžiulę biurokratinę naštą. Teisės aktai saugo privačią nuosavybę, todėl automobilio negalima tiesiog paimti ir nutemti. Anot Vilniaus viešosios tvarkos vadovo, per 2 metus iš viso nutemta beveik 200 automobilių, tiek konfiskuotų, tiek neturinčių šeimininkų. Kaune apleistų automobilių kiemuose taip pat padaugėjo. Sako viešosios tvarkos skyriaus specialistė. Pasak jos, šiemet per pusmetį pranešimo apie pamirštus automobilius sulaukta 2 daugiau. Dėl per žemo vandens lygio Dunojuje, Rumunija visiškai išjungė Černovodės atominę elektrinę. Energetikos ministerija pranešė, kad stabdomas ir antrasis reaktorius. Liepos pabaigoje dėl aušinimo vandens trūkumo jau buvo išjungtas pirmasis reaktoriaus blokas. Atominė elektrinė yra šalies rytuose prie vienos Dunojaus atšakų. Jie įprastai pagamina 20% Rumunijos elektros energijos poreikio. Visą aušinimui reikalingą vandenį jėgainė ima iš šios upės. Grupė Ukrainos karių kreipėsi į karinę vadovybę prašydami pagalbos ir teikdami, kad fronto linijoje praleido daugiau nei 4 mėnesius be rotacijos ir daug dienų gyveno be maisto ar vandens. Kritiškai trūkstant karių, Ukrainos kariuomenė jau ne vienus metus negali reguliariai rotuoti savo karių fronto linijoje. Dėl didelio dronų skaičiaus kovos zonose aprūpinti karius taip pat darosi vis sunkiau. Panašių atvejų, kai kariai išseko nuo maisto trūkumo, pasitaikė ir anksčiau. Lenkijoje duris atveria vis daugiau restoranų, nepaisant to, kad kainos šalyje ir toliau kyla, rodo naujausi duomenys. Vien per pirmąjį šių metų pusmetį Lenkijoje atsirado apie 3000 naujų maitinimo įstaigų ir dabar Lenkijoje yra daugiau maitinimo įstaigų nei bet kada anksčiau. Skelbiama, kad maisto furgonai yra vienas iš sparčiausiai augančių šios sektoriaus segmentų. Prancūzija šią vasarą nusiaubus rekordiniams miškų gaisrams, pareigūnai stiprina poilsio vietų gamtoje apsaugą. Siunčiami specialūs pareigūnų būriai nustatyti ir drausminti laužus kūrenančius poilsiautojus. Policijos duomenimis net 9 iš 10 gaisrų šalyje kilo dėl žmonių kaltės. Vokietijos vyriausybė patvirtino esminio šalies žvalgybos tarnybų pertvarką, kurie įgyvendinus joms bus suteikti nauji plataus masto įgaliojimai, vykdyti slaptasios operacijas ir rimtis veiksmų prieš užsienio grėsmes. Įgyvendinus reformas, kurios prieš įsigaliojimą kitų metų pradžioje dar turi būti patvirtintos parlamente, tarnyboms bus suteikta daugiau laisvės vykdyti nemirtinas operacijas, pavyzdžiui, įsilaužti į priešo serverius ar vykdyti sabotažą. Kanclerio Friedricho Merco koalicija teigia, kad galingesnė žvalgybos tarnybos yra būtinas siekiant atremti grėsmes, kurias kelia priešiškos užsienio valstybės, teroristų grupuotės ir kibernetiniai nusikaltėliai.
0: Sportas.
1: NBA superžvaigždė Russellas Westbrookas paskelbė apie karjeros pabaigą. 37-erių amerikietis sportbačius ant vinies kabina po 18 metų praleistų NBA lygoje. Lietuvos rinktinė priartėjo prie medalių Rumunijoje vykstančiame Europos U16 vaikinų krepšinio čempionate. Lietuviai 80-75 nugalėjo bendramžius iš Vokietijos. Nugalėtojus į pergalę vedė Danielius Jasikevičius ir Lukas Andrulis. Šią naktį vyraus giedri, dieną mažai debesuoti orai. Lietaus tiek naktį, tiek dieną nenumatoma. Vėjas bus silpnas, vakarų, pietvakarių krypties. Naktį vės iki 8-13 laipsnių, tik prie jūros laikysis 14-17 laipsnių, o penktadienio dieną džiugins vasariško 22-27 laipsnių šiluma. Šeštadienį dangus bus giedras ar mažai debesuotas, lyti nebus iš ko. Nakties metu temperatūra pažemės iki 10-15, pajūryje 16-18 laipsnių, o šeštadienio dieną šilus iki 25-30 laipsnių.

laimės ir vilties. Atiduokit, atiduokit, aš noriu tik giliai įkvėpt. Atiduokit, atiduokit, nors truputį šilumos. Atiduokit, atiduokit.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Pažvelkime sielos žvilgsniu į kartėlį. Ar tai nuodėmė, ar tai nenuodėmė, ir kas tas jausmas, kada jisai žmogų apima ir į kur jisai jį veda ir kaip jo atsikratyti. Tai kartėlį apimtas žmogus tampa toks pakankamai jautrus, per daug jautrus. Ir dažnai jis atvedi toks netgi pyktis nori, vaidintis, nu, ginčytis ir be svarbios priežasties gali įžeisti, įskaudinti kitus šalia esančius žmonės. Tai manau, kad ta būsena pažįstama ne vienam žmogui, kuris pakankamai mažai skiria dėmesio savo sielai. Ir dėl kartėlių reikia žinoti, kad tos emocinės žaizdos neužsigydo. Nes emocinių žaizdų, tai turbūt visi mes jų turime ir daug pažeidžia mūsų vidų, mūsų netgi energetinį lauką. Yra tų visokiausių blogų žmonių, kurie aplinkui jūs supa ir vienai per kitaip gali ir įskaudinti, ir įskaudina. Ir kartėlis, jisai netgi pagilina tais žaizdas, kurios ir taip skaudžios būna žmogaus viduje. Ir siela taip pat moka sužadinti kartėlių tokį patyrimą žmogaus kūne, apie ką mes turėtume labai gerai žinoti, ir būtent tie žmonės, kurie labai jaučia savo sielą ir savo vidinį tą balsą, kurio klauso. Ir žmogus patiria kartėlį, jeigu ilgą laiką jis ignoruoja savosios sielos poreikius. Nes siela visą laiką duoda žinoti ir duoda bet kokiais būdais, bet kokiais jausmais jisai pasako žmogui, ko jinai nori, ko jai reikėtų. Ir kartėlį jausmas toks apima visą krūtinę, gerklę, spaudžia, ne, tas guzas, kaip sako, gerkliai. Ir manau, kad žino žmonės, koks tai pergyvenimas. Ir siekdamas išvengti kartėlių, žmogus turi atsižvelgti į savo sielos reikmes. Tuomet ir kartėlis atslūks. Ir jeigu žmogus bando tik mintimis, kodėl man taip skauda, kodėl man tas guzas gerklėj, kodėl aš negaliu netgi žodžių pasakyti, tai tuo toliau jisai klys nuo savęs. O jeigu žmogus pradės klausti, kas tai, ir klausys savo vidinio balso, tikrai jis išgirs savo sielų, savo širdies balsą, kuo jam iš tikrųjų reikėtų, ar jam tinka toks gyvenimas, ar jam netinka, ar jam tinka ta aplinka, ar netinka. Ir jo pasirinkimas visada žmogaus lemiamas, pačio žmogaus pasirinkimas. Jeigu mes pasirenkame klausydami savo širdies, tikrai visą laiką teisingai pasirinksime.
2: Na ir kartais žmonės širdyje gyvena su tuo kaltės jausmu. Ar kaltę galima pavadinti nuodėme?
1: Na, kaltė nėra nuodėmė. Jeigu mes kalbėsime pagal religijas, kas tai yra nuodėmė, nes irgi vėlgi ta nuodėmė galbūt daugiau katalikų būna kunigų išreikšta, kad tu nuodėmingas, kad nuodėmė. Tai jeigu mes jau kalbame apie tą nuodėmę arba blogą elgesį, tai nėra nuodėmė kaltė. Ir tačiau labai apsunkina tokia nuodėmę patiriančius žmonės, kurie šią būseną žino, kas tai yra, kaip tai ta nuodėmingas padaręs kažkokį tai nusikaltimą ar kitą blogą kažkokį elgesį kitu atžvilgiu ir tu graužiasi. Ir žmogus ne visą laiką sugeba džiaugtis savo gyvenimo džiaugsmu, savo gyvenimo džiaugtis, jeigu jisai tą patiria kaltę. Bet džiaugsmingai patyrimai sugrįžta, jeigu kaltė išperkama, atleidžiama. Tai vėlgi, kas yra tas atleisti, paleisti tą jausmą?
2: Kaip

0: Išpirkti tą kaltę.
1: Taip, išpirkti, tai žinot, pirmiausia, tai reikia išpažinti savo, pripažinti savo ir pasiaiškinti su savimi, dėl ko tu tai padarėjai. Dėl ko tau taip gavosi padaryti, ar tave kažkas išprovokavo, ar tiesiog tyčia padarėjai tokį kažkam tai skaudžius dalykus ir tą kaltę jau tipo to, nes kartais iš emocijų savo gali tai padaryti. Ir manau, kad pirmiausia, tai reikia pašalinti priežastį. Jeigu tai neįmanoma, tai bent sušvelninti tais pasekmes. Nes ne visą laiką išeina išpirkti, pašalinti tą priežastį. Ir žmogus galės toliau tobulėti, toliau patirti džiaugsmą gyvenime. Ir manau, kad gyventi visą laiką su kalte negalima ir tiesiog nereikia gyventi. Nes tai jau bus tikrai nuodėmė, jeigu tu visą laiką save smauksi, save kaltinsi ir su tuo gyvensi. Nes daug žmonių turbūt gyvena jausdami kaltės jausmą. Nes ne vienam tikrai papuola gyvenime pasielgti vienai per kitaip, kitu atžvilgiu ar kažkieno tai atžvilgiu nesąžiningai. O siela visą laiką stebi tavo ir vertina tavo sąžiningą elgesį. Kaip bažnyčioje sako, Dievas žiūri ir visą laiką viską mato. Tai tas Dievas yra jūsų širdyje ir visą laiką siela jūsų būdama, jinai su jumis, niekur jūs nuo jos nepabėgsite. Ir visą laiką jinai matys ir visą laiką vertins jūsų gyvenimą. Ir atlikus vieną ar kitą tokį, sakykime, blogą elgesį, viduje jūs pradeda graužti tą kaltės jausmas. Ir kaltės jausmas gali būti toks intensyvus, toks skausmingas, kad jis toks pat kaip fizinis skausmas. Ir patyrus kaltės atleidimą, žmogų aplanko džiaugsmas. Jeigu gali atsikratyti to jausmo, ar išpažinti, ar atsiprašyti, ar pasielgti, tai, kad nebūtų tam žmogui taip skaudu ir užgesinti tą žmogui skausmą, kurį tu padarėjai. Ir pats pradės jaustis lengviau. Ir kaltės jausmas gali, žinot, išnykti visam laikui ir jisai daugiau nebesugrįš į jūs. Nes jūs pamatysit, kad visas tas numaldymas, aš tą žodį norėjau pasakyti, numaldyti tą skausmą kitam. Ir jūsų širdys ją nurims. Ir patyrus tokį kaltės atleidimą, žmogų tas džiaugsmas tikrai aplankys ir atslūks jums ir ateis ta sielos ramybė. Ir siela gali padėti žmogaus kūno sąmonė įveikti kaltės jausmą, jeigu jos klausysite. Ir patirti atleidimą, nes atleidimas yra dvasinis veiksmas. Tai nėra toks paprastas, kad čia sumokėjau kažkam, tai nupirkau ir jau jis man atleido. Tas dvasinis veiksmas yra procesas netoks paprastas, kaip gali atrodyti. Ten vaikui mažam, žinot, ten kažką padarėjai, davė jam saldainių ir jisai sakys, ai, viskas, nustojo verkti jam, gerai viskas. O čia yra kiti dalykai. Ir siela stiprina žmogų, kuris patyręs kaltės sukeltą emocinį skausmą, imasi veiksmų, siekdamas atstatyti tą kitiem padarytą skriaudą. Apie tai norėtųsi pakalbėti ir su jumis, tie žmonės, kurie mokėjo išpirkti savo kaltę, kuriem pasisekė nuraminti ir save, ir savo skausmo atsisakyti, kurį nešiojo širdyje. Nes žmonės tą kaltės jausmą nešioja kartais visą gyvenimą ir negali jo atsikratyti. Čia ne taip paprastas reiškinys, bet viskas įmanoma, jeigu žmogus supranti ir nori tai padaryti.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Yra kaltė ir yra už kaltę, už tai, kad žmogus padarė tau ir jisai kažką kaltas, žmogus pradeda neapkęsti kažko tai, to, kuris padarė kažką jo atžvilgiu blogai. Tai yra neapykanta. O neapykanta, taip trumpai pasakius, tai yra meilės priešingybė. Tai yra mylėti ir neapkęsti. Sako, visos emocijos yra žmogiškos. Taip, jos yra žmogiškos. Tai čia jau yra tokia nuodėmės pobūdžio būsena.
2: Bet kartai sakoma, kad nuo meilės iki neapykantos vienas žingsnis.
1: Matot, galima sakyti visaip, bet turi būti tam priežastis. Be priežasties tas nieks nebūna. Arba nebent žmogus pas prisigalvoja, susikuria savo labai daug įvairių tikslų, norų iš kažko tai gauti. Ir jeigu jam nepasiseka to gauti, tada jis pradeda neapkęsti. Aš taip ją myliu, bet jinai man neleido ten pabučiuoti ar kažką padaryti, tai aš jos tiesiog dabar nekenčiu. Dėl to, kad jinai atstumė mane. Tai, žinot, va čia jau šitoje vietoje yra vienas žingsnis. Arba duodi, arba ne. Žanduką savo pabučiuot.
2: Tai, arba myli, arba neapkenčiu.
1: Arba myli, arba neapkenčiu. Abejingumo nėra. Tai čia yra vienas žingsnis. Bet tai nėra aksijoma, kuri gyvenime taip jau būna. Ta neapykanta, galbūt tai yra nuodėmė. Tai yra blogai. Žmogus tą jaučia ir mes norėtume šiek tiek pasikalbėti apie tai, iš vis ar reikia tokio dalyko, neapykantą, tokią turėti ir ją ugdyti savyje ir pripažinti, kaip jums reikalinga tokį jausmą. Tai galima jo atsisakyti, galima tiesiog daugiau meilės spinduliuoti, skleisti iš savęs ir ta neapykanta neaplankys ir neras vietos jūsų širdyje. Nes neapykanta slegia ne tik tai žmogaus kūną, kadangi žmogui pakankamai sunku, bet jinai slegia ir sielą. Reikia tai žinoti. Ir jinai žaloja žmogaus širdį. Silpina sielos funkciją. Netgi kenčia žmogaus ir tikėjimas, ir pasitikėjimas savimi. Ir labai daug reiškinių neigiamų atneša neapykanta, jeigu žmogus nešioja širdyje. Ir manau, kad reikia galvoti, kadangi mes kalbam iš sielos pusės, kaip į tai žiūrėti, tai negalėdamos tokios sklandžiai vystytis neapykantos kupinuose žmonių kūnuose, siela jaučiasi prislėgta. Ir jeigu žmogaus kūne, juk čia kūnas, tai aš turiu menį ir mintis, ir smegenis, ir žmogaus susigalvojimus, įvairiausius prisigalvojimus, o siela yra svetimas dalykas, jisai yra tiesiai su kūna ir jisai su jumis gyvena kartu. Tai, kad ta siela nesijaustų prislėgta, o žmogus būtų laimingesnis, neapykantos reikia vienaip ar kitaip vengti ir kaip ją atlaisvinti iš savęs. Ir praktikuoti tokios neapykantos negalima. Tiesiog yra žmonių, kurie tą naudoja ir tarpusavio santykiuose. Tai čia būtų labai didelė žala ir savo ir kitiems, jeigu žmogus tos dalykus kaip tą emociją savo, kaip priemonę naudoja ir gyvenime neatsiranda tarpusavio santykiuose.
2: Bet ir tų priežasčių, dėl ko žmonės vienas kito neapkenčia, irgi gali būti įvairių.
1: Matot, priežasčių žmogus labai daug prisigalvoja. Ir čia yra, jeigu klausysi sielos, tų priežasčių tiek daug nebus. Ir aišku, yra ir tas kaltininkas, ir kuris padaro kažkokias prielaidas, kad žmogus jo neapkęstų ir ta neapykanta jam atsirastų būtent tam kaltininkui. Bet vėlgi, tai yra požiūris. Požiūris ir kaltininkams jam turi atleisti. Ir nereikia kerštauti, nereikia visą laiką apie jį galvoti, kodėl jis tai padarė, kaip čia jisai darė. Tai čia jo problema.
2: Bet jeigu nepavyksta užmiršti tos padarytos skriaudos?
1: Matot, reikia užmiršti, yra, kaip aš sakiau, įkerta medį, į medį kirvį. Oi, čia ištraukiau aš jį, ar ne, kas medyje liko? Žaizda įkirsta, ar ne? Dabar ta žaizda, pažiūrėkit, medyje kaip užauga, ar ne, lieka randas. Tai lygiai čia irgi padaryta kažkokį tai tau skaudų dalyką, labai skaudų dalyką. Visai užmiršti bus labai sunku. Bet kaip priimsi tu tai? Ar tas žmogus turi tikėtis atsiprašymo, ar kažkokios kompensacijos, ar jisai neturi to tikėtis? Ir manau, kad vėlgi nuo požiūrį priklauso. Ir jeigu jūs pavesit tam skriaudėjui, kaip sako, Dievo valia, kaip jam jau bus, ar ne, tegul jį Dievas nubaudžia. Tai turbūt visi šitą posakį girdėjote. Ir jo likimas jam sudėlios taip, kad jam bus savo pasirinkimas. Jūs negalit tam žmogui nurodyti, kaip gyventi, kaip jam, kad būtų jam ar sunku, ar gerai, bet jo siela įvertins jo pačio gyvenimą ir laimį tikrai to žmogaus nelydės visur ir sėkmė. Na, taip, kad čia, žinot, kiekvienam savo gyvenime. Ir manau, kad žmogus nenusišengia savo pačios sielai ir dievo atžvilgio, vadinkim, energetinio visatos proceso to atžvilgio. Jeigu žmogus, jisai atleidžia, paleidžia ir minčių tokių savo nesukelia, kad tą žmogų teisti, ar jį priversti kažką daryti, ar tą neapykantą atgal kažkam tai išspinduliuoti iš savęs. Tai iš tikrųjų reikėtų vis tik tai rasti būdą tokį, kad žmogui nebūtų sunku pačiam gyventi ir kad tyčia nedarytum kitam keršto kažkokių tai veiksmų, kad jam atkeršyti, kad jam įskaudinti, nes tada gaunasi, žinot, tu pasėji tą neapykantą, jis tau pasėja ir jinai auga, auga ir jinai gali užaugti iki begalybės. Ir tada gali net sunaikinti ir pačius žmonės ir labai daug pridaryti žalos aplinkai, nes tas išspinduliavimas blogos energetikos, jisai niekur nedingsta.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Klausytojas Vytautas iš Kauno mums paskambino. Labą dieną.
2: Labas.
3: Sveiki.
2: Čia Kestutis Pukas kalba.
3: Taip, Vytautas.
2: Apie kaltę ir nuodieną, jo.
3: Na dabar kalbam apie neapykantą.
2: Jo, nu ne neapykantą, kaltė, nuodėmė. Taip. Nu, kaip yra. Yra taip, jeigu esi kaltas, tai pagal bažnyčią nuodėmė.
3: Taip, taip.
2: O pagal baudžiamą kodeksą irgi nuodėmė. Tik tai bažnyčiai tą kaltę gali atleisti psichologiškai žodžiais. O baudžiamas kodeksas kaltę gali panaikinti už pinigus. Sumoki pinigus ir atleidžia nuo atsakomybės, nuo kalties.
3: Tai čia buvo tokie dalykai ir religija.
2: Ačiū už dėmesį.
3: Jo, tai buvo čia ir religijoje, man atrodo, kas gilinasi istoriją, kada buvo galima nusipirkti už pinigus padaryti
1: nuodėmę atleidimą.
3: Nusikaltimą. Jo, jo. Ir tada sumoki ir gali ten kažką nužudyti ir tau Dievas už tai atleidžia. Tai tuos dalykus tikrai religijose buvo įvairių dalykų ir labai teisingai sako Vytautas, kad ir gyvenimas irgi bažnyčioje gali atleisti, bet svarbiausia ne bažnyčioje, kad kunigas jums atleistų kažką tai ir pasakytų, bet kad jūs viduje išsivalytumėte. Ir teisti žmogų, vat, kalbant apie, pavyzdžiui, teisimą, apie teismą ir apie tą įstatyminį vat, kodeksą, kurį dabar būtent paminėjo Vytautas. Tai, žinot, įstatymus ir įvairius už ką kiek bausti. Pažiūrėkite, skirtingose valstybėse yra kitokie. Juos sugalvojo žmogus. O ką mes kalbame apie neapykantą, apie būsenas, apie jausmus, čia yra Dievo jau visatos, mūsų sielos, mūsų to, kuri gyvena širdyje, klausimus. Ir manau, kad sako, neteis kito ir tu nebūsi teistimus. Tai teisti gali ir žmonės, žinoma, kuriems patikėta ta teisėjo misija. Ir teismas turi tiesiog žmogų pastatyti į panašią būseną, kuris pats padarė tam nukentėjusiam žmogui. Ir jeigu teismai yra teisingi, jeigu teismai yra sąžiningi, tai žmonės jais ir pasitikė. Mūsų teismais Lietuvoje turbūt pasitikėjimas nėra toksai didelis, nes, kaip ir Vytautas minėjo, sumokėjai, sako, pinigus ir tavo kalties nerado, ir tu nepadaręs nusikaltimo. Bet manau, kad skriaudėjui reikia taip padaryti, kad vis tik tai jis pajustų tą patį, ką jisai patyrė, ką patyrė jo tauką, kuriam jisai padarė nusikaltimą. Jeigu žmogus ten jį sužalojo, ar jį nužudė, ar dar kažką, tai turi būti jam už tuos dalykus kažkokių teismų numatyta tam tikra ir bauda. Teismai labai svarbu, kad jie būtų principingi ir būtų tie teismai taip nuteistų žmogų, kad žmogus viduje nesijaustų, kad su juo pasielgta neteisingai. Nes daug yra nusikaltimų, jeigu kalbant, tai neįrodė, vadinasi, nekaltas. Nu, sako, nepagautas, ne vagis. Bet vagis, tai jisai žino, kad jisai vogė. Kad nusikaltimą darė, tai tas pažino žmogus. Ir jeigu nubaudžia žmogų nekaltą, na, jam nepaprastai yra skaudu. Ir jam pririnko, kaip sako, duok žmogų, o bylą prisiūsim. Tai čia jau yra, manau, didelis yra tų teisėjų, kaip mes čia sakom, kaltė, ar tai nuodėmė, ar tai, kaip įvardinsi, bet tie teisėjai, kurie baudžia už pinigus vienaip ar kitaip rezultatę, tai jie labai daro didelį nusikaltimą ir savo sielai, ir to žmogaus sielai, kuris išgyvent turi tą neteisingą nuosprendį.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nesesi tu.
1: Taigi toliau kalbam apie nuodėmes ir apie dorybes.
2: Sielos žvilgsniu. Ar ne? Kaip iš sielos žvilgsnio, kaip siela žiūri. Taip mes bandom įsivaizduoti, kaip jai atrodo, kaip mes elgiamės.
1: Na, pavyzdžiui, kerštas, ar visuomet yra nuodėmė?
2: Na, jeigu kalbant taip, kaip žodis yra kerštas, tai atrodo, kad visą laiką yra nuodėmė.
1: Čia jokios dorybės jau nėra.
2: Tai yra kažkas tai tokio baisaus ir blogo. Bet yra ir švelnesnio keršto būdų, kur negalima būtų vadinti nuodėmė, ar ne? Na, koks, pavyzdžiui, kerštas. Žemaičiai dažnai nekalba, ar ne?
1: Taip, sako, kai žmogus kažką negražaus pasako, įžeidžia ir tada nebesinori kalbėti su tuo žmogu.
2: Jo, sako, nekalbėtojų valandos, dienos, savaitės.
1: Nekalbadieniai.
2: Nekalbadieniai. Na, tai ar tie nekalbadieniai, tai irgi kerštas, ar ne? Nes tai darai, kaip ir paminėjai, kad kažkas tai tau nepatiko, ar ne? Ir tada aš jau įsižeidžiau ir dabar aš tau nekalbėsiu. Kaip aš pasakojau apie nekalbėjimą vakar, pajokavau, kaip teisme nekalbėjo vyras su žmona 2 metus ir padavė į teismą žmona vyrą, kad jis su ja nekalba. O ta tiek tarškė, kad tas žmogus inteligentas negali įsiterpti. Tai čia ne tas nekalbėjimas, turbūt, kad kerštauja ir nekalba, bet jisai iš mandagumo neįsiterpia į tą kalbėtoją labai greitai kalbantį.
1: O čia matyti iš principo tas kerštas.
2: Jo, čia iš principo. Dabar paimkime toks, kaip kažkokiam laikotarpiu žmogus nutraukia su juo ryšį. Ir nekalba, ir nieko bendro nedaro, ir nevalgo, nesėdi prie stalo su juo, ir nemiega su juo, nors kartu gyvendami, ir taip toliau. Tai ar čia dabar yra blogai ir gerai, kad taip vyksta?
1: Na,
2: koks čia siekis būna?
1: Jeigu siekiama padėti, pajusti na, tą atsakomybę, kad žmogus prisimtų už savo veiksmus ar žodžius, kad jis dvasiškai labiau subręstų, na, tai toks švelnus kerštas. Vardant gerų tikslų.
2: Na, bet čia vėlgi yra dar antra pusė, jeigu aš taip pasielgiau, o tu priėmė kaip blogą. Nesako, gerą siūlant žmogui, jeigu jam siūlai, kol jis nesubrendęs, priimtų tavo gerumu, jam atrodo, kad tai blogai. Nu, kad ir paprastą dalyką. Valgai kažkas tau skanu ir pasiūlai savo ten vaikams ar kartu gyvenančiam žmogui, im, paragauk, kaip čia skanu. Aš nenoriu, sako. Nu, paragauk. Nu, tai čia dabar žmogus įsiežia, ko tu čia man siūlai, jeigu aš nenoriu. O žmogus siūlo, tai iš geros valios. Ir ko tu čia man kiši, ko man nereikia. Tai dabar vėlgi, vertinimas žmogaus. Vienas yra tokio charakterio būdo, kad jis nori pasidalinti, o kitas nori tik tai tada, kada jisai užsinorės, kad jisai pasidalintų. Tai čia vėl...
1: Reikia derintis vienam prie kito.
2: Kaip derintis, jeigu tas supyko. Supyko ir nekalba. Darybos baigtos, ar ne?
1: Ir kerštas tylos.
2: Jo, tai čia toksai, ar kerštu galim vadinti ar ne, bet jisai yra jau keršto tokias apraiškas tikrai turi, ar ne? Ir tam pagalba tam žmogui, kuris galbūt pasielgė, per daug pasiūlė kažko tai, arba nepasiūlė, ar per mažai dėmesio, ar per daug dėmesio skyrė, ar ne? Ir žmonių sielos jau vertina vienas kitą teigiamai ar neigiamai, kaip manai?
1: Na, čia irgi žiūrint, kokia ta pagalba?
2: Na, aš sakau, pasiūlė per daug, žmogus įsižeidė ir nekalbas. Tai o dabar tu pergyveni, ką aš čia padariau blogo, lyg tai nieko blogo ir nepadariau. Nu, sielos atžvilgių tai nėra, manau, kad toks elgesys labai, labai svarbus. Nes tai daugiau žaidimo lygmenį, savo sąmoningumo, išminties gal trūkumas, gal jautrumo trūkumas, ar ne? Bet yra baisesnių tokie kerštai, kaip manau, kad draudžiama kerštaujant žudyti, ar ne, pažeidžia žmogaus teisę į gyvenimą. Pažiūrėkit, dabar rodo filmus per LRT ir daugiausia vieną apie žudimus. Vieną apie žudimus. Na, kaip žudė ir už ką nužudė. Na, man gal žmonėms taip ir svarbu labai, bet aš manyčiau, kad bent nacionalinė televizija neturėtų tokių dalykų vien rodyti kiekvieną dieną ir vien ant to statyti gyvenimą. Kaip žudyti, ar pagavo, ar nepagavo. Nu, po to policija kažkokiai įsiaiškino, ten kriminalistai. Čia dvasinis žmogaus ugdymas. Tai tikrai ne. Ir, bet kalbant apie tokį atimti žmogaus gyvybę, gyvenimui galimybę, tai yra tikrai pati baisiausia turbūt, ar ne, keršto forma. Ir tada pačiam suvokti savo klaidas tokias ir nuodėmes, manau, už jas atsakyti, tai visada reikės. Tai ta kruvinojo keršto atveju kerštautojas yra tikrai baudžiamas nemažiau nei pats tas kaltininkas, ar ne? Kaip manai?
1: Mhm. Taip, nes pirmasis tada prisima to žudiko, o antrasis jau aukos tą karmą.
2: Mhm. Na čia tikrai kalbant apie kerštus, kur žmogus nori kerštauti vienai par kitaip, tai turi suprasti, kad ta pasiekmė ant jo pačio nuguls. Ir manau, kad ta auka, kuris bus sužalotas ar jis iš vis, tai tą karmą reikės nešti kitam visą laiką savo kartais tą jausmą, su juo gyventi reikės ir čia atpirkimas jau bus tikrai sudėtingas arba iš vis neįmanomas. Ir labai svarbi yra ta būsena, kurios esant atliekamos tas kerštingas veiksmas. Kokio žmogus būsenoje būna? Ar pykčio, neapykantos kurstomas? Ir tas kerštas būtent neapykantos ar pykčio užtraukia dar didesnę dvasinį skausmą, dvasinės pasekmes, nes nuodėmė yra keršyti artimajam arba draugui. Tai jau yra nuodėmė. Nekalbant apie tą švelnę formą, kai mes pradžioje kalbėjome. Ir manau, kad priešą galima nuskriausti, jeigu jis kėsinasi jūsų pačių arba artimų gyvybę. Tada ta, tikrai parodyti savo jėgą galima, apginant savo artimuosius. Na, ateina pas jis kažkoks vagis plėšikas ir žmogus turi ginklą ar kažką ir jis jį pats sugeba nugalėti. Tai vėlgi, ar čia yra kerštas, ar čia yra tas skriauda jau padaryta tam vagiui ir plėšikui. Be abejo, galbūt ir gyvybė atimta, bet ar ta karma tada žmogui nuguls ant jo pečių, ar ne nuguls už tai, kad jisai gindamas jis padarė. Tai, manau, tokie veiksmai traktuojami kaip savigyna. Ir įstatymais numatyta tvarka, ir sielos žvilgsnių žiūrint į tą savigainą, tikrai žmogui neužtrauks tokios kalties jausmo, kaip jisai tyčia tai padarė. Ir kita vertus, tai nevalia atimti netgi priešui gyvybės, jeigu kalbant. Bet jeigu kartais taip jau įvyksta, tai ką, jau atgal nebegrįžė. Čia ir emocijos, ir būsena, ir sąlygos, labai daug kas. Bet vis tiek kažkokiu būdu reikia sutikdyti tą priešų aktyvumą, kad jisai negalėtų kėsintis į jūsų arba jums artimų žmonių gyvybę ar turtą ar gyvenimą.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Taip, Vladimiras mums dar kartelį paskambino. Diena.
2: Yra tas dalykas. Gal paaiškintumėt tokią savoką. Meškos paslauga, tai būtų pirmas klausimas, kada žmogus nori gero, bet išeina, apsiverčia kaip meškos paslauga. Ir dar viena, mano asmeninė nuomonė. Žemė abejonės yra gerų dalykų, bet dominuoja blogis. Ir aš, mano nuomonė tokia, žemė yra lopšinė blogio. Iš esmės, tai jinai blogio lopšinė. Buvo, yra ir bus. Su tam išskirtiniam gerybėm. Kartais tos gerybės pasireikštė po didelių karų, kada nusilpsta visi žmonės, kada jiems atsibodo tas karas, kada jie ieško kažkokį geresnių santykių tarpusavį. Taip ir buvo po antro pasaulinio karo, taip ir buvo po pirmo pasaulinio karo. Tada žmonės pavargsta nuo to pykčio, nuo tų, reiškia, priešingybių. Ir tada ieško kažkokius žmoniškus kontaktus su jinai. Paskiau po truputį vėl tas perauga į pykti priešą. Tai mano grinai tokia nuomonė, nes žemė, jinai yra lopšinė blogio. Iš esmės, su tam tikrais protrukiais gerybiniais. Mhm. Tai vat būtų du klausimai. Pasakykit, ką jūs manote apie meškos paslaugą ir apie tą nuomonę, kad jinai žemė vis dėlto yra blogio lopšinė.
3: Apie meškos paslaugą, tą, kaip jūs įvardijo, tai mes truputį užsiminėm, kada žmogus nori gero, bet tą gerą siūlydamas savo, teikdamas kitam žmogui, kad tas žmogus nesubrendęs priimti to tavo geros valios, jisai ją vertina kaip blogą. Tai reikia, žinot, labai pažinti kitą žmogų ir reikia žiūrėti, ar jam to reikia, ar nereikia. Nors galėtų, matydamas, kad žmogus susižalos, matydamas, kad vaikas gali nusideginti pirštus ar sukelti gaisrą namuose, ar kad jam negalima namuose pasikurti, kad pasišilti ant grindų židinėlių, tai turbūt visi supranta, kad tai yra, nu, o vaikas sakys, ką to gaila, kad aš pasišildysiu, tai čiagi nieko blogo, man šalta, tai vėlgi, kokia ta meškos paslauga? Ar tada, kada vaiką sustabdai, ar tada, kada savo žmoną ar vyrą nuo kažko sustabdai, arba kažką jam siūlai, o jisai nesupranta, ką tu jam duodi, nes jam atrodo, kad neskanu, nors ten iš tikrųjų galbūt ir viskas gerai būtų. Tai, žinot, turi žmonės įsiaiškinti, turi žmonės kalbėtis vienas su kitu ir neįsižeisti. Už tai, kad žmogus gera valia kažką nori dėl tavęs padaryti. Bet čia visą laiką bus konfliktų šitoje vietoje. Nes ne vienodas žmogaus brandos lygmuo. Ir kada žmogus nesubrendęs, kada jis nesubrendęs priimti jūsų to geronoriškumo, jisai tą paverčia blogu. Bet už tai nereikia pykti, reikia suprasti, kad ta laiptukai slipimas ir tas kelias, tos aplinkybės, tas būsena, kur žmogus išjaučia tai, kas jam nemalonu. Ir jisai gali dėl to ir nekalbėti ir taip toliau, kai čia mes sakėm. Tai, nu, buvo taip ir bus. Niekada nebus vienodų žmonių, kad vienodai vertins viską. O kad žemė blogio lopšys, tai nėra taip. Viskas gamtoje yra harmoningai, viskas yra sudėliota ir apie karus, kur jūs minėjote, ir kad žmonės elgiasi egoistiškai, keldami karus, kažkam tai to reikia žemių, kažkam reikia didelį verslą padaryti, ginklus parduoti, prigamina tie, kad nėra kur dėti, reikia karo. Tai čia, žinot, yra tų priežasčių labai daug. Bet žmogaus gyvenimas žemėje tai nėra rojaus gyvenimas. Tai yra sunku gyventi, bet tuos sunkumus pats žmogus dar daugiau prisikuria, būdamas be pusiausvyros gyvendamas, be meilės gyvendamas, negirdėdamas savo sielos balso, nes jeigu jūs klausysite savo sielos, tai jums nebus blogio joks lopšys, jums nieko blogo nebus, jūs priimsite visą gyvenimą toks, koks jis yra, bet kiek žmogus prisigalvoja savo įvairių dalykų, kad jam būtų sunku. Tai jo proto rezultatas. Jeigu jūs klausysite širdies, širdis jūsų, nu, siela, dieva širdyje, kaip čia beivardinti, ar ta visa energetika, kuri ateina iš visatos jūsų širdį, ten niekada nėra nieko blogo. Ir ten nieko, nei turtų nereikia, nei savanaudiškumų, nei ten charakterių kažkokių, tai, kurie išreiškia žmogaus protas, savanaudiškumų, narciziškumų ir ko tik nori to valdymo kitų. Sielai to nereikia, čia viską susikuria žmogus savo proto. Ir jeigu mes daugiau klausysime savo širdies, tai atlaisvinsime protą nuo jo prigalvotų sunkumų. Ir tas lopšys, kuris kartais atrodo blogio lopšys, kaip jo ir Vladimiras sako, jisai taps jūsų meilės lopšys. Mylėkite save, mylėkite kitus, būkite nuolankesni ir jūs pamatysite, kiek daug grožio ir gėrio aplinkui jūs yra. O jeigu mes išspinduliuojam iš vidaus pyktį, blogį, neapykantas kerštą ir visą kitą, ką mes sakėm, tai jūs tą patį ir pritrauksit. Ir tada jums atrodys blogio lopšys. Jeigu jūs būsit meilės kūdikis, tai jūs tik meilės ir lopšį turėsite. Jeigu jūs būsite pykčio, tai jūs turėsite pykčio lopšį. Taip kad pasirinkit pats, kaip jūs norit. Tai iki rytojus šią temą rytoj galėsim toliau nagrinėti klausimus, kurie mums svarbus.

Kviečiame klausytis radio knygos kartojimo. Radio stotis Pūkas kviečia klausytis radio knygos. Kviečiame klausytis radio knygos kartojimo. Radio stotis Pūkas

0: Nuo Kremliaus sienos iš apvalaus smerdų bokšto, kitos dienos popietė atsklidęs nerimastingas mažojo varpo garsas paskelbė pavojų. Jam ėmė antrinti didysis švenčiausiosios trejybės sobro varpas. Priešas čia pat. Pagrindinio kelio į Pskovo vingyje sublizgo saulėje raitelių šalmai ir skydai, iš po žirgų kanopų kilo dulkių debesys, uždengdami ilgos tvoros gale girgždančius vežimus ir prie jų pririštus nešulinius arklius. Užpuolikai pasirūpino, kad turėtų kuo gabenti grobį. Subildėjo užkeliami sunkus geležimi kaustyti miesto vartai, gatvėse skambėjo šimtininkų ir dešimtininkų balsai, raginantis rinktis karius, visus pskoviečius ruoštis gynybai. Vilkosi šarvus ir kunigaikštis Daumantas. Jis vadovaus miesto gynėjams. Atsidūrė Pskovo prieigose, livoniečiai neskubėjo pulti, veržtis į miestą. Pasklidę laukymėje ėmė statyti palapines, rengti stovyklą ir ruoštis apgulčiai. Aišku, jie laukė vandens keliais atplaukiančių saviškių pastiprinimo. Daumantas būkštavo, kad livoniečiai nepastebėtų paežerės giraitėje pasislėpusio būrio pskoviečių, kurie turėjo netikėtai užpulti iš laivų išlipusius knechtus. Tam rinktinių karių būrių vadovaujantis vaivada Luka apdairus ir sumanus vyras. Gal livoniečių raiteliai nekiš nosės greitin, nesusiprotės, jog ten pasala. Apmaudu būtų, jeigu žluktų šitas sumanimas ir Luka su savo vyrais prikištų kailį. Prieš riterių kalavijus ir šarvus jie tikrai neatsilaikytų. Priešas dešimteriopai gausesnis. Surinkęs daug kariauninkų, Rygos magistras Otonas Liutenbergas matyt neabejojo pergalę. Po pralaimėjimo prie Miropovnos jis pažadėjo rygiečiams kovą paversti griuvėsiais, likusius gyvus pskoviečius kaip belaisvius parvaryti į Rygą, na o Daumantą, jeigu pavyktų paimti gyvą, supūdyti požemį. Taigi pats magistras su būriu riterių ir gerai ginkluotų raitelių leidosi žygin, panūdo vadovauti visai savo kariaunai. Antai, laukymės pakraštyje puikuojasi magistro palapinė su virš jo plazdančia vėliava. Iš dievo narsa, iš dievo kiekvieno žmogaus likimas, be dievo žinios neplaukas nuo galvos nenukrinta. Taip sako archirėjus Nikonas. Turbūt Nikonas teisus, viskas priklauso nuo dievo valios ir malonės. Šių minčių genamas Daumantas atėjo iš švenčiausios trejybės soborą, padėjo priešais altorių savo kalaviją, atsiklaupė ir su ašaromis akise ėmė balsiai melstis. Viešpatie galingas ir maloningasai, mes tavo žmonės, neleisk mums pražūti, suteik mums jėgos ir drąsos įveikti priešus, įsibrovusius į mūsų žemę. Viešpatie, neapleisk savo velių, gelbėk jas nuo plėšrūnų. Dar kurį laiką Daumantas klupojo ir meldėsi tyliai. Meldėsi ir prie altoriaus atėję dvasininkai, paskui archirėjus pašventino kunigaikščio kalaviją, juo apjuose papilnėjusio Daumanto liemenį ir pusiau pašnipždomis pasakė. Te padeda galingasis dievas tau, kniaziau Timotiejau ir mūsų Pskovui. Tegul neleidžia mums pražūti šventojo kankinio Fiodoro Stratilato dvasia. Iš cerkvės kunigaikštis Daumantas išėjo kupinas ryšto ir pasitikėjimu. Nusprendęs nelaukti livoniečių antpulio, kai tik iš laivų ir valčių išsilaipins lankininkai, knechtai ir bus užpulti Lukos vyrų, iš miesto jis, Daumantas, išves savo raitelius, užgrius livoniečių stovyklą. Įkandin tegul atskubės kiti pskoviečiai, ginkluoti kirviais, kuokomis, miestą ryžosi ginti ir jaunas, ir senas. Bus aršios kautynės. Bus taip, kaip panorės Dievas.
1: Radio knygos tęsinys po pertraukos.

0: Milda Telksnytė, Vygandas Račkaitis. Daumanto kalavijas. Tesinys. Trumpa vasaros naktis. Pro melsvas sutemas dar ilgai švietė vakaro žaros, o paskui regis perėjo į rytų pusę ir pavirto aušrą. Mažai miegojo kunigaikštis Daumantas. Jautė, kad išauš lemtinga diena. Laukia kaip niekada svarbios kautynės. Tai bus sprendžiamas ir jo Daumanto likimas. Pralaimėjęs prarastų garbę visą tai, kas pasiekta. Bet tikriausiai prarastų ir gyvybę, gyvas nepasiduotų priešams. Bet Daumantas neleido sau galvoti, kas būtų, jeigu Pskovo užgrobtų livoniečiai. Reikia būtinai, reikia apginti miestą, šitą ežerą, upes, miškus, smerdų kaimus. Reikia įveikti ir išvyti priešą. Turėtų vėl padėti Dievas. Juk taip nuoširdžiai meldėsi suklupęs priešais altorių. Prašo Dievo pagalbos ir šią nemigo naktį. Jau daug kartų Daumantas įsitikino, jog neverta laukti, kol priešas tave puls. Tu pirmas jį pulk staiga ir netikėtai. Neduok jiem atsikvošėti. Taip darys ir šį kartą. Gerai, kad iš vakaro livoniečiai nesulaukė atplaukiančių pagalbininkų knechtų. Jeigu būtų sulaukę, tai gal būtų puolę ir naktį. Nors visi pskoviečiai buvo pasiruošę ir naktiniam antpuoliui, bet patamsi gintis būtų kur kas kebliau. Vos tik išbrėško, Daumantas įvijais laiptais užlipo į patį peršos bokšto viršų ir pro vieną iš šaudimo angų pažvilgė į miesto prieigose išsidėšiusią livoniečių stovyklą. Palapinėse mėgojo riteriai ir jų ginklanešiai, vežimuose vežėjai, supančiuti žirgai ir darbiniai arkliai ganėsi pažerės lankuose, juos prižiūrėjo keli sargybiniai. Snūdurėjantį sargybą sėdėjo prie blėstančių laužų. Tie šuns vaikai dar miega jūsų kilnybė, priejas prie kunigaikščio prašneko sargybos dešimtininkas. Matau, kad drypso, nes ir užė pulti, atsakė Daumantas ir kiek patirėjęs iškošė. Tegul sau sapnuoja, kad šeimininkauja Pskovė, bet jiems neišdegs. Saulė pakilus aukštai dar prieš pietus melsvose ežero platybėse subalavo plokščia dugnių laivų būrės. Kautynės prasidės vos tik jie išsilaipins ir juos užpuls Lukos raiteliai. Daumantas įsakė jiems būti kovos parengtyje ir laukti ženklo. Tegu būna pasiruošę ir posados vyrai. Belaukiant mūšio kaito kunigaikščio kraujas, dairėsi jis iš peršos bokšto dešiniai ranka vis gniauždamas savo kalavijo rankinę. Pagaliau. Išlipusius pakrantint knechtus garsiai šaukdami ura, puolė talžyti ir kapoti, ūmai iš geraitės išnirė Lukos raitininkai. Pamatę, kas dedasi prie ežero, sujudo stovyklos livoniečiai. Šoko ant žirgų gelbėti savo talkininkų, bet tuo tarpu iš smerdų bokšto nuo Pskovo kromo sienos nuėdėjo trimito garsai. Pro miesto vartus akimoju išdundėjo tarsi geležinė lavina ant žirgų sėdę kalavijais ir ietimis ginkluoti Pskovo kariūnai, vedami paties kunigaikščio Daumanto. Jiems iš paskos išgarmėjo posados vyrai nešini kuokomis, kirviais, kapliais, žeberklais, šakėmis. Sutrikę livoniečiai paskubomis rikiavosi grumtynėms. Prasidėjo skerdynės. Pamatęs virš būrelio riterių plazdančią baltą raudonų kryžiumi paženklintą vėliavą, Daumantas išvelgė, jog tenai ant juodo žirgo sėdintis blizgančiai šarvais vilkintis yra pats Rygos magistras. Greta turbūt komtūrai, nes tokie orus pasitikinti savimi. Osipai, Vasilį, matote tą vėliavą? Ten magistras su savo palyda. Man palikite magistrą, o jūs išblaškykite riterius. Ton pusėn rodydamas iš makšties ištrauktų kalavijų kreipėsi Daumantas į savo apsauginius galiūniškos stoto karius. Supratom jūsų kilnybę, atsakė kvadratinio veido ir kvadratinių pečių garsėjantis savo jėga milžinis Osipas. Panašios išvaizdos ir Vasilis. Jie paspaudė pentinai savo žirgus ir metėsi į priekį. Nuo jų neatsiliko ir Daumantas. Osipas ir Vasilis darbavosi iš peties. Nutrenkė nuo žirgų kelis riterius, kas galėjo atsilaikyti nuo jų smūgio.
1: O kunigaikštis Daumantas tuo tarpu akis į akį susidūrė su magistru. Kupinas įniršio, nužvelgęs jo aprangą ir ginkluotę, Daumantas suvokė, jog šarvų ant nugaris ir ant krūtinis pamušti veltiniu. Ietimi kalaviju kažin ar pramuštum, bet ant veidyje nemažas plyšys. Reikia taikyti tenai. Žaibiškas smūgį ietimi magistras atrėmė skydu. Jo žirgas atsistojo piestu, baltos raudonų kryžiumi skraistė vėjas užmetė ant magistro kalavijo. Tuo tarpu Daumantas iš visų jėgų kirto į magistro šalmo antveidį. Šarvas net laikė, ištryško kraujas. Nukritusi nuo žirgo magistrą apspito pripuolė riteriai, komtūrai. Kągi, pribaigti nespėjo, bet pamokė kaip reikia. Prisimins Pskovą. Jei gyvas liks. Kautynės virė toliau. Vyrai kapojosi, vienas kitas smeigė, kirto talžė, žvangėjo kalavijai, skydai, jėtis, bumsėjo kirviai ir kuokos. Tuos garsus lydėjo riksmai ir aikčiojimai, ir klių prunkšėjimas ir žvengimas. Posadninko Nikiforovičiaus vadovaujami pėstieji matininkai smerdai uoliai talkino pskoviečių kariams. Vertė iš balnų šarvuotus livoniečių raitelius, žaidė jų žirgus, tvojo bandančius atsikelti nuo žemės kuokomis ir kirviais, badė žeberklais ir šakėmis. Priešo jėgos seko. Nedaug beliko ir laivais atplaukusių knechtų lankininkų. Livoniečiams sukėlė paniką ne tik staigus, netikėtas apgultų pskoviečių puolimas, bet ir sunki sužeisto į veidą magistro būklė. Kariaunos likučiams beliko tik trauktis paskubomis surinkus žuvusių kūnus. Vėl džiugavo, džiaugėsi pergalę visi pskoviečiai. Nuo mažo lik didelio šlovino savo kunigaikštį Daumantą Timotiejų. Ir visi tikėjo, kad jam padeda Dievas, užtariant šventajam Pskovo globėjui Fiodorui Stratilatui. Tuo tikėjo ir pats Daumantas.
0: Radio knygos tęsinys po pertraukos.

Milda Telksnytė, Vygandas Račkaitis. Daumanto kalavijas. Tesinys. Praėjo metai, kai nuo livoniečių antpolio buvo sėkmingai apgintas Pskovas. Žmonės sodino daržus, žvejojo, džiaugėsi ramių gyvenimu, tik Gerdenieniai po krikšto tapusiai Eupraksija neramu. Moteris jau buvo pripratusi prie vyresniojo sūnaus klajonių. Švedrys išjodavo ir dingdavo 2-3 dienom, o paskui grįždavo. O dabar jau daugiau nei savaitė, kai jo nebėra. Motina langus pražiūrėjo jo laukdama, o sūnus vis negrįžta, kad tik nebūtų kas atsitikė jam. Moteris susiruošė, apsivilko švarų sarafaną, susieškojo gražesnę skarą ir išėjo į vienuolyną pas kitą sūnų Butenį, Andrių. Gal jis ką žino? O gal švedrys pas brolį? Nuo tos minties jau praksija kiek apsiramino, ėjo siauromis Pskovo gatvelėmis, žvalgydamas į pskoviečių kiemus, žaidžiančius vaikus, saulės atokaitoje sėdinčias ir besišnekučiuojančias moteris, ramiai tekėjo Velykaja upė, nešdama savo vandenis į Pskovo ežerą. Kodėl jos sūnų Švedrį taip traukdavo ežeras ir miškas? Ir su kanklėmis nesiskirdavo. Būdavo grįžta pavargęs iš karinio apmokymų, pasiima kankles, atsisėda palangėje, ir dainuoja iš Vaidilos išmoktas dainas. Beklausant ir ją iširdį suspausdavo. Prarastos naršios ilgesio prisipildydavo krūtinė, nors ji ir susitaikė su savo dalė, žinojo, kad nieko negalės pakeisti. Teks gyvenimą baigti čia, Pskove. Visa paguoda – tas naujas tikėjimas, cerkvė, raminanti šventiko žodžiai. O jos Andrių Butenį sužavėjo krikščionybė. Gali pasakoti ir pasakoti apie Kristaus gyvenimą. Motina Marija. Gal ir jis popu taps. Tik Švedrys nesileidžia Aleksandru vadinamas į cerkvę dėl žmonių akių, kada nekada nueina. Mama, abu su tėvu man davėte Švedrio vardą. Tai ir reikia mane vadinti tuo vardu. Tik pskoviečiams aš Aleksandras. O tau, mama... Kai buvau Švedrys, taip ir liksiu. Surado Andrių, besimeldžiantį celėje. Jis nieko nežinas apie brolį, Švedrys pas jį nebuvo užsukęs. Kad tik meška jo nebūtų kur nors miške sudraskusi, baiminasi motina. Kad, mama, jis įveiktų mešką. Mačiau, kaip jis puikiai valdo kardą, kirvį, jėti. Jis iš jo apsiginklavęs. Sugrįž. Jis mėgsta paklajoti. Gal kur toli nusibasti? Nebijok, mama, nieko jam neatsitiks. Aš pasimelsiu už brolį. Sūnaus Andriaus žodžiai nenuramino Gerdenienės. Sugrįžusi ji nuėjo pas Daumantą. Sakai, išjojo ir negrįžta? Vaikščiodamas po menę pakartojo Daumantas. O kur jis galėtų būti? Ar tik livoniečiams į nelaisvę nepateko? Į nelaisvę? Nusigando motina. Aš nežinau, aš tik spėjau. Nedaug te reikia nuklysti ir jau Livonijos žemė. Visko gali būti. Ach, tas vaikigalis. Be reikalo aš jam žirgą padovanojau. Kad tik livoniečiams, ko nors neišplėpėtų, tas padauža. Na, jeigu sugrįš, aš jam pilos duosiu. Ir tuos pasijudinėjimus uždrausiu. Gal ir nereikėjo eiti pas Daumantą. Jeigu Švedrys sugrįš ir sužinos, kad bėgo guostis pas kunigaikštį, sūnus supyks. Ne, jis negalėjo patekti į nelaisvę. Apdairus ir atsargus jos vaikas ir vietovę pažįsta, jo visur išjodinėta, išniukštinėta. Sugrįžusi iš Daumantą, ji nuėjo pas žirgininką paklausti, ar neparbėgo Švedrio žirgas. Žirgininkas, sužinojęs, kad ji nesulaukė sūnaus, šyptelėjo ir pasakė. Jis jau Polocke. Anadien klausinėjo mane, kiek dienų reikia keliauti iki Polocko ir kelią tikslinosi. Motinai tarsi kas galvoje nušvito. Taip, Polockas priklausė jo tėvui kunigaikščiui Gerdeniui. Polockas – tai jau Lietuvos valdas. Gerdeniai neprisiminė Švedrio dainas ir nujautimas užvaldė motino širdį. Jis pabėgo į Lietuvą.
juk kalbėdavo ir kalbėdavo apie tėviškį. Mama, kažin, ar asveja jau užsilaisvino iš ledo, klausinėjau jis šį pavasarį. Mama, kažin, ar gandrai dar peri mano įkeltame gandralizdyje? Mama, jau tikriausiai žydi paraiščio laukinio obelis. Jie atsakydavo. Taip, jau vėjas išnešė ledus iš asvejos. Taip, gandrai ten turėtų perėti ir obelis, aišku, pražydo. Juk dar tada, kai juos paėmė nelaisvę ir padegė jo tėvo pilį, švedrį šnapždėjo. Aš sugrįšiu. Aš sugrįšiu. Kodėl ji nesuprato, jog sūnus visą laiką gyvena mintimis apie Lietuvą? Ten veržėsi. O jeigu būtų supratusi, ką jį būtų dariusi? Jeigu būtų čia pasilikęs taip prislėgtas, nelaimingas, čia, Pskove, jam gyvenimas būtų beprasmis. Gal ir gerai, kad sugrįžo į Lietuvą. O kad sugrįžo, tai tuo motina dabar nebejojo. Savo sielos akimis matė jį sūnų linksmą jojantį tėviškės kalneliais ir pati apsiramino. Aišku, jai liūdna, jog jau daugiau niekada nebematys savo švedrio. Tačiau ko motina gali trokšti? Jeigu jos vaikas laimingas, pasiekė savo svajonę, tai reikia tik džiaugti. Taip, dabar jau aišku, kad švedrys tikrai pabėgo į Lietuvą. Štai kodėl jis paskutinį vakarą lyg atsisveikindamas ilgai sėdėjo kartu su ja. Klausinėjo apie tėvą, senelius, visą giminę. Dabar jai aišku, jis paskutinį kartą norėjo viską išsiaiškinti. Kuo daugiau sužinoti apie savo dėdės, tetas ir kitus gentainius, kur jie gyvena, kaip juos rasti. Ne, Daumantui nieko nesakys. Tegul galvoja kaip nori. Tik kad vėl nekeiktų jos vaiko negrumoto Lietuvai. Pasakys tik Andriui. Brolis turi žinoti, kad švedrys sugrįžo į tėviškę. Tegul Andrius už jį meldžiasi, prašo jam Dievo malonės ir sėkmės Lietuvoje. Girdėjote radio knygą.

Kaip gera iš anksto žinoti, kur pateka saulė, kur leidžias, kur sniegas pirmiausia ištirpsta ir ima žibuoklė žydėti. Kaip gera žinoti iš anksto, kur suka lizdelį daginis, kur žemuogės sirpsta saldžiausios, kur noksta rusvi riešutai.

gera iš anksto žinoti, kada prasidės šienapjūtė, kada rugiapjūtė, ką veiksim šiandieną, ką dirbsim rytoj. Kaip gera žinoti iš anksto, kur veda keliai ir takeliai, ir ką pamatysiu užkopęs ant šito kalnelio stataus.

prie nustebusius krantus.

rimtėjo per atvipirkus, tamsėje kuo ilgiau į ją žiūrėjo, aukšta šviesa įskysta.

drąsos pristigę, niekino drąsus. Ir gėris jiems krentam pagalvok. Kaip čia smagu, kaip pralašinga bus. Tuštybė viskas leiskis.